0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, saletuak irudikatutako irrati digitala.
2: El último escala de Manolo Rastaman.

AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala. AI ereka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.

AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura. AIRK digitalada eta DAB+ frekuentzian edatzen ari da

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, la radio DAB+ par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

0: AIREK entzuten ari zara.
1: AIREK, c'est digital et c'est en DAB+.

0: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.
1: AIRK, Iratia.

AIRK hobetzen zaituen irrati digitala. AIRK, la radio.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK, irratia baino gehiago.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK irratia.

0: AI Eureka, la radio numérique qui vous passionne.
1: AI Eureka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: Et tu l'as enregistré.
1: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala. AI ereka irratia baino gehiago.

Aurbat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezelo. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zela. Denborak erakutsi ditz gauzak ez direla horrelo. Eta menagoninen ringatzen zue danok bezelo. Eta nahi, naiz naizena.

AIRK Irratia. AIRK entzuten ari zara.

AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala. AI ereka, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturak asmatutako irratzi digitala.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka et pourquoi pas?

Itzuliko gira istante gure gomitarekin Naiara Martin gurekin izanen baita baina lehenik goizeko sortziak izanki guazen berrietarat Lorea Naiara Zenekin goizeko sortziak.

0: Urruñako Elizan, 2008a bitik apesaden Xavier Zabaletaren kontra ikerketa bat idekidu Bezie Herriko prokuradoreak adingabe bat seksualki erasotzea gatik. Bere kargutik baztertua izan da ondorioz, Baionako apespikoak azaldu duenez atzo Urruñako Elizan. Osagarri gintza osoak arrengurak baldin baditu ezberdintasun handiak agertzen dira lurraldean artean, mediku berezituen presentzian beren barreatzea lurraldean ez delako beharren arabera egiten. Orokorki, 144 mediku berezitu kondatzen dira, 100.000 erritaren dako departamenduan, xifre oberenetarik bat, baina urbilagotik so egiten bada, kostaldean da mediku berezituen konzentrazio handiena, Siberoa eta Biarnoaren parte bat aldiz berezitu eskasean agertzen da. Bioterra produktu ekologikoen azokak bidasoaren bi aldeetako 100 bisitari errezebitu ditu asteburu hontan. 23. edizio honetan 121 enpresa erakusle eta 50 jarduera baino gehiago eskaini dituzte, xehetasunak onduko berri sailan. Larun bat ontan iraganda ziburuko disko eta liburu azokaren 7. edizioa, eskoa literatura eta musikaren erreferentzia bihurtu da pixkanaka, aurten ediziorik arrakastatsuena izan da, eskoaraz bagara lelopean, 41 argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizle ziburun bildu dira beren obren aurkezteko. Gazte silabaren finala zen atzo eta Una Saizpurua Ibargaraida aurtengo txapelduna. Bere aldetik Joan Elarri Zalaberrik bertso izarrasari berezia errezebitu du. Jakien 5 bertsolarik iparaldea ordezkatuko dutela eskualerriko eskolarteko finalean ekainaren 13 Arantzan. Aurkantu txapelketaren finala ere bazen asteburu hontan, ona urtengo txapeldunak 6 urte artekoetan bakarka Mila Janin txapeldun, binazka Anazaldun Bide Dolare eta Laia Iribarne Dager taldean Larre Pititiak taldea, 12-15 urte artekoetan bakarka Chloe Kaze txapeldun izan da, binazka Lean Elisetx eta Emiliana Nike taldean Xali Xoxoak taldea, sorkuntzaren txarien aldetik, 6-10 urte artekoetan Lapurdiko Miren eta Udane izan dira txapeldun, 12-15 urte artekoetan Baigurako Laminak publikoaren txaria bukatzeko ustaritzeko ikastolak eskuratu du. Urrengo berri saila sortzi eta erdietan.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus euskalirratien webgunea.
2: Goizberrin gomita.
3: Eta ziburuko disko eta liburu azokarato joanen gira nunbait gure gaurko gomitarekin hanbaitzen ere oin herrik Euskal Herrian herri ezitzailen filosofia sustatzen duen egitasmoak jardunaldi bat antolatua zuen. Aixia hezitzale eskualdun eta inklusiboa elkarrekin eraikiz proiektuarekin emaitzak aurkezteko ziburuko disko eta liburu azokan zen, beraz Esteban Bastie Ager Naiara Martin Oinerriko kidearekin solastatu da.
4: Naiara Martin, atxaldeon, hemen zaitugu beraz Oinerriko langilea aipatzeko Aixia ezitzailea elkarrekin eraikiz jardunaldia gaur iragandena beraz ziburuko disko eta liburu azokan. Agian astalgira hortik, baina ezagutzen ez dutenentzat Oinerri zer da?
5: Ba, Oinerri da herri ezitzaien sarea eta helburu du ba udaletan, udaletan eta bueno, hezkuntza eragileengan ba herri ezitzaiaren filosofia zabaltzen joatea. Bi bazkide mota ditu, bata da bazkide sustatzailea eta bazkide sustatzaileak dira gure, bueno, ba, marko pedagogikoa esartzen diotenak, 19 udal bazkide sustatzaile ditugu, eta gero dauzkagu bazkide laguntzaileak edo udal bazkideak, 50 inguru direla, eta haiek erabakitzen dutenean herri ezitzaileagoa izan nahi dutela, atxikitzen dira Oinerrira, eta guk bide laguntza bat eskaintzen diegu.
4: Aipatu duzu ezitzaileagoa edo ezitzailea, zer da hori, Xuxen?
5: Esitzailea, bueno, balio jakin batzuekin antolatua den, ba, herria edo aisialdi taldea edo dena delakoa. Esitzailea, bueno, oinerrik berak herri esitzaileari sartzen dizkio zazpi balio edo, eta ba bueno, gu saiatzen gara balio hoietan ba laguntzen herriei.
4: Jardunaldi untarat itzultzeko beraz, ziburuko diskota liburu azokan iragandena, egun osoan zehar, agian horretarazten dugu, beraz, antolatzaile ezberdinak zineztela, horien hartan, adibidez udaleko edo Mondragon Unibertsitateaz, baina izo kertzen, eta baita ere, bon, ba, besata laguntzaileak ziburuko erriko etxea, ziburuko antxeta ere, disko azokaren antolatzaileetakoa. Asten aldgira egian lehen partea aipatuz, programeko lehen partea, beraz, lehen parteuntan, goizean, ginduzua jardunaldi etxi bat, zer eginda bertan?
5: Bertan, bueno, egitasmo honetan, zuk esan duzun bezala, unibertsitateak UESik eta udalekuk parte hartu dute, oinerrirekin batera, eta egin duguna da, bueno, aisi elkarrekin, aisi ezitzaia elkarrekin eraikiz deitu diogun egitasmo honek, bi dimentsio izan ditu. Bata, herrietan gurekin bide hau egitera animatu diren herri, bederatzi herri hoietan tokian tokiko aisialdiaren mapa edo diagnostiko moduko bat egitea eta etorkizun laburrera begirako erronkak identifikatzea, eta beste dimentsioa esango genuke nazio mailakoa, herri hoien esperientzien ondorioetan oinarrituta, UESik egin du ikerketa bat, eta hor azaldu dira, badaudela interes, behar eta kezka komun batzuk, nazio ikuspegitik, eta, hoien identifikazioa, bai? Eta hor ere, etorkizunera begira ere jarri gara, nola lagundu herriari eta nazioari, aisiari dagokionez, markoari dagokionez, edo zen lanketa egin dezakegu oinerritik, UESitik eta udalekutik.
4: Aipatu dituzun bederatzi erri horiek, iparraldeko bederatzi erri dira, ez dakit izenak ematen diren, ze erri diren?
5: Euskal Herriko bederatzi herri, bat mankomunitatea izan da, Oarsoaldea mankomunitatea, eta ia akordatzen naizen danekin, Hernani, Ziburu, Lesaka, Agurain, Sopela, Markina, Lekeitio, eta Errenteria, esango nuke.
4: Ados. Eta beraz, bilan hortatik edo, zer atera da, zabaltzen albada jadanik?
5: Gure intuizioa bazen nolabait, kezka aman komun batzuk aterako zirela, batetik nerabeentzako aisialdi eskaintza nahiko urria da, eta oroar, haien haiei zer eskaini ez dakigu oso ondo. Bestetik aurren parte hartzea, parte hartze real hori ez da herrietan bermatzen, naiz eta baden erronka, heldu nahi zaion erronka bat. Bestetik, auzolana, komunitatea bera ere apur bat elkarlana ematen da nolabait herrietako elkarte ezberdinen artean, baina akaso oso puntuala den elkarlan bat. Ez egitura bat edo sare bat, eta hori beharrezkoa da, hezkuntza komunitatea, ez, egituratua egotea, eman nahi bazaio marko orokor bat. Gutxi gora bera, bai.
4: Aipatu ziren kezketan, edo ez dakit, baina nazio ikuspegi hortan justuki, badituzue ego Euskal Herriko erriak, ipar Euskal Herriko erriak, diagnostikoa desberdin jaote da bien artean, edo antzeko problematikak atxeman dituzue?
5: Bai, nahiko antzekoak dira, egia da, aisialdiak iparraldean eta hegoaldean oso desberdina dela, edo desberdin antolaketa desberdina dela, eta baina bueno, kezkak nahiko amankomunak dira lehen esan dizuten azgain, kultur transmisioa ematearen, emateko zailtasun hori, edo adibidez, kirolari ematen zaion garrantzia eta kulturari ematen zaiona oso desberdina eta desorekatua dela, eta kirolean berez euskeraz egiten dela uste bada ere gero ez dagoela bermatuta hori, ez? Euskeraz egitearena, eta orduan ikusita adibidez kirolari askoz gehiago eskaintzen saiola, ez? Kirolak presentzia handiagoa duela herrietan, kulturak edo aisialdiak berak ludikoa den ekintza hori baino, eta gainera kirolean gazteleraren presentzia handiagoa dela, gaztelera edo frantsesaren presentzia handiagoa dela, ba hor euskeraren presentzia, bueno, desorekatua dela aisialdiaren esparruan, adibidez.
4: Eta hortarako aterabideak zeintzuk izaten aldira, pista batzuk aipatuko zenituzten segurazki edo ez?
5: Ez, gu heldu gara ikertzera. Heldu gara identifikatzera. Zer zeintzu diren, ba bueno, hobetzeko diren gako hoiek. Eta jarri gara etorkizunera begira eta guk ba irudikatzen dugu ba nolabaiteko gogoetagune bat behar duela nazio mailako aisialdi hezitzailearen esparruak benetan eraginkorra izan nahi badu behar duelako nazio ikuspegi bat eta eragileen arteko bateratasun bat. Baina hor, bueno, oztopo asko identifikatzen ditugu, naiz eta indargune asko baditugun jada gaur bildu garen eragileon artean adibidez, edo udalerri asko badute jarrera hori, baina gero, bueno, ba, naiz eta udalek edo herriko etxeek eskumena izan aisialdiko esparruan, ez da gero hain erreza berez benetan, ez da hain erreza. Orduan, bueno, badauzka bere zailtasunak, baina saiatuko gara. Hemendik aurrerako gure erronka lanildo honi dagokionez da, bueno, ba, hemen identifikatu diren hobetzeko hoietan nola lagun diezaieke udaleku kuesik oinerrik eta batuko zaizkigun beste hainbeste eragilek.
4: Hori zen beraz gehien bat goizari begira, baina atxaldean beraz egunaldi irekia egin duzue, bertan aipamenako badira, aisialdia hezitzailearen garrantzia aurretan ere beren inklusio eta euskalduntzean, baita ere aipatu da aisia egituratzeko nazio gakoak, eta esperientzien azoka, hori guztian, ez dakit nola pastu den, jendea bazen, hasteko atxalde untan, eta beste oahik atera den.
5: Ba, bai, gure helburua zen, batez ere etorkizunera begirako lanketa horretarako, aliatuak behar ditugulako eta ez gutxi. Guk egin dugu saiakera, ba, nazio mailako ikuspegia duten eragileak gonbidatzen. Etorri dira batzuk, egia da, bueno, ba, guk nahiko genukela gehiago etorri izana, baina bueno, badakigu, larun bat, ekaina, bueno, ba, ez dela erresa. Orduan, bueno, ba, hor bai egin duguna izan dela, ba, autetxiak, erakundeak, aisialdiko eragileak, herrietako teknikariak eta bueno, ba, bakoitza bere aldetik irudikatzen hasi nola izan daiteken etorkizunera begirako lanketa hori. Zer beharko luken, zer helburu izan behar dituen, zeintzuk izango diren edo izan beharko lirateken parte hartu beharko luketen eragile horiek, ze oztopo identifikatzen diren, bueno, ba, apur bat hori da irudikatu duguna gaur.
4: Eta beraz, hori begira justuki, instituzioen garrantzia edo aipatzen da ere olako proiektua muntatzeko, hori izanen da ere agian urrengo etapak, dituzuen erriekin harremanak baino aratago joatea, agian ez dakit, ni Euskal Hirigune Elkargoko eragilekin biltzea eta agian Eusko Jaurlaritzakoekin, hori da?
5: Bai, hori da. Gu herri elkargoarekin jada bildu gara, eta bildu gara beste eragile batzuekin, ba, bueno, gure ustez proiektu honetan aliatu izan beharko lirakenak, ba, bueno, ba, nazio mailako ikuspegi hori izan dezan. Eusko Jaurlaritzaken oraindik ez gara batu. Hau foru aldundiko dirulaguntza bati eskerre gauzatu dugun proiektua da, ideiak dirulaguntzari esker, eta bueno, foru aldundia jakitun da, eta bueno, ba hor azaldu dira, nor egon behar da hemen, Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua, Herri Elkargoa, Euskararen Erakunde Publikoa ere egon da gaur hemen, kontseilua, bueno, badaude eragile zenbait garrantzitsuak direnak hemen, eta bai, hasi beharko dugu garrantzitsuak direnak hemen, eta

0: fase batean etorkizun hori irudikatzeko, zirriborratzeko, kontrastea egin eta aliatuak bilatzeko, ekonomikoak eta aditu bezala arituko direnak, eta ez daukagu eperik, eta baina bueno, hor jarraitzen dugu, batzen gara eta ideazio etorkizunera begira ari gara ja da.
1: Mezu politontan proposatzen dizut bukatza gure elgarrizketa, mila esker eta azoka on.
0: Bai, berdin.
2: Eta honekin batean ere gaurko Goizberriren gomita tartea uzten dugu.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elgarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
5: Egunon entzule, egunon eta ongiet horri berriz ere Antxeta Irratira, 15 gradu kalean, gaurkoan 19 ikusiko ditugu gehienez ere, zeru zabai tapatua, zeru odeitsua gaurkoan eta sirimiria edo euri txikia izango dugu goize guerdi partean bereziki arratsalderako, badirudi ba ostarteren bat edo beste zabalduko dela. Eskualdeko errepidetan aldiz, ez dugu berez aparteko gora berarik, oiko trafiko motela, besterik ez, Gipuzkoa 636 errepidean, jaitzubi aldean hain justu. Eta aukera izango dugu, baita kiroletan ere, irudek bidasoa irunek, egindako balentria nabarmentzeko, 30 urte eta gero, kopako finalera saikatzea lortu baitu Alakanten, baita galdu ere, Bartzelonaren kontra, baina Europan jokatuko du horri esker, helduden denboraldian. Anartean, bestelako azken orduko albistea bitugu, eta malez Urruñara begiratu beharra dugu, bertako San Vincent Elizan, ari zen Xabier Zabal eta Apaiza, hain justu, bere eginkizunetatik kendu baitu Baiona, Olagon eta Leska Eko Eliz Barrutiko apezpikoak igandeuntako mezan abitzen emandi Elizatarrei 2024an Bezier herrian adin txiki bati egindako ustezko sexu eraso batengatik ikertua dela eta fiskaltzak esan bezala bere eginkizunetatik etetera behartu du. Montpellierreko artzapezpikuak lehen txosten egin zuen 2024ko ekainean, Zabaleta jada Urruñan zegoela, baina Baionako apezpikuak 2026ko martxora arte ez ditu karguak nolabait ere baieztatu. Prokuradoreak deklarazio hartu zion ekainaren 3an eta Xabier Zabaleta Apaizak akusazio guztiak ukatu gabitu ere, esan bezala, bere eginkizunetatik apartatu edo kendu dute. Eta bien bitartean asteburuak luze jo du, ezker eskuin Irunen, Hendaian eta Hondarribian ere antolatutako ekimen ugari izan baitira, baina Fikoban Bioterraren 23. edizioa ospatu dute. Irauten duena zaintzen dugu lelopean, produktu ekologikoen azoka ospatu dute, 121 erakusketari eta 10 jarduera osatu dute programazioa, gogoratu ostiralean Kolillaton zigarrokinak biltzeko ekimenarekin ere hasi zirela arratsaldean hain justu Surfrider fundazioak deituta. Modu batean zein bestean aipatu bezala orotariko produktuak erosteko aukera egonda bertan eta hontaz gainere 50 jarduera baino gehiago programatu dituzte. Jarduera hauen artean hitzaldiak, tailerrak, formakuntzak ebotak gaztei zuzenutako animazioak ere izan dira. Maialen Gaztaina Fikobako azoken arduradunak aurtengo edizioaren balorazio positiboa egin du eta azokaren berezitasunak ere azimarratu dizkigu.
6: Bueno, atzo egia esan egun oso positiboa izan za, sentsazio oso onak eta esaten dena da ondo hasten dian gauzak hobeto bukatzen diala, osak pozi gaude. Bueno, batez ere lehengo ezberdintasuna handiena da elikadura Fikobako bihotzean jarri dugula, bigarren pabilloian erdian dagola. Orduan sartzerakoan bioraikuntza ondoren elikadurarekin topatzen gerala eta bertan esan bezala gauza asko daude dastatzeko, frogatzeko eta disfrutatzeko. Ze bertan gainera sukaldean espazioa daukagu, katak ere bai martxan daude eta nik uste dut horrek bai egiten dula aldaketa handi bat. Bai, hori da, azkenean guk batez ere aurten egin nahi izan duguna da bisitariak esperientzia gehiago bizitzea. Ez bakarrik dastatzea eta ikustea zer dagoen postuetan, baizik eta zerbait egitea, zerbait eramatea.
5: Ara beraz, aurtengo edizioan biotarrak azokan 10 urtez modu leialean parte hartu duten hainbat enpresa eta erakunderia

0: arantza egin di ere, omenaldi berezia eskaini diete bereziki enek eko lurri, bere 20. urte urrenean, eta, beno, ba, ipatu beharra dugu, justu, ba, elikadura ekologikoan horretarazi beharra dugu, beno, ba, laukoiztu egin duela azken 20 urtetan erakunde honek, Euskal Autonomia Erkidego mailan, ba, ekologikora bideratzen den lurra, hain justu. Eta Hondarribian aldiz, San Pedro kaleko hainbat platanondo hilda edo hiltzorian daude, eta udazken hontan ordezkatu beharko bituztela iragarri du Hondarribik udalak, aurretik aldiz, herritarren segurtasuna bermatze aldera neurriak hartuko bituzte. Ekainan, kimak eta bortitzak egingo bituztela iragarri dute, zenbait zuaitzetan, bereziki adarrak erortzea ebota ezbeharrak saiesteko, baina bertan dauden 164 platanondoen azterketa sakona eginda gero, ohartu bira 51 bat osasun egoera kaskarrean daudela, eta horietatik gutxi batzuk, esan bezala, erdi hilda edo hiltzorian. Hirigintza zerbitzuek hirigunean dauden 1500 zuaitzen azterketa sakona egin du, urteroko kimaketa eta mantentze lanetaz harago zuaitzen osasun egoeran erreparatu nahi izan dute oraingoan, eta abituen diagnostikoaren arabera basandakoa. San Pedro kaleko platan ondoekin kezkatuta azaldu da Estitxu Urtiz berea hirigintza ordezkaria. Argitu duenez, 2012. Urtean Porto Auzoko zahar berritzeko urbanizazio lanen ondorioz asko sufritu zuten zuaitz hauek, eta ez dira gerora ere behar bezala mantendu.
1: Zer gertatzen zaio zuaitz hori? Alde batetikan, esaten dudan bezala, 2012. Urtean behar urbanizazio lan horietan asko sufritu zuten, nahiz eta garaian jarraipen zuzen bat egin zen, eta orduan bertan hainbat zuaitz aldatu ziren, bueno, ba, beste batzuk ez dute aguantatu, obra horien ondorioa edo ez. Eta gero badago ere bai, ba, Pedro kaleko platan ondoi eskatzen diogu, ba, udaran itzala ematea, neguan eguzkia pasatzen ustea, osto gehiegi ez erortzea, eta horrek eragiten ditu, ba, kudeak eta modu batzuk, ba, agian agresiboa egiak direnak, eta honek ere nola baita eragindu, ba, zuaitz hauen gainbera. Horda nion bezala, datozen azteetan, 14 zuaitzen gain kimak eta nahiko bortitzak egingo dira, kimaketa hauek zoritxarrez ez dute zuaitz horren egoera aldatuko, ez? Eta esku hartzea egiten dugu herritarren segurtasunari begira. Eta 4 apeatuko dira, hau da, babestuko dira, hoi badelako guztiz hilda. Baina, orain ez da momentu ona zuaitz berri bat landatzeko. Zuaitz berriak landatzeko momentu ona azaroa, urri bukara azaroa izaten da. Ordan, hoiek eutxiko dira, azarora iritsi arte, eta ordan da ingo da, bata beste adinatik aldatu.
0: Ara, beraz, ba, hildako laboiek ordezkatuko bituzte udazkenean, bitartean esan bezala egokitu, eta, beno, ba, segurtasun eurre gartuko bituzte, eta orotara 14 gainean, 14 zuaitzen gainean, ba, kimaketa, esan bezala, ba, gogorrak egingo dituzte. Bien bitartean, Hendaiara begiratzen badugu, ekainaren 13an preso eta ieslari politikoen aldeko Hendaiako futbol 7 txapelketa ospatuko dute Hondarraitzen. Aurtengo edizioa gainera, Hendaiako sagardo eguna izango du bidelagun, egun osoko egitaraua osatuko dutelarik biak bat eginik. Goizean futbol partidak eta bazkaria izango dira protagonista, eta arratsaldetik gauera arte sagardoa, kontzertuak eta giro aparta nagusituko baitira Hendaian. Kirola, aldarria eta festa uztartuko bituen itzordu berezia da, urtero bezala, Futbol 7, Garazi eta Larun, txapelketaren antolakuntzan ari diren kidekin hitz egin dugu, beno, ba, zertan ari diren eta zerrolako horrik uspena bituzten jakiteko.
2: Bai, ez da bukatu horrendik prestaketa lana, horrendik gabiltza hortan, ari gara prestatzen dena, eta bai, espero jendea etorriko dela, eta urtero bezala ongi pasako dela, aurten hori ba, sagardo eguna, beraz, seitatik aurrera ez du Hondarraitzen jarraituko, gero Hendaiako zentrora etorriko gara eta gero gaztetxean bukatu.
3: Bai, azkenean, zuk esan bezala ez, guk futbol 7 manera nazional batean ikusten dugu eta orduan Euskal Herri osoko taldeak osatzen nahi dugu. Orduan komunikatu dugu bai sare sozialen bidez, bai kartelen bidez Euskal Herri guztian pixkat ezarriz eta animatzen dugu jende guztia nahi duen guztiak izen ematera talde bat osatzeko. Eta horrein txe nahiko ongi duai esan izen ematena.
2: Hori da, hasiko da txapelketa 8 urtero bezala, gero 12:30 horri inguru izango da ekitaldia, ekitaldi politikoa, gero bazkaria izango ondotik, gero 3 hasiko dira berriz arratsaldeko partidak, eta gero 6 hasten denez sagardo eguna, ba, 6 mugituko da mundu guztia itxiko da Hondarraitz, eta mundu guztia Hendaiara, Hendaiako herriko etxeparera, eta han ospatzeko gasar duguna, seitzeko unarekin.
0: Ara, beraz, ba, Errepublika plazara lekuztatuko da festa, arratsaldeko bosterdietan, azten da berez, edalontzien salmentarekin, guztira amabi, sagarrotegitako sagarnoak dastatzeko aukera emango dute Hendaiako sagarno egun hontan, egun osoan zehar, giro animatzeko musika, bertsolariak eta bestelako ekintzak ere izango dira, Jesus Arzaiuz, baleak elkarteko antolatzaileko kideak, aipatu dizkigu, zer nolako zukuak izango biren bertan dastatzeko.
4: Bueno, urten ditugu, ez duk esan duzun bezala, amabi sagardotegi dira, bost lapurtarrak dira, beste bost gipuzkoarrak, napar bat eta aramaioar bat. Orduan, lapurtarrak ditugu kamino berri biriatu, bidasoako sagarnozaleak hori biriatu ematen du, baina hori mugan bialdetan kokatzen da. Gero dugu antxoborlo Hendaiakoa, dugu Talaia biriatukoa eta beste norbait ere galtzen zaitor senperekoa. Bost lapurtar eta bost gipuzkoar. Bueno, guk aholkatzen ditugu bakotxak 8 bider 12 botella ekartzea. Gero Republika plazan, ba, gertatzen den bezala gertatzen da, olatua batzuetan sagardotegi baten aldera jokatzen dute edo elkarte baten alde edo, baina bueno, batan azbertze bakotxak konsumitzen alditu 70 aragoi botella.
0: Ara, beraz, ba, hau ekainaren 13an, izango da gogoratu guztira 14 elkartek parte hartuko dutela, pintxoak eskaintzen ere, bertso erronda ere egingo dute. Ba, elkartez elkarte Angel Mari Peña Garikano eta Amets Arzaiuz, ba, bertxotan eta animazioetan bertako Triki Pandero talde batek eta Xirolarru Oiartzungo taldeak ere animatuko duela. Hori helduen asteburuan bada, jada Irungo San Pedro eta San Martzial jaietako egitarauari ere abia da eman diote Irunen, horretarazi helduen ostiralean aldiz, ba, Mikel Erentxunen kontzertua izango dela, San Juan plazan eta larun batarekin aldiz, egun hortan nahi justu sagardo eguna ospatzen butela Hendaian, Urdanilla plazan gozategiren kontzertua ere izango dela. Aldiz, ba, musikaren aritik Hendaian bestelako, beno, ba, itzordu bat prestatzen ari dira ere kultura zerbitzutik, hain justu, ba, Musikolore festivalaren 3. edizioa izango baita, ekainaren 30-etik uztailaren 3 bitartean lau egunez, tokiko eta mundu mailako artistak gustartuko bitu festivalak Hendaiako toki ezberdinetan, horretaraziko dugu gitarra festivala ordezkatzera sortu zutela Musikolore duela 3 urte, kulturanistasuna, tradizioa eta musika garaikidea uztartu nahian Aiala Lekuona Hendaiako kultura zerbitzuko ordezkaria.
5: Ba, Musikolore festivala udaren hastapena markatzen duen festival bat da. Munduko musikari irekia, munduko kultura eta musika desberdinei irekia. Erakusteko ba hemendik mundura ere zabalik gaudela, ez? Eta gainera world music edo delako horrek ere albideratzen digu mota askotako musikak ekartzea eta horrela ere gustu askotara heltzea. Ba, lehenengo edizioa izan zen guretzako izan zen pixkat harrigarria, ze saldu zen berehala dena. Jendea zegoen oso konten, eduki genituen komentarioak izan ziren pasada bat, Kesia Johnson lehenengo kontzertua hori izan zen, bueno, bete-bete egon zen, eta Paranoiarena ere bai izan zen giro oso, gertatu zen olako, ez dakit, simbiosi antzeko bat publikoa eta taldearen artean.
0: Ara, beraz, ba, aurreko bi edizioetan Kezia Jones, Konpai Segundo eta Aioren ondotik Hendaiako festivala munduko musika garaikide arloko ba, abertzalari ospetsua ekarriko bitu, Angelique Kidjo kantari benindarra ba, hain justu ba, besteren artean, hain justu ekainaren 30-etik ustailaren 3 bitartean. Bien bitartean, aipatu edo gogoratu ere ba, kiroletan, bidasoak Europan jokatuko duela helduen denboraldian Asobaligaren bitartez ez, baina kopan finalean sartu baitziren hain justu atzokoan. Goizeko 8:30 bitugu berriak Euskal Irratietan.
6: Euskaraz bagara lelopean, berrogeita bat argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizlea horzilean beren lanen erakusteko. Asteburu osoan Ficoban bioterra produktu ekologikoen azoka bazen, 121 erakusketa bildu ditu aurtengo edizioak eta 100 lagun bildu ditu ekitaldiak. Atzo iraganden gazte silabako finalako 6 bertsolarietarik, Unax Aizpuruai Bargaraik du txapela jantzi eta Joane Laje Zalaberrik bertso izarra sari berezia eskuratu du. Eguzkiak agerraldiak eginen ote ditu egun jone.
7: Bai, bainan frango erabe geldituko da eguzkia txaldeuntan bereziki goiza tapatia eta jakin odeiak, odei pasaia undia aipatzen dela egunean zehar goizuntan nejan bezala. Zeru hori aski estalia egonen da langarra eta euri sortak ere aipatzen dira bultiaka eta temperaturen aldetik, ba, gorenean 21 gradu ukanen ditugu txaldeuntan.
6: Urruñako elizan, 2022-tik apesa den Xavier Zabaletaren kontra ikerketa bat idekidu Bezier Herriko prokuradoreak adingabe bat seksualki erasotzeagatik, Bezieko hartza apespikoak zuen prokuradoreari seinalatu, martxotik inkesta eraman dute diskretuki Zabaletak ez dezan deus diakin, ekainaren iruan bere kargutik baztertua izan da, ondorioz Baionako apespikoak azaldu duenez, gutun baten bidez Urruñako Elizan atzo, Zabaletak akusazioai uko egiten die. Mediku berezitu hainitz baldin badira Pirineo Atlantikoetako departamenduan, kostaldean dira gehienak kokatzen horien bajeatzea ez delakotz beharren arabera egiten, horrek nahiko ahangura sortzen du, orokorki 184 mediku berezitu kondatzen dira 100.000 erritarrendako departamenduan, xifre oberenetarik bat, baina hurbilagotik so egiten bada, kostaldean da mediku berezituen konzentrazio handiena, Siberoa eta Bernoaren parte bat aldiz berezitu eskasean agertzen dira.
7: Larun batuntan iragantzen Ziburuko disko eta liburu azokaren 7. edizioa.
6: Aurten ediziorik arrakastatsuena izan da, eskuaraz bagara lelopean 41 argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizle bildu dira Ziburuko liburu eta disko azokan, bertan ere kontzertu edota itzaldiak antolatuak ziren ere, horrez gain, oinerrik eskualegian erri ezitzailean filosofia sustatzen duen egitasmoak antolatutako jardun. Dunaldia, Aixia, ezitzaile eskualdun eta inklusiboa elkarrekin eraikiz proiektuaren emaitzak aurkezteko, Naiara Martin Oieneriko kidearekin mintzatu gira dinamika hori zer den galdetu diogu.
8: Unibertsitateak UESik eta udalekuk parte hartu dute oinerrirekin batera, eta egin duguna da, bueno, Aixia ezitzaile elkarrekin eraikiz deitu diogun egitasmo honek bi dimentsio izan ditu. Bata, herrietan gurekin bide hau egitera animatu diren herri, 9 herri hoietan tokian tokiko aisialdiaren mapa edo diagnostiko moduko bat egitea eta etorkizun laburrera begirako erronkak identifikatzea eta beste dimentsioa esango genuke nazio mailakoa. Herri hoien esperientzien ondorioetan oinarrituta, UESik egin du ikerketa bat, eta hor azaldu dira, badaudela interes, behar eta kezka komun batzuk, nazio ikuspegitik, eta hoien identifikazioa.
6: Elkarrizketa osoa eskualijatiak.eus webgunean aurkitzen alduzue.
7: Irauten duena, zaintzen dugu lelopean, 23. Bioterra produktu ekologikoen azoka ospatu dute asteburuntan.
6: Irunen, 121 erakusketarik eta 10 jarduerak osatu dute programazioa, Aitor Errazkin Basurko.
9: Bioterrak bi hamarkada baino gehiago darama produktu ekologiko eta kontsumo arduratsuan erreferentzia bat izaten. Asteburu honetan 23. edizioa ospatu dute, 121 erakusketarik parte hartu dutelarik. Sektore ezberdinetako profesionalak bildu dira, batzuk urtero errepikatzen dutenak, beste batzuk lehen aldiz. Aztertu programa esaterako biodibertsitatearen ikerketan lan egiten du eta lehen aldiz Bioterran parte hartzen duela.
10: Bai, lehenengo aldia da hemen gauzela, eta gu gatoz ingurumen hezkuntzako programa bat gara, eta gure helburua da hori, jende apur bat ingurumenaren inguruan kontzientzia sortzea.
9: Azoka 50 jarduera baino gehiagoko programa eskaini du, 3 eremu tematikoetan banatuta, ama lurra, osasun integrala eta zahartze aktiboari eskainitakoa, sukaldean gunean gastronomia ekologikoa eta hurbilekoaren ingurukoa, eta 3. eskuz faktoria, tailerrak eta eskulanak eskaini dituzte. Aktibitate hauek arrakasta handia izan dute, Bioterra azokaren antolakuntzatik oso pozik agertu dira, aurtengo edizioak jasotako harrerarekin. Maialen Gaztainaga, Ficobako azoken arduraduna.
11: Bueno, ba, atzo egia esan egun oso positiboa izan zen, sentsazio oso onak, eta esaten dena da, ondo hasten dian gauzak, hobeto bukatzen diala, osea, que pozik gaude. Hori da bioterrako magia, ez? Osea, badagola adin guztietako jendea, egia da gehiengoa, bueno, adin bat tekoak diala, baina bai, danetik dago, eta nik uste dute horretan ere bai, bueno, esperientzia bat dagola, 23. Edizioa da hau, eta badakigu baita ere goizetik zer funtzionatu dezakeen, zeitzali, zetaier, eta bueno, gure bisitari fidela hemen dago goizeko 10:00.
9: Aurtengo edizioan, bioterrak azokan 10 urtez, modu leialean parte hartu duten hainbat enpresa eta erakunderi aitortza egin zaie. Eta omenaldi berezia eskaini diete, Enek Ekolurri bere 20. Urteurrenean eta Enpek 30 urteko ibilbideagatik.
6: Irungo Ficoba erakusta azokako arduradunek datorren urteko bioterra azokaren antolaketa lanetan hasiko dira laster, 24. Edizioa berrikuntzaz beterik etorriko dela aurreratu digute. Jakin gaurtik goiti aurtengo Baionako bestetako sartzak salgai direla, besta uztailaren 15-19 iraganen da eta eskumuturra beharrezkoa izanen da bestaren azken 3 egunendako ostiraletik igandera besta eremuan sartzeko, prezioa ez da aldatu, 15 € Baionan bizi ez direnendako, Baionarendako eta 16 urte azpikoendako aldiz urririk izanen da.
7: Joane Larre Salaberrik du Gazte Silabako bertso izarra saria irabazi.
6: Atzo jokatzen zuten Gazte Silabako finala itxasun, sailkatu ziren 6 bertsolariek, 100 bertsozaleren aintzinean, Unax Aizpurua Ibargaraik du txapela jantzi bigarren aldikoatz, bere aldetik Joane Larre Salaberrik bertso izarra sari berezia errezebitu du, entzun dezagun.
12: Bai, bo, izar bertsoa deituriko saria, beraz, bo, ez nun bateri txoiten, nire 8 tipiaren zat, eta bai, plazer bat, olako saria bat errezibitza, egeran ez nun bateri espero.
13: Hori eta 3. Lekoa hartu duzu ere, nola pasa duzu saioa?
12: Bo, egeran barnetik beti estres puntu batekin bizitzen da, eta ez ditugu bortzaz besteak entzuten osoki eta hori, baina egeran enibizikoan gipastu dut, laguntasun handiarekin elgarrekiko, eta bai, lagungarri izan zait.

0: Azkenean, bost bertsolarik iparraldea ordezkatuko dute eskualiriko eskolarteko finalean ekainaren amairuan Arantzan, Una Saizpurua Ibargarai eta Joan Elaje Zalaberri Lapurditik, Naia Etxeberri Lopepe eta Gana Beroko Irigoen Zubeldia Basen Afarrotik eta Leina Alkatz Lajandaburu Siberotik. Aurkantu txapelketaren finala ere bazen asteburu hontan, ona aurtengo txapeldunak 6 urte artekoetan bakarka 1000 janean txapeldun, binazka anazaldun bide dolare eta Laia Iribarne dager taldean laje pititiak, 12-15 urte artekoetan bakarka Chloe Kaze txapeldun, binazka Lean Elisetx eta Emiliana Nike taldean Xali Xoxoak, sorkotzaren xarien aldetik 6 urte artekoetan Lapurdiko Miren eta Udane, 12-15 urte artekoetan Baigurako Laminak publikoaren saria aldiz ustaritzeko ikastolak eskuratu du. Kirolan asteburuko emaitzak aipaditzagun, pilotan eskuskan armendaritzeko trinketean Elina lehiaketaren finalan atzo, Lafit eta Dukazuk irabazidute Lajalde eta Orrate Garairen aurka, Berrogei 24, aintzin partidan Peio Iribarne eta Ibai Etxeberri Bortairuk irabazidute Berrogei 32, Salbat Ibarrola eta Andoni Lajeren aurka. Eta Plaza Lasoan, lehen mailako Ipar Eskualerriko txapelketako final 8 asteburu hontan, Ortzaizen, noizbaitek irabazidu denek baten aurka, Goizeko Izarrak noizbaiten aurka, Azparnen Txenperak irabazidu Mauleren aurka eta Itxasoarrak taldeak Airetziken aurka, Aiexan, Amikuze izan da garaile, Zaharrek Segiren aurka eta noizbait Urruñarrak taldearen aurka. Urrengo berri saila 9 hontan.
1: Ekainaren 12 eta 13 zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaltaian Best Festivalaren txergaren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Koserbiza plazan, Gaitistanek Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota plazan, G-Detektorz, Minako Jote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaltaian Best, elkarrekin gozatzeko Bibesta Gaualdi, ekainaren 12 eta 13 zokoan, denei irekia eta urririk da! Urriaren 10 arte, Irisarriko Ospitalea, Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroko, mitologia euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
2: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
3: INR eta energiak ereman proiektua.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskalijatiak.eus webgunea.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
5: Bueno. egunon entzule, egunon eta ongieto horri berriz ere antxete irratira. Eskualdeko errepidetan, ordauetan, ez du inolako alako eragozpena hundirik, baina aipatu behar dugu Letxunborro hiribidean, dirudienez, beno, auto bat ba, bide bazterrean dela, ez dakit magu matxuraturik edo, ba, hain justu ba, suhiltzaien biri bilgunetik, irungo norantza hartuta. Eguraldiari dagokionez, ikusten bozuta, zer usabai tapatua, gaurkoan, beno, ba, temperatura freskoagoa, gehienez ere 19-20 graduren bueltan izango bitugu, eta xirimiri edo uri txiki ere izango dugula, berezeki ba, eguerdi bitartean, arratsalderako badirudi, ba, ostarteren bat edo beste, ba, zabalduko dela. Eta azken orduko batekin, hasi dugu gaur goiza, Urruñako San Vincent Elizan ari zen Xavier Zabaleta apaiza, ba, kargutik kendu edo bere eginkizunetatik eten duela, Baiona, Ologon eta Leskarreko Elizbarrutiko apezpikoak, igande hontako mezan abitzera eman die Eliztarrei, 2024an Beziak herrian ba, adin txiki bati egindako ustezko sexu eraso batengatik ikertua dela. Fiskaltzak esan bezala bere eginkizunetatik ere etetera behartu du. Montpellierreko hartzapez pikoak lehen txosten egin zuen 2024ko ekainean, Zabaleta jada Urruñan zegoela, prokuradoreak aldiz deklarazio hartu dio, ba, joan den ekainaren iruan, Xavier Zabaleta paisak akusazio guztiak nolanahi ere ukatu egin ditu. Eta berehala bestelako kontu xamurrago batzuk ere izango bitugu izpide, haien artean 30 urte eta gero, ba, bidasoak, irudek bidasoa Irunek hain justu ba, kopako finalera seikatzea lortu duela asteburuan Alakanten, horri esker ere, beno ba, Europarako txartela eskuratu du kopa bidez, naiz eta beno ba, finalean 17 eta 37 galdu zuen Barcelona alguztidunaren aurka, baina finalera seikatuta, esan bezala ba, hortxe, ba, Europarako txartela eskuratu duela. Eta bien bitartean etorkizuneko ustezko ba bidasoaren ba kantxa ba Fiko Baldameneko aparkalekuan proiektu egokitu batekin ere aurkeztu bazuen joan den ostiralean Cristina Laborda alkateak ba Irungo Fikoban bien bitartean esan bezala Fikoban 23. bioterra ba ospatu dute joan den asteburuan irauten duena zaintzen dugu lelopean produktu ekologikoen azoka ospatu dute eta 121 erakusketari eta 10 jarduera ospatu dute programazioan horietarazi dugu joan den ostiralean bertan kolillaton zigarrokinak biltzeko ba deialdi batekin ere ba hasi zutela asteburua kasu hortan Subrider fundazioak antolatuta baina esan bezala dozenaka eragile eta enpresa ba bildu dira ba bioterran eta bertan izan da Aitor Errazkin lankidea.
6: Bioterrak bi hamarkada baino gehiago darama produktu ekologiko eta kontsumo arduratsuan erreferentzia bat izaten. Asteburu honetan 23. edizioa ospatu dute. 121 erakusketarik parte hartu dutelarik. Sektore ezberdinetako profesionalak bildu dira, batzuk urtero errepikatzen dutenak, beste batzuk lehen aldiz. Aztertu programa esaterako biodibertsitatearen ikerketan lan egiten du, eta lehen aldiz bioterran parte hartzen duela.
7: Bai, lehenengo aldia da hemen gauzela, eta gu gatoz ingurumen hezkuntzako programa bat gara, eta gure helburua da hori, ba, jende apur bat ingurumenaren inguruan kontzientzia sortzea.
6: Azoka 50 jarduera baino gehiagoko programa eskaini du, hiru eremu tematikoetan banatuta, amalurra, osasun integrala eta zahartze aktiboari eskainitakoa. Sukaldean gunean gastronomia ekologikoa eta hurbilekoaren ingurukoa eta hirugarrenik eskuz faktoria, tailerrak eta eskulanak eskaini dituzte. Aktibitate hauek arrakasta handia izan dute. Bioterra azokaren antolakuntzatik oso pozik agertu dira, aurtengo edizioak jasotako harrerarekin, Maialen Gaztainaga, Fikobako azoken arduraduna.
8: Bueno, ba, atzo egia esan egun oso positiboa izan zen, sentsazio oso oso onak, eta esaten dena da, ondo hasten dian gauzak, hobeto bukatzen diala, osea, que pozik gaude. Hori da bioterrako magia, ez? Osea, badagola adin guztietako jendea, egia da gehiengoa, bueno, adin bat tekoak diala, baina bai, danetik dago, eta nik uste dute horretan ere bai, bueno, esperientzia bat dagola, 23. edizioa da hau, eta badakigu baita ere goizetik zer funtzionatu dezakeen, zeitzaliz eta hier, eta bueno, gure bisitari fidela hemen dago goizeko 10:00.
6: Aurtengo edizioan, bioterrak azokan 10 urtez modu leialean parte hartu duten hainbat enpresa eta erakunderi aitortza egin zaie. Eta omenaldi berezia eskaini diete, Enek Ekolurri bere 20. urteurrenean eta Enpek 30 urteko ibilbideagatik.
5: Hain zuzen ere, gogoratuko dugu, ba, Ekolurrek aurten emandako datuen arabera, azken 20 urtetan Euskal Autonomia Erkidego mailan, ba, ekologikora bideratzen diren lurrak, esan bezala, ba, laukoiztu egin direla, hain justu, ba, azken 20 urteetan egia da, gehiena, beno, ba, Arabaldean izan dela eta ardoetarako, modu batean zein bestean, ba, hortxe, ba, biotarrak, ba, asteburuan zehar, ba, emandakoa. Eta bien bitartean, Hondarribian, San Pedro kaleko hainbat platan ondo hilda edo hiltzorian daude eta udazkenean ordezkatu beharko bituztela iragarri du Hondarribiko udalak, hori bai aurretik herritarren segurtasuna bermatzeko neurriak hartuko bituzte, hau da, datozen egunetan ekainean zehar kimaketa bortitzak egingo bituztela iragarri dute, adarrak erortzea bota ezbeharrak saiestu nahian. Bertan dauden 164 platan ondoen azterketa sakona egin dute eta horietatik 50 osasun egoera kaskarrean daudela ondorioztatu dute, bereziki 14 dira unkituenak eta 4 ba hiltzorian edo hilda daude zuzenean. Hirigintza zerbitzuek hirigunean dauden 1500 zuhaitzen azterketa sakona egin eta beno ba kimaketa eta mantentze lanez harago, esan bezala, zuhaitzen osasun egoeran erreparatu du eta abituen diagnostikoaren arabera San Pedro kaleko platan ondoekin kezkatuta azaldu da Estitxu Urtiz berea hirigintza ordezkaria. Argitu duenez, oraingo esku hartze hau beno ba aspalditik ba jarraitu beharreko mantentze lanei lotuta da. 2012 urtean berez Porto auzoko zahar berritzeko urbanizazio lanen ondorioz sufritutakoaren emaitza edo ondoria baita orain, ba San Pedro kaleko platanondoek bizibuten egoera.
9: Zer gertatzen zaio zuhaitz hori? Alde batetikan esaten dudan bezala 2012 urtean ber urbanizazio lan hoietan asko sufritu zuten, naiz eta garaian jarraipen zuzen bat egin zen eta orduan bertan hainbat zuhaitz aldatu ziren. Bueno, ba, beste batzuk ez dute aguantatu, horra hoien ondorioa edo, ez? Eta gero badago ere bai, ba, Pedro kaleko platan ondoi eskatzen diogu, ba, udaran itzala ematea, neguan eguzkia pasatzen ustea, osto gehiegi ez erortzea, eta horrek eragiten ditu, ba, kudeak eta modu batzuk, ba, agian agresiboa egiak direnak, eta honek ere, nola baita eragindu, ba, zuhaitz hauen gainbera. Orduan nion bezala, datozen asteetan, 14 zuhaitzen gain kimaketa nahiko bortitzak egingo dira. Kimaketa hauek zoritxarrez ez dute zuhaitz horren egoera aldatuko, ez? Eta esku hartzea egiten dugu herritarren segurtasunari begira. Eta 4 apeatuko dira, hau da, babestuko dira, horiek badelako guztiz hilda. Baina, orain ez da momentu ona zuhaitz berri bat landatzeko. Zuhaitz berriak landatzeko momentu ona azaroa, urri bukara azaroa izaten da. Ordan, horiek eutxiko dira, azarora iritsi arte, eta ordan jaingo da, bata beste alinatik aldatu.
5: Ara beraz, ba hori udazkeneko lanak izango dira, bien bitartean esan bezala segurtasun neurriak hartuko bituzte, ba 14 zuhaitz hoiekin eta bereziki, ba hilda edo hiltzorian dauden beste 4 platanondo hoiekin ere. Eta berehala, ba ekainaren 13 hontan ospatuko duten Hendaian ospatuko duten futbol 7 txapelketa eta Hendaiako sagardo eguna ere aztertuko ditugu, biak bat eginik, ba egun osoko egitaragua ba prestatu baitute, baina aurretik ere eta Irungo jaiak ba jada martxan daudela egitaraguari dagokionez, duen asteburuan ere gogoratu besteak beste Mikel Erentzun ebota Gozategiren emanaldiak izango direla, modu batean zein bestean aipatu beharra dugu, ba datozen 3 asteetan ospatuko dituzten Irungo jaietan jarritako txosnaren irabaziak isunak ordaintzera bideratuko bituela edo dituztela Itaiak eta GKSek hala iragarri dute. 4.500 euro baino gehiago baitira ordaindu beharreko isunak, ba bituztena. Joan den azaroaren 4ko egun sentian Irun pintaketa misoginoz josita esnatu baitzen eta hoietariko batzuk iluntzean hor jarraitzen zutela ikusita, hauek ezabatzea erabaki zuten Itaia eta GKSko militantek. 4 lagun identifikatu zituen udaltzaingoak horregatik eta orain 3.040 euroko isuna iritsi zaie, hain justu, eta horri gehitu behartzaio azken asteetan ere kaleko horma batean pegatina bat jartzeagatik ere 760 euroko beste bi isun jaso berri dituztela. Joan den asteko herriko kontseiluan hitza hartu eta leporatu zioten Cristina Laborda alkate sozialistari gertaputakoa, baita isuna kentzea ebota propaganda politikoa egitea despenalizatzeko udal ordenantza alda bezatela ere, baina ez dute, ba inolako erantzunik jaso. Hauxe aipatu digute Itaia eta GKSko militanteek.
10: Ba, hau ez da lehenengo aldia pairatzen duguna holako arazoren bat, bai identifikazioak, bai multak, eta ba gu badakigu ba propaganda politikoa Irunen sistematikoki kentzen digutela eta ez soilik guri, baita beste elkarte eta eragile batzuei, bai kartelak, bai pegatinak, bai pankartak, pintadak, danak kentzen digute. Medio ekonomiko handiak ez ditugun elkarte eta eragileek ba propaganda hau zuzenean Irunen kaletan ikusten dena da ba erresena eta alduguna guk egin. Orduan hau kentzea guretzako ba zentsura moduko bat da eta noski represioa dela.
11: Bueno, aldarri politikoa duten pintada goizeko 6etan agertzen da txingudi zerbitzuak hauek borratzera, baina beste montetako pintadak ba hor gelditzen dira, ez? Orduan honek zerikusia dauka atzean dagoen irakurketa politikoarekin, zentsura politiko bat dagoela pintada mota hauek agertzen diren momentuan. Udaltzengoa eta garbitzaileak azkar ibiltzen dira horretan. GKS-eko eta Itaiako kideok beti hau plazaratu dugu, ez? Azken bete edo asteetan gutxienez, fasismoaren eta mezu erreakzionarioen gorakada bat ematen ari da, guk horren aurkalan egiten dugu, mobilizatu egiten gara, eta bueno, kontzientzia bizten saiatzen gara, ez? Eta aldi berean udalak pintaketa hauek ikusi dituenean entzungor egiten du. Moskuko gaztetxeak jasan dituen erasoak, lakasitak, hemen gainera Irunen izan dugun neonazien talde antolatua, Irungo udalari etzaio interesatu hori ez ikertu ez erregitea horrekin. Hau ez da bakarrik gurekin gertatzen, Palestinakoa adibide garbi bat da. Ba, Palestinako auzia aprobetxatuz hemen OCR-ko Europako txapelketa egon zela, haien aurka ere ba, bueno, errepresioa egon da. Identifikazioak egon dira, kartelak kendu dituzte, eta ez bakarrik dueltzen goek, eta udalaren babesarekin izan da hau. Orduan, guzti hau da, salatu behar duguna, ez da bakarrik guk egiten duguna, baizik eta beste eragileen kontrako adierazpen askatasuna ez dagoela.
10: Orduan, ja gauza ez da, zerbait egin duzun, zerbait ez duzun egin, baizik eta zerbait pentsatzen baduzu, edo ikusi baldin bazaituzte toki baten edo beste baten, jai... zure atzetikan jarraituko dutela eta jazarpen polizial bat pairatuko duzula.
5: Susmagarria zaretela, ez?
10: Eta gu hori ba propagandaren despenalizazioak sigitzen dugu, zeren uste dugu borrokatzea eta propaganda jartzea kaleetan ezin dela zigortua egon behar. Eta horretik uste dugu udal ordenantza aldatu behar dela.
11: Azkenean, epatzen dugun hori da, ez, zentsura, mezu politikoak borratu egiten dira eta beste motatako mezuak uzten dira eta gainera hipokresia puntu hori, ez, adibide garbiena aipatu dugun pintaketena. Gaitzetxe egiten ditugu eta esatu dugu borratu ditugula, baina gero batzuk ateratzen garenean borratzera, ba, zigorra jasotzen dugu.
5: Ara, beraz, ba, zer salatzen dute eta esan bezala ba, jaietarako edo jaietan antolatuko bituzten hainbat ekintza eta txosnaren irabaziak ere, esan bezala ba, izun horiek ordaintzera bideratu beharko bituztena. Bien bitartean eta Irungo jaiak martxan direla, asteburu luze izan da, kirol proba zenbaitzuk eta beno, ba, lehen kontzertuekin ere gogoratu helduena asteburuan jada, programa bere horretan mantentzen dutela, ostiralean Mikel Erentzunen kontzertua izango dela joan den astean udalak iragarri zuen bezala eta larun batean Urdanibia plazan aldiz gozategiren emanaldia izango da. Eta terorero lanetan Irungo tokiko folkesi taldea ariko da justu bat aula gainean Urdanibia plazan. Bertako kideekin ere hitz egiteko aukera izan dugu, gogoratu, ba, bozka bidez, irundarrek erabakitako telonero lanak egingo bituztela eta, bueno, ba, ez zutela, espero, hautatuak izatea, aitortu digu dute, hain justu bat alde kideek.
12: Azkenean, guretzak ez genuen espero alako erantzuna eta eskerrak eman barizkegu, Irungo herriari ba bozkak duten guztioi gu azkenian gainera ba justo gozategiren telonero izatia ba kriston aukera iruditzen zaigu zetik anguri asko gustatzen zaigu nahi txikitatik anpia gustatu zaidan taldea da eta hemen Euskal Herrian ba parrandalarigean gean ointzako ba, talde ezinbestekoa da.
13: Gogoratuko dugu, noiz izango da, segunean eta segurdutan?
12: Bai, ikainak 13, hemen Urdanibia plazan, gaueko 9etan, ba, bertan espero zaituztegu danoi, gure emanaldian.
13: Ba, oso ongi, gonbida.
5: Ara beraz, hauxe duzu, folkesia justu, entzutena ari zaretena, eta, hortxe duzute esan bezala, haien doño, Urdanibia plazan, Ekainaren amairuan izango duguna. Musikarik ez da faltako batozen asteetan, Irungo jaietan ez ezik, Endaian ere horretan aziko dugu, Ba, Ekainaren 30-etik ustailaren 3-ra bitartean, Endaiako Herrikotxeak Musikolore Festivalaren 3. edizioa antolatu duela. Eta bertan iragarri dutenez, Angelik Kilo, kantari benindarra, eta kumbia, jazz eta antzerkian hasten bituen mundu estenikorako famatua den Kolombiako Puerto Candelaria taldea ere errezibituko dituztela. Xetasun gehiago emango bizkizuegu hortaz, eta Endaiako urrengo itzorduetaz, Ekainaren 13an, hain justu ba, sagarno eguna ospatzen baitute Endaian, eta futbol 7 txapelketa ere ondarraitzen goizetik, xetasun guztiak bilduko bitugu berehala, eta kirolari dagokionez, saioaren arestian aipatu bezala, Bidasoak Europan jokatuko duela, duen denboraldian ere, Asobaligaren bitartez lortu ez duena, Alakanten jokatutako kopan eskuratu baitu finalera saikatuz. Atzo jokatu zuen finala, Bartzenola alguztiunaren aurka, eta ezin izan zuen lehiatu, 17 eta 27 galdu baitzuten, Alex Mozasen taldekoek, baina, esan bezala, ostirala talarun batean, joko onarekin gainera gaiendu ziren Torrela Begari eta Bada Hueskari, eta horrek, Europako txartela, balio du, esan bezala, helduen demoraldian berriz ere, Bidasoa Europan hariko bela, eta aipatu beharra dago, kopako finalera, lehen aldiz 30 urtetan sailkatu dela. Ara, beraz, labuk eta beste kontu batzuk ere izango bitugu izpide bere ala, baina momentuz goizeko 9 bitugu, azken orduko berriak biltzen bitugu Euskal Irratietan, eta jarraian, 10 artean goizeko kafea duzu, beti bezala.
0: Urruñako Elizan 2022-tik apesaden Xavier Zabaletaren kontra ikerketa bat idekidu Bezierriko prokuradoreak adingabe bat seksualki erasotzeagatik Bezieko hartzapezpikoak zuen prokuradoreari seinalatu, martxotik inkesta eraman dute diskretuki Zabaletak ez dezan deus jakin, Ekainaren 3an bere kargutik baztertua izan da, ondorioz Baionako apezpikoak azaldu duenez gutun baten bidez Urruñako Elizan atzu Zabaletak akusazioei uko egiten die. Mediku berezitu ainitz baldin badira Pirineo Atlantikoetako departamenduan, kostaldean dira gehienak kokatzen horien bajeatzea ez delakotz beharren arabera egiten, horrek nahiko ahangura sortzen du, orokorki departamenduan kopuru aldetik xifre onak baldin badira, urbilagotik su egiten bada, kostaldean da mediku berezituen konzentrazio handiena, Siberuan eta Biarnoaren parte batean aldiz berezitu eskasean agertzen direlarik. Larun bat ontan, iraganda ziburuko disko eta liburu azokaren 7. edizioa, Eskual Literatura eta Musikaren erreferentzia bihurtu da pixkanaka, aurten ediziorik ahakastatxuena izan da, Eskuaraz Bagara Lelopean 41 argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizle ziburun ziren. Aurkantu txapelketako finalean gaitz izan da deliberatzea, maila handia erakutsi dute larun batean finalan ziren 24 taldeek, bi orenez, Siberoa, Baxenafarroa eta Lapurdiko 24 parte hartzaileak entzun ditugu bakarka, binazka edota taldeka lurralde bakoitzetik 8 irabaze sailkatu baitziren. Antion Larrandaburu, Pascalin Aire eta Jean-Louis Bidabe Aramburuekin epaile zen Elza Oliarz Inez.
14: Nibela oso bangititzen hor egiazko kantaiak eta musikalai hainitz. Eta hoi, enetako oso importanta duzu, ez dut baizik kantatzen haur hainitzek, edo gitarra, ukulele, piano, oboa, ze izan da, izan dut trikia, akordeoia, izan dut zuk halaike musika tresnak, eta jakitia adin juntan musika tresna batekin gehi kantatzen ai, ber momentin, hoi du zait oso baliagarri dela. Eta badit zerbait erraiteko, ene ustez behar likezu puntiake horten gainen ez dut zu guai momentuekot, uste dit balio di la horren gehitzia, ene ustez importanta dela ez baizik kantatzia.
0: Aldi hontan, 12-15 urte artekoetan taldekako txapela irabazi duen Xali Xoxoak taldekoa entzuten dugu.
15: Lehen aldi minu habo gozatu gela, habo ezagutzen gunien, egin behar gunilo, eta profeitatu dugu, zenta finalilat heltzia jadanik gaizabat habo zen, hor jabazio edo gol du lehenik profeitatu dugu, eta gainera jabazio hor dien bortxan, kontent, eta bai, oso.
16: Eta, ohunat heltzeko, zen mustraka hanitz edo nula igan da?
15: Kolegiun, abantzu egunoz, trebatu gia. Badugu musika gebla bat, eta han trebatu gia egunoz, kanpokoten horretan.
16: Eta, mena, nula jinda, nula haitatu duzik kantoia, eta nula emaitia, eta...
15: Hatsakin erri egiteko kantoi bat zen, ordin... Egunin erri egin, gu azken baita. Eta ordin, eginin geho Shiboko kantoi bat, ordin badenak ezagutzen dugun kantoi bat baita, geho ikarri dugu berrikuntza tipi bat, eta bat tradizionaletik hasiz geho berrikuntza mi bat, hoi haitatu dugu, habo lagratzeko, eta...
17: Nula kanta, nula txirula, nula kanta xoxuak, Nola kanta, nola txilola.
0: Saristatu guzian izenak eskualijatiak.eus webgunean atsemanen dituzue. Gazte silabaren finala ere zen atzo eta Unax Aizpurua Ibar garaida aurtengo txapelduna, bere aldetik Joane Lajezalaberrik bertso izaja sari berezia errezebitu du, jakin bost bertsolarik iparaldea ordezkatuko dutela eskualeriko eskolarteko finalean ekainaren amairuan Arantzan. Kirolan asteburuko emaitzak aipaditzagun errugbian top amalau txapelketan azken eguna zen larun batean, Baionako Abironek irabazidu Perpignanen aurka 42-7, Federal B mailan final zortzirenetako itzuliko partida zen atzo eta Azparnek galdudu Kastionen aurka 27-20, bi punduren gatik ez dira Federal batera igoko Azparneko errugbilariak. Urrengo berrixaila amekontan.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
4: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

0: Entzule, egunon eta ongiet horri berriz ere, Antxeta Irratira goizeko betzeak eta 6 minutu amarrak artean hemen txetopatuko gaituzu, eh? Ba, pixkat denetarik, eh? Ma, aipatzeko, asteena du eta, bueno, asteburuak luze jo badu, Irungo San Pedro San Martzial jaietako lehen asteburuarekin, hori baino askoz ere gehiago ere izan da, adibidez ba, Bioterra Azoka, ospatu baita Fiko ban, eta bertan izan da, Aitor Errazkin lankidea, xetasunak ere bilduko bizkizuegu, eta, bueno, ba, beste hainbat, eh? Itzordu izan dira hemen, eta kanpoan ere eman direnak bueno ba Bidasoako zaleak ba Erne ibili baitira ba Bidasoak Alakanten ba Asobalkopa jokatzen zuela bueno ba Torrela Vega eta bada Hueskari gaiendu eta gero finalera sekatu da Bidasoa ba 30 urte eta gero baita finala atzo Barcelonaren kontra jokatu eta galdu ere bueno eta ez ustekorik eman behar bada bueno ba Zafraldia jaso duten 17 eta 37 baina tira berdin duze ba, finalea seikatzarekin aski izan du ba Europako txartela eskuratzeko liga bidez ba lortu ez duena Asobal ligaren bidez lortu ez duena ba kopari esker ba asteburu honetan eskuratu du esan bezala helduen urtean Europan ariko da ba Bidasoa berriz ere. Xetasun gehiago noski ba gaurkoan astena dugunez ba kiroletik saioan ba biltzeko aukera izango duzu gure programazioan beti bezala Paola Oskoz eta ba Xabier Garokaren eren eskutik kiroletan ere aipatu beharra dugu Legution aritu birela Hondarribiko arraunlariak eta Euskadiko aulki mugikorreko txapelketan adibidez 13 domina eskuratu bituztela horietatik 7 urrezko eta 5 zilarrezko beraz ba zorionak esan bezala ba arraun elkarteko gaztetxoei. Ara beraz, hauek eta beste hainbat kontu izango bitugu izpide, gaurkoan noski ba kirola eta elkartasuna eta aldarrikapena dena ba batzen duen, ba futbol zazpi txapelketa zere hitz egiteko tarte hartuko dugu, Hendaian, helduen ekainaren 13an, ospatuko baita futbol zazpi txapelketa Hondarra itzen goizetik, eta urtengoan, bueno, ba egunak luze joko du, Hendaian, kontuan hartuta, ba, Errepublika plazan, arratsaldeko 5 erdietan, Sagarno egunerako, edalontzien salmenta hasiko dela, beraz, festa Hondarra itzetik, ba, erdigunera. Errepublika plazara lekuz aldatuko dela Hendaian, biak bat eginik, futbol zazpi eta Hendaiako Sagarno eguna. Luze joko du, kainaren 13ko larumata. Beste hainbat itzordu izango bira ere eta luze joko badute Irungo San Pedro eta San Martzial jaiak aipatu dizuegu ba asteburuan jada hasi birela ba girotzen helduen asteburuan gogoratu ba justu ekainaren 13an bertan Gozategiren kontzertua izango dela Urdanibia plazan eta aurretik helduen ostiralean Mikel Erentzun ba musikariaren emanaldia San Juan plazan modu batean zein bestean ba itzordu gehiago izango bira ba jaietan eta apartekoa lehen aldiz antolatzen delako txotxongiloak parke izeneko ekimena izango dugu. Euskara arlotik lagunduta eta omak, ba, txotxongilolarien Euskadiko, bueno, ba, elkarteak edo, ba, proposatuta bultzatuta ere, ba, 4 emanaldi izango bira, festival txiki bat izango da, ekainaren 23-26 eguerdi oro, ba, Sargia Parkean, esan bezala, eguerditan egunero. Eta xetasunak ere bilduko bizkizuegu horri buruz, gaurkoan antolatzaile zein udal ordezkarien eskutik. Ara beraz, hauek eta beste hainbat kontu, 10ak artean ba, aipatzeko eskualdeko errepidetan, ez dugula, hor dauetan ba, inolako istripu edo aparteko eragozpenik, eguraldiari dagokionez, bueno, atzokoan, atxedena edo, bueno, ba, udaberri giroa jarri zitzaigu, baina ez du iraun, gaurkoan zerusa baita patua, giro bustia edo xirimiriarekin egingo du eguerdi bitartean arratsalderako badirudi ostarteren bat edo beste zabaldu baitekela, baina ez duela gehiegi iraungo bihar ere, ba, temperatura freskoak eta giro bustia izango baitugu, eta aste azkenetik aurrera, hasiko da omen, ba, eguraldia zertxo bait hobetzen. Ara beraz, eta berehala esan bezala, Bioterrak eman duenari begiratuko diogu, 23. edizioa izan baita, 121 erakusketari bildu bira Fiko bana asteburuan, Bioterra Azokan eta bertan izan da Aitor Errazkin lankidea. Hori bai, azken ordukoa, ba, goizan goizetik aipatzen ari dizuegu, Urruñan, San Bizantel izan ari zen Xabier Zabaleta, 2022 azgeroztik ari zen apaiza, bueno, ba, bere eginkizunetik ba, kendu edo kentzea erabaki duela Baionako Eliz Barrutiko apezpikoak igande hontan jakinarazi die Eliztarrei mezan bertan irakurri duen ohar edo gutun batean, hain justu ba, 2024an Beziek herrian adintxik txiki bati egindako sexu eraso batengatik, ustezko sexu eraso batengatik ikertua dela Xabier Zabaleta, eta beno, ba, ikerketa 2024ko ekainan abiatu bazen, beno, ba, orain jakin izan dela, hai justu ba, diskretuki eraman baita kontua, Baionako apezpikoak, ba, esan bezala, 2026ko martxeo arte, ez ditu karguak nola baitere, ba, bai estatu, baina prokuradoreak deklarazioa hartu zion apaizari Xabier Zabaletari ekainaren iruan. Honek akusazio guztiak ukatu bitu, baina esan bezala modu baten zein bestean ba, bere eginkizunetatik ba, kentzea erabaki dute. Ba, hortxe beraz, azken orduko aurruñan. Tamales, baina goizeko behatzeak eta 12 minutu bitugula, ba esan dakoa, jarraian fiko bara begiratzen dugu, asteburuak luze jo baitu bertan ere, Bioterra azoka ospatu baitute, Aitor Errazkin lankidea izan da bertan.
1: Bioterrak bi hamarkada baino gehiago darama produktu ekologiko eta kontsumo arduratsuan erreferentzia bat izaten. Asteburu honetan 23. edizioa ospatu dute. 121 erakusketarik parte hartu dutelarik. Sektore ezberdintako profesionalak bildu dira. Batzuk urtero errepikatzen dutenak, beste batzuk lehen aldiz. Aztertu programa esaterako biodibertsitatearen ikerketan lan egiten du eta lehen aldiz Bioterran parte hartu dute. Arene Aztertuz programako kidea.
2: Egunon, oso ondo.
1: Bioterra azokaren 23. edizioan gaude Aztertu ba, elkartearekin, ezta? Zuentzako lehen aldia da etortzen zaretela Bioterrara.
2: Bai, bai, lehenengo aldia da hemen gauzela. Eta gu gatoz, ingurumen hezkuntzako programa bat gara, eta gure helburua da hori, ba, jende apur bat ingurumenaren inguruan kontzientzia sortzea.
1: Proiektu ezberdinak dituzu horretarako?
2: Bai, gehien bat daukaguz, hiru kanpaina, Natura Azterkosta eta Ibaialde kanpainak, eta horrekin egiten saiatzen gara, ba, uraren analizien bidez, ba, naturgunen egoera ekologikoa aztertzea, eta jendeari, ba, natura zaindu behar dela diraztea.
1: Orduan baita ere, divulgazio lan hori ere egiten duzue, nori zuzentzen zarete, hau da, hezkuntza zentroei, profesionalei?
2: Ba, orain arte bai bideratu dugu lana, gehien bat ikastetxei, hezkuntzari, bai orain zabaldu nahi dugu hezkuntza hau, jendarte guztien gana.
1: Ikusten dugu zuen, bueno, ba, mai honetan, bueno, afitxak, baitare, hainbat, ba, bai, lupak, baitare, bueno, ba, azterketak egiteko tresnak, aldi guzu pixka bat deskribatu, entzuleak ideia bat egiteko zer den hemen aurkitu dezakeguna.
2: Bai, ba, hori, lehen esan bezala dekoguz, hiru material didaktiko mota, Natura, Azterkosta eta Ibaialde, natura da, gehien bat biodibertsitatea aztertzeko, eta Ibaialde eta Azterkosta, bai ibaien eta kostaldearen ur analisiak egiteko.
1: Eta gero beste mailan horri ikusten dugu baita ere mikroskopioa, hor ja azterketa sakonagoak egiteko, ezta.
2: Bai, hor pare bat lagin dekoguz. Ba umeak eta, bueno, interesa dekon jende guztiek mikroskopioan aztertzeko.
1: Eta gerturatzen den jendea zuen maila honetara orokorrean zer galditzen du, zertaz interesatzen da?
2: Ba, askok Azterkostako materiala errekonozitzen da hori, ze hori kastetxetan erabili da, orduen hori ikusten da hori eta horren inguruen galdituten da hori.
1: Oso ongi, momentuz zer nolako esperientzia izaten ari da?
2: Oso ondo, ba, nahiko jendetsua, bai.
1: Bueno, baren esker mila benetan bagurean izategatik, bueno, bakarri falta zaiguna da zuen elkarteari buruz eta zuen proiektu buruz interesa izan ez gero, baduzute horrelako web orrialde bat edo webgune bat edo
2: bai, aztertuprograma.euskadi.eus.
1: Vale. Ba, bueno, bertan sartzea besterik ez duzue eta aipatu ditugun, bueno, ba, xetasun guztiak aurkituko dituzue. Mil esker gurean izategatik.
2: Vale, eskerrik asko zuri.
1: Aurtengo azokan erakusketarien artean veteranoak ere aurkitu ditugu. Ekolurrak esaterako azken 10 urteetan Bioterran parte hartu du. Ibon Ekolurra elkarteko kidea. Ekolurra, esango dugu ja Euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseilua baita ere dugula, Bioterran zaudete, ez da lehen aldia, azoka honetan parte hartzen duzutela, ez da.
3: Ezin dizute esan zenbat urte, baina, bueno, okerez banago, Bioterrak jarama 23. eta orrun bueno ba begira pentsa zenbat urte bueno ba produktu ekologikoak eta jasangarriak defendatzen azoka honetan bai
1: bueno zuen gunean zer da bueno aurkezten du zuena
3: bueno ekolurra edo enek da bueno ba hemen euskal autonomia erkidegoa edo enek da bueno ba hemen euskal autonomia erkidegoan produktu ekologikoak zertifikatzen

0: ba, bueno, ba, pixka bat informatu, bizitariei informatu zer den produktu ekologiko bat, zergatik garrantzitsua den konsumitzea, bai guretzat eta gure planetarako. Baita, bueno, ba, informatzen diegu, esaten diegu zein tokietan lortu daitezke produktu ekologikoak. Balin bago ba, ekoizle bat interesatuta dagoena bere produktoan ekologikoan bideratzen, ba, bueno, baita laguntzen diegu nola egin urratxoiek. Eta, bueno, baita daramatzagu urte batzuk, ba, ruleta bat ekartzen, onera azokara, ba, bizitariek parte hartu dezakete, egiten zaizkie elikadura, nekazaritza, beltzaintza ekologikoaren inguruko galderak, eta asmatzen badute, bueno, ba, badaukate aukera basari bate lortzeko. Dela zakuak, boligrafoak, bueno, sukaldatzeko tresnak, parte hartu dezakete ere ba, produktu ekologiko ez betetako otar batean, edo baita, bueno, ba, bono batzuk eskaintzen ditugu hemen azokan bertan gastatu alizateko.
1: Eta gerturatzen diren bizitariak, onera, ba, zuen postura gerturatzen diren ba, bizitariak, orokorrean zertaz interesatzen dira, zein da galdera ohikoena?
0: Galdera ohikoena, ba, bueno, esan dizudana, non lortu daitezkeen produktu ekologikoak, hori asko galdetzen diate, baita zer den ekolurra, noski, eta, bueno, pues, erruletak arreta egiten die, eta galetzen diate, bai, jolastu daitezken, edo, bai, ba, pixkate, hasieran esan dako, ba, horrelako interesa okate, bai.
1: Oso ongi, bueno, bukatzeko Ibon, baienek edo ekolurrarekin harremanetan jartzeko, zuen inguruko informazioa, bueno, ba, eskuratzeko, zeintzuk izango ziren biderik egokienak, badaukazute horrelako webune bat, edo zein izango zen iturririk ba, gertukoena?
0: Bai, noski, badago webune bat, ekolurra.eus izena duena, gero ni neuk ere ba, zalantzak argitzeko apuntatzen diet izena bizenak, helbide elektronikoa, telefonoa, gero bulegotik teknikariek haiekin harremanetan jartzeko, edo bestela bago beste aukera ba, zuzenean egoitzara joaten, Zornotzan dagoela, eta han ere bueno, ba, zalantza guztiak argituko aldizkiete.
1: Ba, oso ongi, Ibon, guzti horrekin gelditzen gara esker mila, benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
0: Bai, eta bueno, animatu zaitezte bioterran etortzen eta ekolurrako estanetik pasatzen.
1: Azokak 50 jardueran baino gehiagoko programa eskaini du hiru eremu tematikoetan banatuta. Amalurra, osasun integrala eta zahartze aktiboari eskainitakoa, sukaldean gunean gastronomia ekologikoa eta hurbilekoaren ingurukoa, eta hirugarrenik eskuz faktoria, tailer partikularrak eta eskulanak eskaini dituzte, aktibitate hauek arrakasta handia izan dute. Bioterra azokaren antolakuntzatik oso pozik agertu dira aurtengo edizioak jasotako harrerarekin. Maialen Gaztainaga Fikobako azoken arduraduna. Maialen Gaztainaga, zer moduz?
2: Kaixo, ba, oso ongi, hemen Bioterran, atea bigarren egun honetan, pozik. Bai.
1: Zango, aipatzen genuen 23. edizioa, ja, bueno, ibilbide aski sendoa, luzea duen, bueno, ba, azoka bat dadudarik gabe. Ja, bigarren eguna, bueno, lehenik eta behin, horrelako balorazio azkar bat, nola pasatzen ari dira, bueno, ba, orain artekoa.
2: Bueno, ba, atzo egia esan egun oso positiboa izan zen, sentsazio oso onak eta esaten dena da ondo hasten dian gauzak hobeto bukatzen diala, osak pozi gaude.
1: Gero baitare, aipatu behar dugu, aurten egun da 21 erakusketari, egia da, urte zurte, ba, bueno, ba, ikusten dugu, zenorako

0: ba, sektoretako ba, arlo ezberdinak, ez? Oso, oso ongi ordezkatuak daude, oso anitza da. Baina kasu honetan, ez dakit nire dauka sentsazioa zerbait ezberdina. Hau da, elementu berri gehiago.
1: Bueno, batez ere lehengo ezberdintasuna handiena da elikadura Fikobako bihotzean jarri dugula, bigarren pabilloian erdian dagola. Orduan sartzerakoan ba bioraikuntza ondoren elikadurarekin topatzen gerala eta bertan esan bezala ba gauza asko daude dastatzeko, frogatzeko eta disfrutatzeko. Ze bertan gainera sukaldean espazioa daukagu, katak ere bai martxan daude eta nik uste dut horrek bai egiten dula aldaketa handi bat.
0: Bigarren elementua horrela deigarria, nahiko deigarria egin zaidana izan da, nahiz eta egia da publiko osoan hitza izaten duen azoka bat dela, baina goizean goizetik lehenengo orduetatik baitare adin ezberdinetako bueno, bizitariak gerturatu darera, helduak, gazteak, nerabeak, pixka bat denet.
1: Bai, hori da bioterrako magia, ez? Osea, badagola adin guztitako jendea, gia da gehiengoa bueno, adin bat tekoak diala, baina bai, danetik dago, eta nik uste dut horretan ere bai, bueno, esperientzia bat dagola, 23. edizioa da hau, eta badakigu baita ere goizetik zer funtzionatu dezakeen, ze itzali, ze taier, eta bueno, gure bisitari fidela hemen dago goizeko 10:00.
0: Eta gero, bueno, ba, jarduera paraleloak aurten 50 jarduera baino gehiago programatu dituzute, hoiek baitare arrakasta badute, ikusi dugunez, bueno, bai hitzaldietan, aurkezpenetan, jendea hurbiltzen da, pixka bat, bueno, hori baitare balorean jarri bar da.
1: Bai, noski bai, atzoko tailerrak oso ondo funtzionatu zuten, izan genuen kosmetika tailer bat, izan genuen oinetakoak konpontzeko tailerra, gaur goizean beste kosmetika tailer bat daukagu reziklaturen eskutik, ondoren gure bakeroei beste bizitza bat emateko tailerra izango dugu, eta arratsalean berriz biomaterialekin egiteko bueno, tailer txiki bat erakusteko ba badaudela materialak pentsatzen degula ez direla ezertarako balio, adibidez kafea eta horrelakoak eta hoiek nola erabili ikasiko dugu organik estudiorekin.
0: Gero animazioi dagokionez gainera gaztetan berei zuzendutako bueno, ba aktibitate bat baitare proposatu dituzote aurten ere bai, bueno, zentzu horretan baitare ba azokaren bihotzean txertatzen duzuten elementu bat da, baitare, eta horrek, bueno, ba osatzen du azken finean ba, egitaragua ez da.
1: Bai, hori da, azkenean guk batez ere aurten egin nahi izan duguna da bisitariak esperientzia gehiago bizitzea. Ez bakarrik dastatzea eta ikustea zer dagoen postuetan, baizik eta zerbait egitea, zerbait eramatea, eta adibidez orain goizean, goizeko 12:00 izango dugu hartzidura tailer bat, nerea Sorokeainen eskutik, eta ez da bakarrik ikusiko dezula nola egin, baizik eta zuk ere egin ali izango duzu.
0: Bukatzeko Maialen, bueno, ba, gutxienez, orain arte, zerrekin gelditzen zara zu, ba, antolatzaile bezala, azoken arduraduna bezala, 23. edizio da honetatik.
1: Ba begira, gaur goizean elkartu naiz bisitari fidel batzuekin, ja ia lagunak moduan kontsideratzen ditudanak, eta esan didate, ba aldaketa hauek gustatzen ari zaizkit, beraz, pozik geratu naiz.
0: Ba, bueno, ba, horrekin gelditzen gara, Maialen, esker mila benetan ba, gurean izatagatik, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri.
2: Aurtengo edizioan, bioterrak azokan 10 modu leialean parte hartu duten hainbat enpresa eta erakunderi aitortza egin die. Eta omenaldi berezi eskaini diete, Enek Ekolurrari bere 20. Urte horrenean, baita Enpek, 30 urteko ibilbideagatik.
3: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
4: Ba, esan bezala, ba, Irungo, San Pedro eta San Martzial jaiak ate joka bitugu, beno, hainbat itzordu iragarri ditu udalak, ba, azken egun hauetan, eta, beno, ba, gaurkoan aparteko, ba, proposamen batekin datoz, batetik Omak elkarteko Ruben Mejuto, kaixo?
5: Egunon.
4: Kaixo, egunon. Eta Josu Eginez, Euskara Zinegotzia.
6: Kaixo, egunon.
4: Egunon. Eta orain aipatuko dugu zergatik, datozen elkarrekin. Aipatu barra dugu aurten jada, uste dute harreman txiki bat ere izan zela, ba, Irungo eta Euskal Herriko txotxongi jolarien artean, eta Euskara Arloa, Euskaren hilabetearekin ere, uste dute pantzart konpainiak ere emanalditxo bat eskaini zuela, beraz lehen keinu bat izan zela, ba, txontxongilloen bitartez ere euskarari bide emateko, baina Irungo eta San Pedro eta San Martial jaietan urrats bat gehiago, ba, egingo dute kasu honetan euskara eta txontxongillolaritza plazara baino parketara eramateko, Ruben, aipatu bezala, zentzu honetan, txontxongilloak parkean egitasmoa aurkestera baitzatozte, jaiei begira, nola suertatu da? Ba, proposamen hau, nola baitere, ba, egikaritzeko ideia.
5: Ba, Euskar Arlora zuzendu ginen proiektu honekin, eta Josu egin zen bitartez, ba, forma man genion, eta bueno, ba, azkenean aurreatako da, eta Irungo San Martzial jaietan, lau egunez, parkea txontxongilloek hartuko dute. Eta igual Josune badu pixka bat esplikatu egitasmoaren filosofia edo zergaitia gehiago.
4: Bai, Josu.
6: Bueno, nik eta min oso eskertuta mejut hori, ze, bueno, bera hurbildu zitzaigun Euskara Zerbitzura, bera proposatu zigun ba, ekimen hau, eta, bueno, ba, behin aztertuta, ba, bat egiten zuen Euskara Zerbitzua duen helburutako batekin, eta bueno, form berak esan duen moduan, forma eman genion, guztia txukundu, eta bueno, eta kasu honetan ba Irungo jaietan, Irungo jaien programan ba sartu dugu. Zergatik sartu dugun? Ba, oso modu laburrean eta azkarrean. Gaztei zuzenduta dago, aurrei zuzenduta dago, euskaraz, behin baino gehiagotan aipatu dut, Irun ere euskalduna da, Irun ere euskaraz aritzen gera, eta zentzorretan ba, gutxitan izaten dugu, ba, kanpotik etortzen zitzaigun edo etortzen zaigun proposamena, eta zentzorretan ba, oso eskertuak aipatu da moduan, ba, eragile batek gure gana jotzea, eta bueno, ba, helburu horrekin, ez da, aipatzen ari nintzen helburu horrekin, aurrei eta gaztei euskaraz ekimen bat zuzentzea, ba, ohituretan eragiteko, ezta? Eta zentzorretan, ba, bueno, ba, mejutori esker, ba, guztiari forma eman genion, eta izango dugu, ba, lau egunez Irungo jaietan, ba, txontxongilloak Sarjia parkean.
4: Sarjia parkean. Zegia da, ba, San Pedro eta San Martzia jaietan aurten ere uste dute da 50 bat itzordua direla, kolore, gustu eta din guztietarako ohikoak izaten dira, ba, pailazo emanaldiak eta halako ekimenak, ez, ikusgarriak aurrei zuzendutak, kultura agenda aztertuz gero, baina kasu honetan esan dezakegu kasik jaialditxo bat badela, ez? Lau egunez, bueno, gustu Sarjia parkean gainera erdigune hartuko duena, ezoiko eskaintza bada jaietan.
6: Bai, eta zoritxarrez zuendikan batzuetan programatzen jarraitzen dugu gaztelaniaz ere gazteentzat, eta nik uste ba, ikuspegi gutxinak aldatzen ari gera ere Irungo udalean, eta bueno, ba, jakin, ba, Euskara Zerbitzuak horren alde egingo dula beti, bermatuko ditula zentzunetan aurre izuntzen zaien ekitaldiak euskaraz izatea, oso garrantzitsua da, ni badakite errepikatu dudala, baina errepikatu nahi dut behin eta berriro hori. Gure gazte gehienak, gazteak ezaurrak, gazte gehienak euskaraz ikasi dute. Euskaraz ulertzen dute, eta gaitasun batekin edo bestearekin ulertzen dute guztiak. Eta zentzorretan, ba, nik uste dut badugula lana zentzorretan udaletik, baina noski, ba, gazteei eta aurrei zuzentzen zaizkien ekitaldi guztiak euskaraz izan beharko lirateke.
4: Berehala aipatuko duela egun hoietan zer programatu, zer antolatu zuten, baina Josu Bemoia goiagotan euskararen erabilera sustatzeko kanpaina programa ezberdinak aurkezte bitu zutenean beti aipatzen duzute, ez? Zein garrantzitsua den aisialdian gozatzearekin lotura egitea eta emozioi lotzea, ez? Euskararen erabilera zentzuretan txontxongilloak zerbait baldin badu, ez? Aurren iruditeri horretan txikitan bada hori, ez? Ba, emozioekin oso lotura haundia duen ikusgarria dela, ez? Benetazkoa, esan dezakegu.
5: Bai, ala da. Eta abestia dioen bezala, euskara jalgiadi plazara, kasunetan parkera, eta noren bitartez, edo zerren bitartez, ba, txontxongilloen bitartez, ez? Gure eskertuak noski euskara arloarekin, Josurekin, eta bueno, euskara arloan lan egiten duten profesional ezberdinekin, orain aipatuko ez ditu dena guztiak, ba, azkenean beraiei esker egin dezakegulako hau, ez? Bueno, guk proposamen hau, bueno, denak, hemen ezagutzen auzue Ostomila Txontxongio taldekoa naiz, baina orain badugu elkarte bat, OMAK deitzen dena, eta OMAK da Euskal Herriko objektu eta materialak bultzatzeko elkartea UNIMA federazioaren barruan dagoena. UNIMA da munduko arte eta antzerki elkarterik zarrena, oso garrantzitsua dena, internazionala, eta bueno, beti esaten dut, UNIMA Euskal Herria bezala ez da existitzen, ba momentuz beste aldekoekin ez daukagulako legalki olako elkarte bat artikulatzeko paradarik momentuz. Eta bueno, orduan OMAK Euskal Autonomi Erkidegoaren barruan bai gaude Espainiako Federazioan sartuta, eta hori internazionala da. Eta bueno, hori azalduta, proposamen horrekin joan ginen, ez bakarrik euskara bultzatzeko, eta euskal artisten lana bultzatzeko, eta txontxongiloen artea bultzatzeko, baita ere, joan ginen pixka filosofia batekin jaietan, Irungo jaiak normalean ez dielako oso euskaldunak, eta bueno, hortan izitzeko, baina baita ere beste jai eredu baten alde, nun adibidez gutxozna bat daukagu, gure kasuan Mayumi Judo Klubarekin batera.
4: Bai, joan den urtean ere horro bat.
5: Hori da, bai, bai. Eta bueno, gutxozna montatzen dugu, gero urrian antolatzen dugulako, orain arte Ostomilak antolatu du, baina ja OMAK elkarteak antolatuko du Euskal Herriko txontxongilolarien topaketa, ez? Eta bertan, pues, helburua oso politikoa da. Azkenean Euskal Herria ikustea txontxongilon bitartez existitzen dela, bai Nafarroako Euskal Autonomi Erkidegoko eta Iparraldeko txontxongilolariak gaudela euskaraz egiten dugunak, eta bueno, horretaz aparte, saetzeko, gure artean ezagutzeko, eta bueno, filosofia guzti horrekin, eta baita ere, txotna izan da, puntu bat, nun alkola normalean konsumitzen den pilo bat, ba, pixka bat, fomentatu nahian beste jai eredu bat, alkola eta gauza horiek aparte, ba, nun osasuntsuagoa izango denez, familientzat, adibidez zuko ekologikoekin, kafearekin, palomitekin, pasaren urtean hasi ginen, eta bueno, aurten beste txotnak ere, pues, konprometitu dira, irekitzen baute lehenago, ba, olako produktuak izateko, eta bueno, beste jai eredu alkolatik aparte, ez, bultzatzeko. Osasuntxua, ere hori importantea dena. Eta nahi bauzue, hau, filosofiatik aparte, komentatzen dugu, arira juten gara, ez, eta komentatzen dugu zetalde tortzen diren.
4: Bai, baina, bueno, hori aipatzeko ere, ba, joan den urtean jada egontzin jetela txoslan, eta bai. Txotxongila presentez direla, ez.
5: Bai.
4: Bitxi egiten zuen, izan ere, begia da plazan, aipatzen duen txoslan, ba, kontsumorako gunea dira, eta kultura normalean taula gainean egoten da, ez, pozaren herrian dagoen estenatokian, eta, bueno, pixkat irautzaia, bada.
5: Ez. Bai, gu pasain urtean hasi ginen improvisaketa txiki batzuk egiten, hola, bueno, bai, mena ez zuten behar, egin nukagun txontxongilo bat zerbitzatzen arratsaldetan, eta juten ginen aurrei zuzendutako ipuina kontatzen genituen improvisazio batzuekin, hor koldo zuegun zinean, eta ere interpelazio batzuk helduekin, baina, bueno, aurten nahi genuen beste forma bat eman, eta, bueno, azkenean proiektua usuertatu da, sargian egiteko, egia da ez dela txondakunen, baina ondoan da. Eta bai, gure asmoa da, hori pixka bat, orai, txotnetan, oza, honetaz aparte, txotnetan egoten dena ere, gehiago bultzatzea, oza, bai antolatuko dugu paraleloki, ba, bai txontxongilo, esku txontxongilo hauekin, aktibitateak, ba, jendea erlazionatzeko gehiago, oza, eta identitatea hori izateko txotnan, ez? Txontxongilo larien txotna dela, eta bar.
4: Ongi da, bai. Ba, txotxongiloak parkean.
5: Bai.
4: Esan bezala, egitasmoa, ekainaren 23tik 26ra. Esan didazu.
5: Bai.
4: Lau egunez beraz, Sajia parkean izango da, eguraldia laguntzen badu, pentsatzen dut baietz, ekaina bukaera aldera bidelagun izaten dugu, zer proposatzen duzute.
5: Ba, esan bezala, Sajiako parkean, konfunditzen ez banaiz Josu, zuk zuzendu, eh? Pentsatu dugu eginen dela normalean, bueno, Urantzu frontoiaren atzekaldean patinatzeko izotz pista jartzen duten toki berdinean, amabitan izango dela, egun guztietan, eta bero asko egitekotan, nola itzal gutxi dagoen, edo eguraldi txarra egitekotan, Urantzu frontoi txikian izanen dela, ez, Josu? Hori.
6: Bai. Eguraldi oso onara, oso bero txua egiten baldin badu, saiatuko gera.
5: Bai.
6: Saiatuko gera. Edo zin kasutan euria egiten baldin badu, bai, frontoi izango da.
4: Bai.
5: Eta, bueno, pixka bat, taldeen izenak edo komentatzeagatik, ba, aste artea 23a, lehenengo gunean, Kai Robot obrarekin amestu antzerkia izanen dela. Ba, obra pixka bat modernoa da, kaleko antzerkia, umorea eta objetuen antzerkia uztartzen duena. Hau da, txontxongilo eta zitze egiten dugunean, jende guztia burura etortzen zaio ginola, tradizionala, adibidez kolorin, zure garaikoa koldo, edo bestela, bueno, enkarni genua Donosti txontxongilo taldea egiten zuna, hori esku txontxongiloa da, edo bestela arizko txontxongiloak ez, baina, bueno, azkenan txontxongiloa objektu bat da, anima ematen diogu txontxongilolariak, eta, bueno, pues azkenan gaur egun gehiago esaten zaio objektuen eta materialen antzerkia. Bueno, pues David pixka bat egiten du hori, ez? Robot batekin objektua dena, eta, bueno, antzerki familiarra oso polita izango da. Eta gero, urrengo gunean, asteazkena 24, Katxaruloren alaba, pixka bat txontxongilo tradizionalagoa direnak, Mirari Urruzola, Tolosarra, orain Galizian bizi dena, eta Galiziako historia tradizionala kontatuko izkigu euskaraz, bertako abestiekin, eta, bueno, sketch motzak dira, boste dosei historio, nun arrain saltzaile batek ba, kontatzen dizkigu historia batzuk itsasoaren inguruan. Hori asteazkenean larraitzekin. Eta osteguna, 25, El Tenderete taldea, Bilbokoak, 11 gatazka emankizuna emango digu, beraiek arizko txontxongiloak egiten dituzte, eta oso famatuak dira Bizkaian, eta beno, nik uste dut jendeari asko gustatuko zaiola, emankizun hau ere. Eta gero, ostiralean, hola, proposamen pixka bat irautzaileagoa egin genuen udalari, eta, bueno, onartu ziguten, kabaret bat egiteko. Normalean kabaretak helduentzako dira, baina gune genuen familientzako kabareta, ez? Pixka bat barietes moduan, nun omak elkarteak egiten duen, eta pos, horrela omak elkarteko kideek aurkezten ditugun 10 minutuko sketch moduak, moduan, ez? Eta, bueno, hor izango gara Ostomila txontxongilo taldekoak, El Tenderetekoak ere egongo dira, Santi Sos egongo da, Marta Alfate ipuin kontalaria dena, eta orain txontxongiloak egiten dituena ere gure elkartekoa, ba, ere zerbait egingo du, eta horretaz gain aurkezle izango da. Eta, bueno, sorpresa bezala, Carlos López, Maleta Magiko taldeko zuzendaria dena, urte pilo batez Argentinan bizitzen egon dena, baina Tolosarra dena eta euskalduna dena ere, bera ere egongo da, eta, bueno, esan behar dugu gaur egun Euskal Herrian dagoen maestro bat dela, Carlos, 70 urte inguru ditu, arizko txontxongiloak egiten ditu, baina modu milimetriko batean pixuekin, bera Italian egon da, maestro pilo batekin, Bartzelonan egon zen Pepe Otalekin dela baitare referente bat Espainia mailan, eta pixka bat antzerkilaritza alternatiboan ere oso sartuta, Tolosan izan zen proiektu baten sortzaileetako bat, Topic sortu zenean bera hori inguruan zegoen, Miguel Arretxe eta Idoiotegiren inguruan zegoen, naiz eta bera nola oso alternatiboa den eta horrela ba, ez zitzaion interesatzen eta etzen horretan sartu. Eta gero bera sortu zuen Asbinenea proiektua, oso famatu izan zen Tolos inguruan, Adunan, eta hori izan zen proiektu bat autogestionatuta zirkoa eta txontxongiloak bultzatzeko. Azkenean zirkuarekin bukatu zen, eta orain hoien aurrean dago enpresa bat zirko, bueno, ez dakit, oso ondo nahitzen den, baina bai Irunera etortzen dira euskara eta zirkua bultzatzeko. Eta, bueno, enpresa hori, jende asko ezagutzen duena izena barkatu.
4: Zirkuola.
5: Zirkuola, bai. Beraiek horti datozte, Asbinenea. Atik, orduan, nola gauza asko konetatuta dauden. Eta, bueno, Carlos, izango dugu baitare, bere arizko txontxongiloekin, eta, bueno, bost manipulatzaile egin barko dugu, eta, bueno, ensaiatzen gaude berarekin, ba, berari laguntzeko bere mankizun horretan, ez? Bera bakarrik ezin duelako, eta hori ere sorpresa izango da. Eta, bueno, badago ere sorpresa bat hori dudana esango.
4: Ados.
5: Eta hoiz izango dira egun hauek, lehenengo aldia egiten dela egitasmo hau, guretzako ba, da izugarria eta pozgarria, ba, Euskal Herriko txontxongilolarien lanak bultzatzeko egun batzuk izatea, nun eta Irungo San Martxaleko jaien gainera erdigunean, hor Urdanibia barkatu, Sargia parkean, Urdanibia plazatik supergertu, eta oraindik ikusten dut ez dugula sinisten, ez? Lortu dugula Irungo udaleko euskara arloarekin egitasmo hau aurrera ateratzea eta ba, jendea jasoko dula bere programetan egitasmo hau eta ba, nik uste dut exito edo bueno esaten da euskeraz barkatu
4: arrakasta
5: handia izango dula Eta guretzako, ba hori, ezakizak egin esango du.
4: Ba, ekainaren 23tik, 26ra, egunero eguerditan, orduan, oixe. Ba, txotxongiloak parkean, sarjian bai, Josu? Ba,
6: iaz, magiakin ibili ginean,
4: egia da,
6: bai. Jendearen aurrean, baita aurre eta gazten artean, antzerki bat ere antolatu genuen, nik uste, bueno, kasu honetan txontxongila datoz, euskaraz, berdintasunean, dibertsitate kulturalean ere oinarrituta, beti errespetuz, eta nik uste etor ustartze ditugula hainbat kontu oso garrantzitsua. Aipatu da moduan, alde batetik euskara, bestetik errespetua dibertsitate kulturalari, eta berdintasunari. Zentzu horretan, ba bueno, ba nik uste boro bildu dugula horre...
5: Bai, bai, noski. Nik ez dut komentatu, baina bai programan emakumeak gehiena direla 160 edo hori garrantzitsua da esatea sortzaile. Emakumei, ba, bakigu askotan musikan edo beste hainbat esparrutan etzaiela gizonei bezalako espazioak ematen, ez? Eta bueno, gu beti, ez dut esaten, ba guretzako oso normala delako, ez? Baina bai gu beti saiatzen gara, genero, osea, emakumeak izateaz aparte, genero ikuspegia ere izatea, zer esaten duten panpinak, eta bar, hori oso garrantzitsua da, ez? Ipuin tradizional horiek nun dagoen printzesa bat, eta etortzen da gizon bat, eta salbatzen dio, eta horrelako kontuak saitzen gara ez programatzen, ez? Hori...
4: Ongi da, ba, ekainan 23-26ra, eh? Esan bezala bai. Aurrak ez ezik, ba, familiak, helduentzako behar bada ere, baina aurrak bereziki hau bete hortz ikusten ditugu, txotxongiloen aurrean, aipatu duzu lehen, objektua direla, bai. Arima ematen diezutela, gaur egun pantailek agintzen duten munduan, bereziki gaztetxoen artean, ez? Garrantzitsua da, ez?
5: Hori debat interesgarriak oldu, zu beti holako kontuak esate dizkiazu. Egia da, eta gainera daude Eusko Jaurlaritzak egindako ikerketa pilo bat, orain guraso bezala esaten dut, nun demostratzen dituzte, osea, maigainaratzen dituzte ze arazo sortzen duten pantailen aurrei ematen zaizkien ordu horiek, ez? Mea, molestatzen dit telefonoa, tableta, gero etxean eta burmuinari, aurren burmuinari, batez ere 0-5 urte bitartean ze min egiten dion, ze kalte egiten dion, ez? Eta bai, zaila da, hortik ateatzea, baina posolako egitasmoak ere, ba, nik uste dut, ondo egiten diotela aurrei ere.
4: Bai, ze murgiltzen bai. Dira, ez, historioa.
5: Beraien, esan nahi dut, beraien garapenari, pantailetatik bai. Aparte, eta bar, eta bar, eta bar.
4: Bai,
6: batzuetan erreferenteak falta zaizkigula ba, euskararen erabilera sustatzeko. Bai. Kasu honetan, erreferenteak baino, emozioa erabiliko dugu, ba, irudimena, eta zentzuretan iruditzen oso polita, ba, euskara emozio horretatik bultzatzea.
5: Hori da. Eta euskara instituzioetatik eta eskolatik kanpo. Zenbait are hori beste, bueno, menaz debate asko.
4: Ongi da. Ba, momentuz lau emanaldi horiekin geratuko gara.
5: Bai.
4: Eta basker mila biei.
6: Ba, zuei.
5: Zuei.
4: Egitasmoaren berri mategatik.
7: Bueno, urten ditugu ez dugu esan duzun bezala. 12.
8: Goizean goizetik. Koldo Nausiarekin. Goizeko kafea.
9: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.

0: beraz, eba, ordu laurden besterik ez goizeko amarrak izateko, eta hortxe beraz, ba, San Pedro eta San Martzial jaietako aparteko proposamena aur gazte eta familientzako. Hori gainaren 23tik 26ra bitartean izango da, eta pixkanaka joango gara bai, ba, itzordu nagusiak edo ba, urbildu ala, hauek aipatzen, baina ez da dena Irunen zentratzen, helduen aste buruan adibidez, egun handia dute, larun batean ekainaren 13an Hendaian. Goizetik arrats, esan dezakegu, hain justu, ba, goizean ondarraitzen futbol zazpi txapelketa, ospatuko baitute berehala, bilduko bitugu xetasunak antolatzaileekin, baina arratsaldean ba, ondarraitzetik ba, Hendaiako Errepublika plazara, herriko plazara, leku zaldatuko da festa, arratsaldeko bost erdietan, edalontzien salmentarekin hasiko baita sagarno eguna. Guztira 12 sagarrotegitako sagardoak dastatzeko aukera izango da. Egun osoan zehar giro animatzeko gainera musika, bertsolari eta bestelako ekintzak ez dira faltako. Jesus Arzaius, Baleak Elkarte antolatzaileko kideak aipatu digu, zer nolako sagardoak izango biran bertan dastatzeko.
1: Bueno, urten ditugu, ez duk esan duzun bezala, 12 sagardotegi dira, 5 lapurtarrak dira, beste 5 Gipuzkoarrak, Napar bat eta Aramaioar bat. Orduan, lapurtarrak ditugu Kamino Berri. Biriatu, Bidasoako sagarnozaleak hori biriatu ematen du, baina hori mugan bialdetan kokatzen da. Gero dugu Antxoborlo Hendaiakoa, dugu Talaia biriatukoa, eta beste norbait ere galtzen zaitor Senperekoa. Bost lapurtar eta bost gipuzkoar. Bueno, guk aholkatzen ditugu bakotxak 8 bider 12 botella ekartzea. Gero Republika plazan, ba, gertatzen den bezala, gertatzen da, olatua batzuetan sagardotegi baten aldera jokatzen dute, edo elkarte baten alde, edo baina, bueno, batan azbertze bakotxak konsumitzen alditu 70 laragoi botella.
0: Ara beraz, ba, esan bezala 12 sagardo tegietako, sagardoa izango da larun batean Hendaiako sagardo egun horretan, eta bien bitartean guztira 14 elkartek parte hartuko dute, baita pintxoak eskaintzen ere, Ana Erasun.
2: Oroitarazi behar duguna da, gure formulak, Hendaiako sagardo egunaren formulak, baduela Baleak Elkarte antolatzaile, bino Baleak Elkartearekin batera urten bertze 14 elkarte ere ariko direla partaidetzan. Eta 14 elkarte hoiekin, Jesusek aipatu dituen 12 sagarno ekoizle hoiek, baita ere musikariak eta baita ere bersolariak. Eta bersolari hoien eginkizuna izaten da elkarteetara hurbiltzea, elkarteekin hartu emana eta urtean zehar elkarte hoiekin egin diren jarduerak errepasatzea, eta bereziki estimatzekoa izaten da bersolariek elkarte bakotxari egokitutako mezu hori nola pasatzen duten ikustea.
0: Ara beraz, bertso erronda, Angel Mari Peña Garikano eta Ametsa Arzaius, ba, izango dira bertsolariak, bertso erronda horretan eta animazioetan bertako Triki Pandero talde batek eta Xirolarru Oiartzungo taldeak ere animatuko dute. Esan bezala, ba, egun osoko egitaragoan daian, helduen larun batean, goizean ondarraitzen, futbol zazpirekin eta arratsaldean eta iundu arte, ba, Errepublika plazan sagarno egunarekin, hain justu, beno, ba, futbol zazpi txapelketaz ere interesatuko gara, ba, saioaren azken txampa hontan antolatzaileekin hitz egin baitu Aitor Errazkin lankideak. Aurretik gogan hartu, itzordu edo oharpareo.
3: Bidasoa ibaia zeharkatuz astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta irratian Paola Oskozekin.

0: Lau airetara, Antxeta irratian, Lizar Elespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko amarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
1: Beraz, gaurkoan, Larrun eta Garazi, ditu gurean, kaixo, zer moduz?
2: Arratsaldeon.
1: Hendaiako futbol zazpi txapelketari buruz, preso eta ieslari politikoen aldeko txapelketari buruz hitz egiten jarraituko dugu, bueno, da, datozen minutoetan, hogei urte baino gehiago. Ospatzen den ekitaldia dugu, aurten ekainaren 13an izanen da, Hendaiako futbol zazpi txapelketa, ondarra itzen beteko lekuan ospatuko da. Aurten ere berezitasun batzuekin, horretaz arituko gara. Lehenik eta gehin badakigu, guzti hau antolatzeko sukalde lan handi baten badagola atzetik, denbora hartzen duzu baita ere pixka bat antolatzeko, kontuan hartu behar baita, Euskal Herri zabaletik baita ere futbol taldeak baita ere izen ematen dutela. Lehen galdera, pixka bat nola joan da prestaketa lan guzti hau?
2: Bai, ez da bukatu horrendik prestaketa lana, horrendik gabiltza hortan. Ari gara prestatzen dena eta bai, espero jende etorriko dela eta urtero bezala ongi pasako dela, aurten hori sagardo eguna. Beraz, seitatik aurrera ez dugu ondarraitzen jarraituko, gero Hendaiako zentrora etorriko gara eta gero Gaztetxean bukatu.
1: Hori izango zen, aurtengo berezitasuna, Hendaiako sagardo eguna arekin bat egiten duela baitare futbol zazpi txapelketa, bateragarriak dira kasu honetan, osagarriak baitare egitarau bakar batean. Hor Garazi, jadanik ja futbol talde batzuk izena eman dute, pixka bat hori pixka nola lantzen ari zarete, bai sare sozialen bitartez, izena emateko aukera badago, pixka nola lantzen ari zarete hori?
3: Bai, azkenean, zuk esan bezala ez, guk futbol zazpi manera nazional batean ikusten dugu eta orduan Euskal Herri osoko taldeak osatzen nahi dugu. Orduan komunikatu dugu bai sare sozialen bidez, bai kartelen bidez Euskal Herri guztian pixkat ezarriz eta animatzen dugu jende guztia nahi duen guztiak izen ematera talde bat osatzeko. Eta horrein txen nahiko ongi duai esan izen ematena.
1: Esango dugu, badaudela talde batzuk urtero errepikatzen dutenak, ero beti sorpresa daude, talde berrien bat baitare animatzen dela, eta zentzu horretan oraindik aukera badago noski izen emateko ez da.
3: Bai, azken momentura arte.
2: Hori da, azken egun arte beti talderen bat edo gaitzen dena.
1: Beraz, egitarauari buruz hitz egiten jarraituko dugu, ekainaren 13an aipatu dugun bezala, beti bezala ere, goizan goizetik 8etan, abiatuko da lehiaketa edo txapelketa.
2: Hori da, hasiko da txapelketa 8etan urte oro bezala, gero 12:30etan hor inguru izango da ekitaldia, ekitaldi politikoa, gero bazkare izango ondotik, gero 3etan hasiko dira berriz arratsaldeko partidak, eta gero 6etan hasten denez sagardo eguna, 6etan mugituko da mundu guztia itxiko da ondarraiz, eta mundu guztia Hendaiara, Hendaiako herriko etxeparera, eta ospatzeko sagardo eguna, 6etzeko egunarekin.
1: Oso ondo, ekitaldia aipatu oso, baita ere dela itzordu bat, egitarauaren barruan beti, azpimarratzen duzutena. Aurten ez dakizen mezu ze deialdi zabaltzea ikusten duzute garrantzitsua.
2: Gu hor sartu berri gara futbol zazpin, 20 urtetik gora dara mate antolakuntzan futbol zazpik, eta gu sartu garenetik, beti segitzen dugu lerro berdina, dela azkenean preso islari eta deportatuak bakigu behin etxea iritsita zegoeratan dauden, orduan lentasuna beti izan da, sustengu ekonomikoa ematea pertsona hauei, eskertza bat eginez beraiek eraman duten borrokari eta aitortza bat eginez. Ez du ikusten bakarrik hau ere futbol ekimen bat bezala. Nahiko genuke aipatu beraien borrokak jarraitzen duela eta azkenean Euskal Herria nazio zein klase gisa zapaldua den einean hemen segitzen duela, gazteri batek borrokan eta antolatzen, ez bakarrik beraien aitortza eginez, baina ba, pixkanaka militantzia ere aurrera emanez.
1: Uhum. Eta zentzu horretan, ba, urteetan referentzialtasuna hartu du, daiako itzordua dudarik gabe, aipatu dugu, bueno, futbola dela ba, zentralitatea edo hartzen duen ekimena eta futbolaren inguruan beti elkartasuna. Egitaragoan momentu ezberdina daude, ekitaldia aipatu dugu, Baskaria baita ere da momentu bat garrantzitsua, azken finean ba, jendearekin elkartzeko, ordu batetan izanen da, eta pentsatzen baita ere, bueno, horretarako txartelak baita ere salgai izanen direla ez da.
3: Bai, bo, kontua da, aipatu dugun bezala ez, futbol zazpi aixialditik nola eraman espazio politiko bat edo eztabaida politiko bat ireki alizatera. Eta esaten duzun bezala, ba, adibidez Baskaria momentu, elkartasun momentu bat da, denok batzeko, hitzegin alizateko, gure ideiak partekatzeko, eta politizatzen segitzeko, ordan sustengu ekonomikoa zaratago, sustengu politiko bat ere bai ekartzen duela futbol zazpik ez. Eta txartelak,
2: bai, nahiz eta ez parte hartzera joan futbol txapelketan, Baskarirako eta aukera dago, xarrerak xareetan eta xalai dobe.
1: Salgai edo bestela baitare galdetzea da egunean bertan eta lekua baldin badago beti bezala, bai. Aukera egongo zen. Beraz, aipatu dugun ezberdintasun, bueno, berezitasuna da, arratsaldeko, bueno, ba, hor eseetatik aurrera, Hendaiako herriko plazara, ba, hor bertan ospatuko den, Sagardo eguna izanen dela, bertan parte hartuko duzute, eta eguna, esango dugu, ba, borobiltzeko aurten ba, musika animazioa edo kontzertuak Enbata Gaztetxera, ez, bideratuko dira.
3: Bai, Enbata Gaztetxean ukango ditugu puntxuka kotx txaranga, eta gero DJ Jaiakate etorriko zaizkigu. Hola, hori da, eguna borobiltzeko eta giro goxuan peste egiteko ere, bai, pixkat.
1: Noski baietz. Hor, bueno, ba, behar bada gelditzen zaiguna da, oraindik izena eman ez dutenei, animatzea izena ematera. Hori alde batetik, beti laguntza behar dela gogoratuko dugu, antolaketa lanetan ari zaretenei laguntzeko baitare beharrezko dela jendea. Ez dakit, beste zerbait, beste mezuren bat nahi zute zabaldu?
2: Hori laguntzaile aldetik, txandak eta antolatzen ditugu, eta xareetan ere badago aukera txandetan izena emateko. Ordan hori animatzen dugu jendea txandak egitera. Eta agian gaitzeko, ba, importantzia handia ematen diogula futbol zazpiri, ba, azken urteetan ikusten dugulako kolpe represiboak ere areagotzen ari direla, etxaiak jarritzen duela berdina izaten, eta guke olako ere mugak zaindu behar ditugula, eta jarraitu behar dugula borrokan.
3: Bai, horrez gain nik ere bai gehituko nuke jendea animatzera futbolean jakin ez jakin berdin duela. Etortzeko espazio seguru bat dela, giro honean pasatuko dela eta elkar ezagutzeko, elkar topatzeko eta elkar antolatzeko espazio bat dela futbol zazpi. Eta zinez ez dudatzeko, baita eguna pasatzera etortzea edo talde bat montatzea edo Baskarira edo etortzeko.
1: Ba oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara, mi esker bilei, gurean izateagatik, eskerrik asko.
3: Zuri.
2: Mil esker.
4: Bidasoa ibaia zeharkatuz astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta Irratian Paola Oskozekin.

Ara beraz, ba, saioaren azken txampan, sartzen gara. Eta motorrak berotzen, ikusten duzuten bezala, beno, ba, soinu edo doinu hauek, ba, helduen larun batean Irungo Urdanibia plazan. Izango baititugu, bai, gozategiren kontzertua izango da, aurretik ere gogoratu, bai, joan den astean, ba, Irungo udalak iragarri zuena, ekainaren 12an San Juan plazan, ba, Mikel Erentxunen kontzertua izango dela, baina larun batean Urdanibia plazan, ba, jaietako kartel, ofizialearen barruan. Gozategi izango dela eta jente lonero, ba, esan bezala, herritarren bozka, ba, prozesuari esker, folkesi, ba, taldea.

0: momentu zortan utzi barra dugu dena, eta Irunen jada, joan den asteburuan ba, jaietan, baina nola baitere, ba, murgildu badira, ba, bestelako kontuak ere ba, bitxugu aipatzeko. Eta datorren ordu betean, ba, Irun aldera begiratzen dugu izan ere Irungo estudioan dugu, ba, Paula Oskoz lankidea okerrez da naiz. Paula, kaixo egunon.
1: Egunon,
0: ongi, ongi. Ba, astelenarekin, guztio bezala. Esan bezala, bueno, ba, aktualitate kontuak ba, hemendik alde batera utzita, ba, ez duri ematen dizugu hitza. Izan ere, ba, bortziritan, ba, bastana aldean ez dakite, ba, zer duzuten aipatzeko hor dauetan.
1: Ederki, bueno, ba, urrengo ordu betean zenbait kontu izanen ditugu izpide, pasaden hortziralean aipatu genuen dagoeneko Etxalarren ardi gasna feria eta artisau azoka ere ospatu zutela atzokoan, eta bueno, badugu ba, gasna lehiaketan irabazle aterazen gazta, hain zuzen ere Baztango Azpilkuetako Jesus Zelaietaren gazta izan zen, beraz, bueno, bertze gauzen artean, ba hori ere aipatuko dugu nola joan zen atzoko eguna Etxalarren.
0: Ongi da, ba, gazta zapore goxoarekin, Paula, ondo izan.
1: Bai.
0: Mil esker, aio.
1: Ederki, ongi izan, zuri.
2: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
3: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
4: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

Egunon antxeta errateko entzuleok, gaur astelena dugu ekainaren 8a da eta 10ak eta bat ditugu momentu honetan, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatu saioarekin. Hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurren gorduetean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan. Arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik urtziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari ere begiratuko diogu, aipatuko dugu gaur egun edo batez ere goiz euritsua izanen dugula, euritanta batzuk erori dira dagoeneko eta egun ilun samarra dugu edo goiz ilun samarra dugu momentuz. Zerua estalia dago, odeiez betea eta erramezala barratsalde partera arte euria egitea aurre ikusi dute ondotik. Ateri egonen da naiz eta iluna barrean pare bat orduz berriz ere euria eginen duen, baina ondotik ba, dagoeneko iluntzen duenean eta egunaren bukaeran ba, ateri mantenduko da eta zerua zertxobait argituko da. Temperaturari begira, ba, gaurko bataz bertzekoa, 17 gradukoa izanen da. Freskoago, baino oraindik ere ba, giro epela dugu gaurko egunean. Beraz, hau erranda, ba, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioan, eta saidan izaren naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

Goizean goizetik, gauzak, zer, nola, noiz, zergatik. Goizeko 8:00 eta 16:00, astelenetik ostiralera, Antxetik Irratian.

Eta horrela bada gaurko albisteen errepasoarekin hasiko gara lehenik eta behin. Aipatuko dugu baztan bidasoaldean adin txikikoen substantzien kontsumoari aintzin egiteko protokoloa landu dutela. Adin txikikoen kontsumen prebentzioa eta esku hartzea lantzeko 2024-2025 ikasturtean hainbat bilera egin ziren eskualdeko hainbat eragile bilduz, hezkuntza, osasuna, gizarte zerbitzuak eta poliziak hain zuzen ere. Hainbat alorretako profesionalen ardura baita adin txikikoak hartatzea bakoitza bere esparrutik. Elkarlan, horren emaitza, baztan bidasoko adin txikikoetan sustantzien kontsumoaren detekzio eta eskuartze protokoloa izan da. Protokoloak prebentzio eta eskuartze ildo argiak zehazten ditu, erantzun koordinatu eta bateratua emateko asmoz, eta horren berri, eman dute Arantxa Gamio Bortziretako gizarte zerbitzuetako ezitzaileak, Irune Altxu Malerrekako eta Bertizaranako gizarte zerbitzuetako ezitzaileak, eta Maitane Arruabarrena baztan Urdazubi eta Zugarramurdiko gizarte zerbitzuetako ezitzaileak. Beraiek eman dute protokoloaren berri, baina nabarmendu nahi izan dute lau entitate publikoren eta hiru eskualde administratiboren arteko elkarlana izan dela eta hori berritzailea dela. Baztan aldeko Malerreka Bertizaranako eta Bortziretako gizarte zerbitzuekin batera osasunbidearen barrenean Elizondoko Donestebeko eta Lesakako osasunetxeek ere hartu dute parte hezkuntzaldetik DBH batxilergoa eta lanbidezik eta eskaintzen duten ikastetxeek eta polizialdetik foruzaingoak, guardia zibilak eta baztango udaltzaingoak. Errealitate honetan hainbat disiplinetako profesionalen arteko lanketa bermatu da, baina gurasoen implikazio eta ardura hartzea ezinbertzekoak izanen direla ere, aintzindu dute droga kontsumoaren gaia batez ere nerabezaroan agertzen da familietan, aitzitik, haurtzaroan, eziketatik eta informaziotik aunitz dago egiteko gerora, nerabezaroan gazteek erabakiak hartzeko informazioa eta trebezia pertsonalak izan ditzaten. Berriki arte, zonalde bakoitzak bere lanketa egin du, baina ikusirik problematika, kasuistika, berdintxua dela eskualdean indarrak eta jakintzak bateratzea. Erabaki dute, aitzidik bateratzeak ez du erra nahi, egoera edo gertara guztien aintzinean eskualde mailako eskuartzeak garatuko direnik, egoera partikular ororen aintzinean baloratuko da, eta ziurrenik tokean tokiko eragileekin aurre eginen zaie suertatzen diren erronkei, beti ere disiplinarteko begiraden metodologiak eskaintzen duen zabaltasuna aintzat hartuz. Elkarlan hau sortzeko beharra hezkuntza formaleko esparruan antzematen zuten eta sarelan metodologian oinarrituz osasun eta gizarte zerbitzuko teknikariekin abiatu zen eskualdeko errealitatea partekatzeko beharra. Eskualde bakoitzean egiten zirenak, ahuldadeak, indarguneak partekatu ziren eta oinarrizko prozedura adostu batzuk lehenestea erabaki zen. Gerora, poliziak taldeko parte izatera gomidatu zituzten beraien esparrutik ere prebentzioa bai eskuartzeak egiten dituztelako, adin txikiko babesa helburu nagusi izanik ardura partekatuaren printzipioa nabarmenduz. Prebentzio esparrutik osasunetxeak pediatria lan taldearen gidaritzapean, droga menpekotasun foru planaren alorreko materialak baliatuz, ohiko osasun errebisioetan gaia landuko dute bai gurasoekin baitan erabakien ere. DBH batxilergo eta lanbidezik eta ikastetxeek beraien lantaldetan ikasturte hasierako klaustro bilera eta familia bileretan eskuartze esparru honen berri emanen diete baita eskola kontseiluan eta kontseilu sozialean ere ikaslegoarekin berriz tutoritza orduak baliatuko dituzte gaia lantzeko. Gizarte zerbitzuek orain arteko eginez eta osatuz segituko dute ala nola gurasoentzat hitzaldeak eskainiz, nerabentzat hitzaldeak eskainiz, bestabusa edo gantorri zerbitzuak eskainiz eta urtean zehar data konkretuetan kanpaina familietara gutunak edota bertzelakoak sustatuz. Azkenik poliziak eskaintzen dituzten hitzaldien berri jakinarazi dute eskaerak egiteko beraiekin harremanetan jarri beharko da. Eskuartze esparrutik berriz poliziak adintekiko bai bati sustantzia kontsumitu edo trapitxeoan antzemanez gero, dagokion salaketa prozedura martxan jartzen du, salaketaren ondorio zigor ekonomikoa isuna alegia iritsi daiteke edo honen ordezkoa den pase programa ezitzailea aktibatzeko aukera. Bigarren aukera hau Nafarroko Osasun Publikoko Institutuaren bidez martxan jartzen den interbentzio sozioetzitzailea da. Osasunetxetan pediatriako lantaldeaz gain urgentzietakoak ere jakitun izanen dira adin txikiko bat sustantzien kontsumo ondorioz hartatu izan badute geroko barne prozedurak nola egin jakiteko. Gizarte langilearen figura hor dagoenez hori aprobetxatu eta lanketa integralago bat egiteko aukera sustantzia
bultzatu nahi da. DBH, batxilergo eta lanbide heziketa ikastetxeetan irakaslegoarentzat egoera hauek antzemanez gero, eskuartze pautak definitu eta jakinarazpenak egiteko estrategiak adostu dituzte, eta familia eta ikastetxe arteko elkarlana eta komunikazioa bideratzeko ibilbideak. Aurreikusi dira, gizarte zerbitzuak herritarren arreta zerbitzua izaki, kasuistika hau planteatzen alduten gurasoak edo herritarrak hartatu, akompainatu eta orientatuko ditu. Eta eskualdeko bertze eragileekin tengabeko lankidetzan egonen dira lan eraginkor bat sortzeko asmoz. Protokolo hau lehen arreta zerbitzu publikoetako profesionalen konpromisoaren emaitza da. Nabarmendu nahi dute, Nafarroan badagoela adin txikikoak eta sustantzen kontsumoak hartatzen dituen baliabide espezializatua. Iruñean dago eta suspertu da, hain zuzen ere gizakia, helburu helduentzako arreta eta desintoksikazio zerbitzua den bezala, adin txikikoei begira dagoen programa da. Suspertu adin txikikoak droga eta familia hartatzen duen kasuistika honetan espezializatutako programa. Eta gaur egungo errealitatea ikusiz, 2021 urtera arte ere zabal daitekeena. Hitzordua eskatzeko, 9848918 telefonora deitu beharko da, baliabide espezializatua da, eta familiek zerbait ordaindu behar izaten dute. Iruñean dago, aldaketa prozesu hauetan konstantzia handia behar da, eta tartean sartzen badira, hainbertze kilometro gure errepide honetan, ba ez da arraza bertze traba bat da lanketa honetan konpromiso hartzeko, baina aldi berean izan daiteke jendeak ez duela zuzenean gure inguruko lehen arretara joan nahi, herri txikietan badakigulako hurbiltasuna dugula, baina tabua eta estigmatizatzeko arriskua ere bada. Eta nolabait gure eskualdetik kanpoko zerbitzu honen anonimotasuna nahiago duena, batzuetan errazagoa suertatzen zaie beraz Iruñara jotzea. Hori diote eskualdeko gizarte ezitzaileek bederen. Profesionalen artean, eraikitako zubiek eraginkortasun handiagoa izanen dute komunitate osoaren konpromisoak bat egiten duelarik, sustantzien kontsumoen errealitate honi aintzin egiteko garaian, bai guraso, bai saltzaile, bai lagun arteko kuadrailek zerrina eta zer errana dutelako. Haunitzetan, gurasoak kontziente dira, etxean gabezia hori dutela, baina zakiten ora hurbildu, erresistentzien gatik, beldurragatik, lotxagatik, egoera hori normalizatu nahi da, laguntza edo orientazioa eskatzearena alegia. Eta urra handiagoetan sartuta, zerbitzuen diseinua, baliabideak, erronkak, definitzerakoan prebentzioari bere presentzia aitortzea zinbertzekoa da, beharrezko baliabideak esleituz. Protokolo honen baitan dauden profesionalak saietzen dira, akompainamendu rol bat ematen, prozesu honetan dauden herritarrei suposatzen aldie, negazio, frustrazio edo espektatibetan birkokatzen laguntzea kontziente. Garelako baizendatu eta konpartitzen den horren karga arintzen dela. Bidean, gibelera eta aintzinera pausoak izan daitezke, baina beti ere aintzinerako begirada mantendu behar dutela berretsi dute gizarte langileek. Herrietako besta garaian sartu garen honetan, gizarte zerbitzuetatik besta busa, Bortzirietan eta Gantorri zerbitzua Baztanen martxan hasiak dira. Dagoeneko Malerreka Bertizaranen ez dute horrelakorik egiten eta momentuan ez dute egiterik aurre ikusi. Garai honetan haunitz zabaltzen da gure gizartean errotuen dauden sustantzen kontsumoa, erranai baita alkola eta tabakoa. Kalamuaren ingurukoak ere sartuak dituzte protokoloa, baina beharpada orain arte hain ezagunak ez diren bertze batzuen inguruan ere ohartarazi dute gizarte zitzaileek. Alde batetik bapeatzea dago, hau ere protokoloan sartua, itxuraz kalte gutxiago egiten duen kontsumoan, baina Nafarroko gobernuak berriki egina du honen inguruko kanpaina, bapeatzea ez da dirudiena goiburupean, ez dela fruta zaporeko lurruna bakarriko hartaraziz, bapea gailu gehienek sustantzea kantzerigenoak baitituzte, eta horren informazio guztia bapeatzea ez da dirudiena .nafarroa.eus webunean jarri dut eskuragarri. Mugikorrekin gertatu den bezala, elementu berri bat da, arras fuerte datorrena, eta helduei eta profesionaloi ere aintzineratu diena, horrelaxe dio Arantxa Gamiok. Bertzelako drogekin badago informazio gehiago, ikerketa gehiago eta formazio gehiago ere, baina bapea gailuek ezagutza batean harrapatu dituzte, gailu teknologikoak dira, kolorekin, argiekin, zaporekin eta nerabek teknologia garaian sortuak dira. Horretan, ba, aintzinetik ere daudela ohartarazi dute bertzetik. Edari energetikoen afera hor dago, oraindik araudirik eta adin txikikoentzat debeku zehatzik ez duen kontsumoa,
baina arriskutsua gerta daitekena eta izugarrizko kontsumoa duena, edo zein dendetan eros dezakete, baita 10 urteko aurrek ere kontsumo hori txikiak direnetik normaltzen dute eta nera bezarora llegatzen direnean bestetan alkolarekin nazten dituzte edari energetik horiek, hori da urrengo pausu naturala, eta arrasa arriskutsua izan daiteke alkolarekin, tabakoarekin, edota kalamoarekin bezala garapen prozesuan dauden gorputzetan eragiten alduten kaltea baizugarria delako. Hau guztia, erran bezala dauden gorputzetan eragiten alduten kaltea baizugarria delako. Hau guztia, erran bezala, bortziritako baztango eta

Eta hasieran aipatu dugu, ba asteburu honetan Etxalarko 33. Gasna lehiaketan Jesus Zelaietaren azpilkoetako gasna atera dela irabazlea Etxata elkartearen 35. urteurrenarekin batera ospatu da Etxalarko 33. Gasna eta Artisau Feria Ardizakur lehiaketarekin eman zitzaion hasiera asteburuari lehiatu ziren 4 zakurren sailkapena honela geratu zen Txapelduna Gaizka Etxan izan zen Laster zakurrarekin bigarrena Roger Jauretxe izan zen Pop zakurrarekin hirugarrena Jean-Paul Irikin Orai zakurrarekin eta laugarrena Marcel Ualde Umil zakurrarekin egunari bukaera emateko herriko dantzari, musikari eta kantarien ikuskizuna ere izan zen frontoian igandea zen egun nagusia ia 50 artisau postu izan ziren ikusgai frontoian plazan eta karrikan horrez gain baserriko tresnazarren erakusketa ere jarri zuten hiri ondoan eskulan ikastaroko lanak eskola zarretan trikitilariak eta herriko ardi moztaile zarreta gazten eskutik ardi mozte erakustaldiare izan zen altxataren 35. urteurrenaren ospakizunean egoki Nafarroa kantu taldea arduratu zen herri ingurua kantu zalaitzeaz eta eguerdian izan zen 33. altxata gasna lehiaketako sari banaketa. 13 gasna aurkeztu zituzten lehiaketara eta honela geratu zen sailkapen nagusia irabazlea azpilkuetako Jesus Zelaietaren gasna izan zen. Berak oroigarri eta 150 euroko sari hartu zuen. Bigarren postua Pello Peñegaik eskuratu zuen. Honek oroigarria eta 120 euroko sari hartu zuen eta hirugarrena Julen Arburua izan zen oroigarria eta 80 euro jaso zituen edo eskuratu zituen honek. Herriko gasnagileak ere saritzen ditu altxatak lehiaketa honetan eta Landaburuko Joseba Danborienak eraman zuen lehen saria oroigarria eta 70 euro eta Antxoneko Bordara joan zen bigarrena oroigarria eta 50 euro. Gasna erdien zozketarako zenbakiak ere atera ziren baina oraindik hiru gasna erdiren saridunak ez dira gertu. Beraz, zenbakiak jarri dituzte, eskuragarri 6.886, 6.886 eta 6.922. Zenbaki hori duena, harremanean jarra dila altxata elkartarekin, 6-8-8-0-8-18 telefono zenbakian edota altxata@gmail.com helbide elektronikoan.

Eta gaur rekainaren 8 honetan berako Isidoro Fagoa Udal Musikaskolak udako kontzertua eskainiko du. Berako Isidoro Fagoa Udal Musikaskolak udako kontzertua emanen du gaur astelenetan arratsaldeko 6etan berako Herriko Etxeko plazan. Ersaon mailakoek Queen taldearen We Will Rock You joko dute, musika eta mugimendukoek isil-isilik dago herrikanta, biolin taldeak, soreren El Señor de los Anillos, txistu taldekoek sakanako txistularien errepertorioko zelaia, eta Isidro Ansorenaren Prantxiska Martina Arinarina, trikitixa taldeak Elizondo Herrikoia, talde instrumentalak The Beatles Gold, joko dute perkusio taldea Coldplay taldearen bibala bida, irugarren eta laugarren mailakoek Gold Never Ending Story, aurra bez batzak J. Papulisen Kusi Mama, bera kantarikoek Pantxo eta Peioren azken dantza, eta aurra bez batzakoek eta bera kantarikoek elkarrekin, eta ese taldearen zurekin batera kantatuko dute. Beraz, musika zalaituko dute, berako Herriko Etxeko plaza gaur arratsaldeko 6etan, berako Isidoro Fagoa Udal Musika Eskolakoek udako kontzertuarekin.

Eta errepasonekin bukatzeko aipatuko dugu Lesakako San Ferminetako herribazkarirako txartelak dagoeneko salgai daudela uztailaren lehenera arte. Teletxe argazkiren eros daitezke uztailaren 10eko bazkarirako txartelak helduek 28 eurotan eta aurrek 15 eurotan. Azken urtetan bezala Lesakako San Ferminetako ondarreko egunean uztailaren 10ean herri bazkari eginen dute eltzetako plazan bazkarirako txartelak dagoeneko salgai daude. Teletxea argazkidendan uztailaren lehenera arte helduek 28 euro ordaindu beharko ditue eta 12 urte bitarteko aurrek 15 euro. Bazkariaren aintzinetik eguerdiko ordubiak laurden gutxietan poteo hasiko da elutxatxarangarekin eta denek elkarrekin ba eltzetarako bidea hartuko dute bertan ospatuko delako bazkaria. Bazkariaren ondotik bazkalondo musikatu ere izanen dute Beinat Mitxelenarekin. Menuari dagokionez zelduek patea urdai

Azpikoak, kroketak, onjoz betetako penkak, kostela, pastela, edaria, kafea eta kopa izanen dute, 28 euroren prezioan, eta aurrek berriz, ba, patea, kroketak, nagetsak, xolomoa, patatekin eta jogurta, ura eta freskagarriekin izanen dute, hau 15 euroren truke. Intolerantzian idik izanez gero, herribazkaria lesak@gmail.com elbide elektronikora idatzi beharko da.

Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10:00, Antxeta Irratian.

Eta kirola zere mintzatuko gara, tarte honetan edo urrengo tartean futbolarekin hasiko gara, badakizun bezala, ba, gure eskualdeko futbol talde nagusi gehienek denboraldia bukatu dute dagoeneko, maiatza bukaeran egin zuten hori, baino badago talde bat oraindik ere jokoan duela, igoera fasea, eta oraindik ere denboraldia ez dena bukatu berarentzatera, eta hori baztango taldearen kasua da. Hain zuzen ere, Nafarroko Lehenmaia Autonomikotik hirugarren mailara igoera fasea jokatzen ari da baztango taldea joaneko partidua. Jokatu eta oraindik ere ate guztiak irekiak ditu igoera lortzeko, izan ere Kantolaguaren kontra jokatzen ari da igoera fase hori, eta joaneko partidan, Baztanen, hain zuzen ere Giltxaurdi Zelaian Elizondon jokatu zen partiduan, bana berdindu zuten bi talde hauek. Baztango taldeko gola Mikel Sansinenak sartu zuen, eta erran bezala oraindik ere aukera guztiak eskuan ditu Baztango taldeak. Itzulerako partidua datorren larun batean jokatuko da Zangozan arratsaldeko 6etan, eta hor dagoeneko erabakiko da zein talde igotzen den hirugarren mailara. Baztandarrek dena dute eskura, hori lortzeko oraindik ere ate guztiak irekiak dituzte, eta horren bila joanen dira, bain zuzen ere zango bezala igotzea, eta hori du orain helburua azken asteburu honetan, denboraldiko azken hitzordu honetan Baztango taldeak.

Pilota zere arituko garain zuzen ere altzateko bestetako eskupilota profesionaleko jaialdirako txartelak salgai paratu dituzte beran. Altzateko bestak ospatuko dituzte asteburu honetan beran, ekainaren 12-14. Hain zuzen ere eta gure txoko elkarteak Portziretako pilota eskolarekin batera profesionalen arteko eskuzko pilota jaialdia. Ekarri dosarrera 15 eurotan daude salgai purienean eta WhatsApp bidez ere 6 26 80 84 18 18 telefono zenbakira idatzita. Eskura daitezke jaialdia larumatean izanen da ekainaren 13an arratsaldeko 6etan hasiko da. Estegara pilotalekoan lehenbiziko partidan 4:30 barrenean ariko dira Alberdi bigarrena eta Rekalde. Aurrez aurre binakako partidan berriz Murua eta Joseba Aldabe igantziarra ariko da. Hariko dira, Beñata Pezetxea bigarren agoizuetarraren eta Gaskueren kontra. Larun bat arratsaldeko azdaltzateko bestetan eta ez degara pilotalekoan jokatuko den pilota jaialdi bakarra izan ere larun bat eguerdian, Nafarroko Erremonte txapelketako lehenfasiko azken partida erabakigarria jokatuko dute baita ere, Zeberio bigarrenak eta David Mitxeo Doneste barrak matxein irugarrenaren eta Otanoren kontra. Beraz, pilota izanena protagonista, asteburu honetan, beran, altzateko bestetako egitarauaren barrenean.

Eta Lesakan Beti Gazte elkarteak atzo borobildu zuen 2026ko Beti Gazte astea, baino horrekin ez ditu ekaineko ekitaldiak bukatu, badatozen asteburuetan ere zenbait ekitaldi desberdin izanen dituztelako, tartean igande honetan Mendi Itzulia, baino aintzinerago ere Xak txapelketa ospatuko du ekainaren 20an eta ekainaren 27an dagoeneko errotu den krosa ere ospatuko dute. Lesakako 7. Zubigaineko krosa eginen baitute erramezala Lesakan ekainaren 27an 16 urtetik goitikoek dagoeneko izena eman dezakete herriko 12 zubi igarotzen dituen Beti Gazte kantolatutako ibilbidean eta 8 lasterketa herrikoien 3. Koparako baliagarria izanen da. Ekainaren 27an larunbatean goizeko 11etan hasiko da Lesakan Beti Gazte elkarteak antolatutako Zubigaineko krosei herrikoiaren 7. Edizioa 8 lasterketa herrikoien 3. Koparako baliagarria izanen da. Hoi bezala, 12 zubi zeharkatuko dituen lasterketa izanen da, Lesakako plazatik aintzinera dagoen plazatxotik abiatuko da, hain zuzen ere Arretxea plaza deitzen zaion leku horretatik, eta Arretxeako zubia, Koskiako zubia, Moxoren zubia, Periko zubia, Eskoltikiko zubia, Iturrun zubi, Antepasetako zubia, Espia zubia, Sumusa, Ekaitzako zubia, Bordianeko zubia eta Pitxeren zubia zeharkatuko ditu Zarandian. Izanen du berriz ere helmuga erramezala Arretxea deitzen zaion plaza horretan berriz ere irtera eta helmuga beraz leku berean. 6 kilometroko proba nagusian parte hartu behar duten 16 urtetik goitikoek dagoeneko izena eman dezakete kronoak.com webunean. Gainotzekoek egunean bertan egin beharko dute izen ematea goizeko 10:00 aintzinera Arretxeako plazan. Beraz irteran bertan. Txikietatik infantiletara bitartekoek 2 € ordaindu beharko dituzte eta gainerakoek 5 €. Maila nagusiko eta juvenil mailako korrikalariek 6.000 metroko ibilbide izanen dute, juniorrek 3.000 metrokoa, alebinek 900 metrokoa, benjaminek 450 metrokoa, aurre benjaminek 300 metrokoa eta txikiek 200 metrokoa.

0: Eta uda ere gainean dugu, aste gutxi batzuk falta dira udan sartzeko eta udarako ere zenbait proposamen egin dituzte bortziretan. Berako mantxale taldeak hain zuzen ere udalekoak antolatu ditu, aurten bertze urte batez segidan, eta urtengoak bereziki arrakastatxoak izan dira izen emateak ireki, eta ordu terdira agortu baitzituzten plaza guztiak eskualdeko aurrek bertan udalekoetan parte hartzeko. Mantxale taldeak hori ikusita, babuztura ere, zabaldu eskaintza eta bertako edo zabaldu dituzten plaza guzti horiek ere bete dira egun gutxitan. Beraz, Janire Etxegarairekin izan gara, hain zuzen ere mantxale taldeko udalekuak gidatzen dituen begiraletako batekin eta berak eman dizkigu udaleku hauetako xetasun guztiak. Adituko dugu beraz.
1: Beraz, Janire Etxegarai, mantxale hemendi lasterketa taldeko gakidea dugu telefonoaren bestaldean. Zer moduz, Janire?
2: Eba, Aitor, ongi.
1: Basango dugu, ja, udagiroan, sartzen garela, eta, bueno, kasu honetan, bai, mantxale mendi lasterketa taldetik, aurten ere, ba, udalekoak antolatu dituzute, bueno, horretaz arituko gara, baina aurretik guazen aurkezpen txiki bat egitera, nola aurkeztuko zenuke ba, mantxale mendi lasterketa taldea?
2: Bueno, ba, mantxale mendi lasterketa taldea duela urte batzuk, ja duela urte dexente sortu zen, talde bat izan zen, eta nik uste dut, batez ere izan duzela, pues, inguruan lasterketa, bueno, mendi lasterketak sustatzeko eta horrela, bino, bueno, azkenian alde batetik ba, berako maratoi erdia, eta horrelakoak antolatzeko, gero gauk rosa, eta horrelakoak, eta gero joan da zabaltzen, ba, pues, mantxale txiki, ikasturtean zehar, mantxale gazteak, ere bai, ikasturtean zehar, eta gero udan, ba, mantxalek edo udalekoak antolatzen hasi ziren bere garaian. Eta, bueno, nik uste joan dela zabaltzen, ba, hori, herrian eta orogorrian bortziritan, kirola sustatzeko eta batez ere, ba, mendi lasterketak eta mundu horretako giroa eta.
1: Oso ongi, bueno, ba, zentzu horretan baita ere, ba, urtean zehar ekimen jarduera ezberdinak antolatzen dituzue, aipatu duzuen moduan, eta udan, udagaraian baita ere udalekoak proposatzen dituzute. Zentzu horretan gogoratuko dugu, ba, izen emateko epea ba, jadanik zabalik dagoela, aurten 2013-tik 2018 artean, jaiotako entzat zuzenduak izango dira, ez da?
2: Hori da, bai, hori zen.
1: Eta, bueno, ba, guazen pixka bat, ba, bai, udaleku hauen berezitasunei buruz, bueno, hitz egitera, hor, bi hitzordu dituzute edo proposatzen dituzute, lehenengoa ustailaren 6-21-ra, eta bigarren abuztuan, sortzen baldin bada, berez, udaleku ireki bat da, baina zein izango zen berezitasuna?
2: Bueno, pues azkenian udaleku hauetan bilatzen dena da, aurran artian, ba, kirola sustatzia, beraiek ulertzea kirola ba, gozamen iturri gisa eta aisialdi bezala, eta pues, uda garaian pixkot mugitzeko, parte hartzeko, aktiboak izateko, eta ere bai aldi berian pues, balore onak transmititzeko, pues, kirolak eskatzen duen implikazioa eta disiplina, baita ere pues, gorputa zaindu behar dela, pues, luzaketak, beroketak eta horrelakoak transmititzea azkenian.
1: Oso ongi, beraz, bueno, ba, ipatu dugu aurten, proposamena da, lehenengo txanda ustailaren 6-21 bitartera zabaltzea. Horretarako jadanik, ipatu dugun bezala, ma, jadanik izen emaiteak zabaldu dituzue, uste, ekainaren bai. Bosta arte, zabaltzen direla?
2: Bai, horre, sorpresa derra jaso genuen erritikan egiarran, irekita orduta erdira bukatu ziren plaza guztiak, eta izan duzen pues, eskertzeko gauza bat egiarran, porque azkenean hori horrelako ongietorria edo bueno, horrelako ongietorria egitea herriko udaleko batzuei, ba, pues zoriontzekoa da eta eskertzekoa. Ta ia da pues azkenean orduta herritan bukatuta pues antolaketaldetikan pentsatu genura pizkot gehiago ere bai zabaltzia. Mino azkenean hoiek ere bukatu dire eta erabaki dugu pues hor 100 piko nuzia muga genian herri bezala, pues, rekurso aldetikan, guraldi txarra eginez gero, do, bueno, dena kudeatzeko eta, pues, pues, espazio estaliak eta horrelakoak ez daudelako orduan, ba, hor utzi dugu mugan, naiz eta, pues, gure aldetikan eskertuko genuke zabaltzia, zen guk ez dugu inolako problemika, minoia da, bera ez dela herri sobera handia, eta azkenian, bermatu gara dugula aurran segurtasuna, gero espazioa eskasa izaten dela, torduan kirole egiteko bihar dela espazioa, torduan, pues hori zen, hor utzi dugu muga eta beraz, ja plazak bukatu dire.
1: Orduan hori, plazak amaituak, bai ustailerako, bai abusturako, egunda gutxe gora beraz emat, aurri edo...
2: Egunda emeretzi.
1: Eta, bueno, ba, guzti hori, kudeatzeko zenbat begirale izan nen zarete?
2: Aurten 12 begirale izanen gara, eta aurrek urtetan izan du gara 10-11 tola, eta beti bilatzen duguna da begiralin artin, pos hori zen, pixkot gaztiak izatia, aurrak imoldatzia, gero garrantzitsu ere bai, eredu izan barra dute, hau da, ba, kirol munduan ibiliak, edo ibiltzen direla oraindikan ere bai, eta gero ere, bertze kontu bat dugure bai, azken urtetan ere bai, zaiatu gaila bermatzen dela begiralen neska eta mutilen oreka. Zenian, guk udalekutan, ba, aur neska eta mutila ditugu, eta nahi duguna da ere bai, alde hortatikan begirale bezala eredu izan, eta beraiek ere ikustia, ba, neska edo mutila izan, kirolaiken alduzula berdin-berdin, eta... eta dela mutila izan barrez, azkenean lehen gurtetan bakarrikan, bueno, gehienak mutilak ziren, ni eta bertze guztia mutilak, eta arraten unik, joe. Neskak ere kirolaiten dugun, ere du izan barra gara, torduan, pues, urren gurtetan bilatugun genitxun, ba, begirale neska gehiago, eta hori sustatzeko ere bai.
1: Eta somatu zute baitare izen ematerako orduan, bueno, ba, kaso honetan bai, neskak animatu direla, bastakit, aldaketa hori somatu duzue?
2: Bueno, hasieratikan beti apuntatu izan dire neska eta mutilak orokorrian. Bai, egia da, pues, mutil gehixigo normalian, baina egia da azken urtetan nahiko orekatua dagola, eh? Ez da, inoiz ere egon horrela bereziki pues, mutil kantitate gehiago edo horrela. Baina bai, orokorrian orekatu alde hortatikan.
1: Oso ongi, bueno, aipatzen dugu, jadanik aurtengo udalekuen txandak, ja, beteak daude, ala ere... Bai. Gurentzuleak animatuko ditugu baitare, Mantxale Mendi lasterketaren webgunean sartzea, bertan informazioa badaukazute, eta behar bada, bueno, ba, datorren urterako, edo, bueno, ba, interesa ba, baldin ba duzue, bueno, ba, baitare, esango dugu, ba, zuekin harrematan jartzea, eta informazioa ba, eskuratzea, ba, modu zuzen batean, ez? Aukera hori begongo zen, ez da?
2: Bai. Problemikan gabe idatzi, guk argitzen ditugu zalantza guztiak, gainera gustora, eta animatzen ditugu rengurtetara apuntatzera, aurrak agitzen ditratzen dute, beti baditugu orokorrian gurasok idazten gaituzte erranez aurrak gustora daudela, agitzonte, nahan disfrutatzen dutela, así que, bai.
1: Ba, oso ongi, ba, guzti horrekin gelditzen gara espero esagun aurtengo uda zoragarria izatea, seguraski, seguro baietz, noski,
2: Bai,
1: eta benetan dena ba, ongi ateratzea, Janire, esker mila benetan ba, gorean izateagatik, mila esker.
2: Eskerrik asko zuei.

0: lau airetara, Antxeta irratian, Lizarre Lexpururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
1: Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxeta irratian astelenetik ostiralera arratsaldeko oren batean. Kiroletik, astelen eta ostiralero arratsaldeko iruetan Antxeta irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, Antxeta irratian, astelen eta ostiraletan arratsaldeko iruetan. Noiznahi, kiroletik.eus atarian.

Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izan naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa Ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik urtziralera, goizeko 10:00 hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Hala ere, oraindik ez naiz guzti zagurtuko gaur astelena denez, eguerdiko orduetan berriz ere bueltan izan naizelako Jan Pijarokaren elakidearekin batera, Kiroletik saioan. Beraz, ordu arte agurtuko naiz eguerdiko orduietan berriz ere bueltan izanen naiz bitartean bertzelako kontuekin ere utziko zaituztet orain musika pixka batekin utziko zaituztet baino oroitu 11 puntuan Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela Intza Arrietarekin ondotik krakada saioare izanen duzue Lizarri Leixpuru lankidearekin. Beraz, horrekin utziko zaituztet ongi izan eta gero arte.

0: Agiri baten bidez azterketak eskuaraz kolektiboak oroitarazten du azken mobilizazioa esker aintzinamendu batzuk lortu direla. Ikaslek basuko matematikako azterketa eskuaraz pasatzen ahalko dute eta zuzenduak izanen dira. Hala ere salatu dute ez dela oraindik hori jaiten duen agiri ofizialik, ondorioz basuko ikaslei sustengoa dierazteko elkajetaratzera deitzen dute ekainaren amabian ostiralontan goizeko 9:30 Baionako Bernat Etxe pare lizioaren aintzinean. Mediku berezitu ainitz baldin badira Pirineo Atlantikoetako departamenduan, kostaldean dira gehienak kugatzen, horien bajeatzea ez delakotz beharren arabera egiten, horrek nahiko ahangura sortzen du, orokorki departamenduan kopuru aldetik xifre onak badira, urbilagotik so egiten bada, kostaldean da mediku berezituen konzentrazio handiena, Siberoan eta biarnoaren parte batean aldiz berezitu eskasean agertzen direlarik. Larun bat ontan iraganda ziburuko disko eta liburu azokaren 7. edizioa eskual literatura eta musikaren erreferentzia bihurtu da pixkanaka, aurten ediziorik ahaskata txuena izan da eskuaraz bagara lelopean, berrogeita bat argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizle ziburun bildu dira. Gazte silabaren finala zen atzo eta Unax Aizpurua Ibargarai da aurtengo txapelduna. Bere aldetik Joan Elaje Zalaberrik bertso izarrasari berezia errezebitu du, jakin 5 bertsolarik iparraldea ordezkatuko dutela eskualerriko eskolarteko finalean ekainaren 13 Arantzan. Erreportai osoa entzuten ahalko duzue ondaizuelan eguerdi eterditan. Kirol atalean aldaketa handia baina ber helburua Maulerendako Errugbian nazional bi mailan egoitea, taldeak jadanik urrengo sasoia prestatzen du, bi trebatzaile berri izendatu dituzte lehen ekiparendako, Xavier Arla eta Sebastien Rue. Arla Mauleko trebatzaile da betidanik eta Rue Azparnetik heldu da. 2026ko sasoinaz pozik dira lehen ekipak ber einean egoiteko indarra ukan baitu eta bigarren ekipak abentura luzatu baitu urrats finaletan. Ondoko urteko sedea zer izan den errandigu Beñat Kehei presidenteak.
1: Beti izkatzen dugu abosa unie egite, baina hein horta matzen magia eda dukuk beti zen eta ez duk erraiten ahal, ze heinetan gian jentek uste die normal dela hein horta nesan gitin eta mena ardikaren zigarri gaiz dela zen eta buz dienak taldiak oro profesionala dutuk eta ez dutuk hoike bardi egun oz antrenatzen duk eta hoek sozak hunkitzen die, baina Mauletarek trebatzen duk profesionala bezala eta deuze gabe. Mena, hein hortan izatea izigarri unxaduk eta esploa do ze valentia antia duk hein hortan egoitez. Ordin, uste diat hein hortan egoite madia eder dukuk eta habu egiten ahal da dukuk, segure egin diak sibion goetxe egitzeko.
0: Beti ahosa garai, zugun urte batez egonen da oino Baionako Abironekin sinatu ondotik, bestalde gienke eiek din behar litaike bere ibilbide profesionala utzi ondoan albin. Errugbian segitzeko asteburuko emaitzak aipaditzagun, top 14 txapelketan, azken eguna zen larun batean eta Baionako Abironek irabazidu Perpignanen aurka 42-7, Federal bi mailan final sortzirenetako itzuliko partida zen atzo eta Azparnek galdu du Kastionen aurka 27-20, bi punuren gatik ez dira Federal batera igoko Azparneko errugbilariak. Urrengo berri saila eguerditan.

Egunon, Antxeta Irratiko entzuleok goizeko 11:08 minutu ditugun honetan, hasiera emanen diogu krekada saioari. Paola lankidarekin Bidasoa ibaia zeharkatu zaitzeko aukera izan duzue eta oraintzen nik hartuko dut lekukoa Lizarra Leixpurun nauzue eta orduetez egonen naiz konpainia egiten hemen Antxeta Irratia. Krakada saioko ohiko jarduera jarraituz, historian zehar eginen dugu bidaia hasteko, eguneko efemeride erranguratsuak errepasatuko ditugu, Argiako efemerideen kanaletik, ondoren berria egunkaritik albisteen nagusien errepasoarekin jarraituko dugu, eta bukatzeko, Nafarroko artista baten gomendio kulturalak adituko ditugu. Kantu batekin utziko zaituztet eta segituan hementxe izanen nauzue eguneko efemeridekin.

Orain bai, hasiko gara eguneko efemerideak errepasatzen argiako efemerideen kanaletik astelenetik hortziralera hemen ba, krakada saioan egiten dugun moduan. 2014an kokatuko dugu gure burua duela 12 urte. Zehazki ekainaren 8an gure esku dago kantolatuta Iruña eta Durango batu zituen Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidearen aldeko gizakate erraldoiak. 150.000 bat lagunek hartu zuten parte eskuak elkarri helduta bi hiriak batuz. 123 kilometroko ibilbidean. Eta duela 43 urte, 1983ko ekainaren 8an, Uztapide bertsolaria hil zen Oiartzunen. Deba eta Zesto artean dagoen Uztapide baserrian jaioa, Manuel Olaizola Urbieta zuen izena eta bere garaiko bertsolari onenetakoa izan zen. Hirutan jantzi zuen bertsolari txapelketa nagusiko txapela. Bertsolaritzari sekulako ekarpena egin zion, ohitura mantentzeko lan handia eginez. Bi bertso bilduma eta autobiografia bat plazaratu zituen. Eta orain duela 78 urtera eginen dugu bidaia 1948ko ekainaren 8ra. Zazki Floridako igerilekuko arau arrazistei desobedientzia egin zien David Isomek. Arraza segregazioaren garaian igerilekuan zurien gunea eta beltzena bereiziak zeuden marra baten bidez. Zuriena nabarmen hobea zen, 19 urteko Isomek kolore lerroa gurutzatu eta zurien gunean igeri ibili zen. Ondoren adierazi zuen igerileku txukun batean igeri egiteak ez lukeela privilegioa izan behar eskubidea baizik eta giro lasaia topatu zuela. Bertako arduradunek igerilekoa etxe zuten beltz batek instalazioak erabili zituelako eta 4 urtez egon zen itxia.

1947ko ekainaren 8an, zehazki duela 69 urte, pertsonen izenak gaztelaniaz erregistratzera behartu zituzten herritarrak Hego Euskal Herrian. Erregistro zibilaren legeak gaztelania ez ziren hizkuntzetako izenak desagertzeko arriskuan jarri zituen. 1948an argitaratu zen lege hau aplikatzeko araudian, izen erregionalak baimentzen baziren ere gaztelaniazko itzulpena izatekotan ura erabiltzera derrigortzen zuen. 1967ko urtarrilaren 4ko legeak artikulu hori erreformatu zuen arte, ezin zen legez euskarazko izenik jarri. Era berean aurrez inskribatutako izena doan euskaratzeko aukera eman zuen lege erreformak.

1944ean kokatuko dugu gure burua oraintxe. Gaurko egun batekin ekainaren 8an duela 82 urte Maria Josefa Sansberro atxilotu zuten naziek erresistentziako kide oihartzuarra maili gisa zen ezaguna. 1885ean oihartzunen jaioa bi urterekin joan zen Senperera eta 1928ean bigarrenez ezkondu ostean hotel bat gobernatu zuen Larungo magalean bere senarrarekin. Negoan bezero faltak eta estutasun ekonomikoek bultzatuta kontrabandoan hasi zen bidasoaren alde batetik bertzera eta esperientzia hori baliatu zuen 1936ko gerratik iesean zirenei muga gurutzatzen lagundu eta babes emateko. Bigarren mundu gerra hasi zenean gauza bera egin zuen nazien gandik iesean zirenekin eta nazien eremuan eroritako abiadore aliatuekin. Inguruan muga igarotzeko ziren sare guztiekin kolaboratu zuen atxilo hartu zuten arte Alemaniako Xamesengo kontzentrazio esparrura eraman zuten eta bertan hil zen azaroan.

Indako ekintza batean zauritu zen, zaldi lasterketa batean erregearen zaldiak harrapatuta. Hil arte hainbat ekintza egin zituen emakumeen boto eskubidearen alde eta 9 aldiz izan zen espetxeratua horregatik. Azkenean ideia horien alde bizia bera ere galdu zuen. Eta bukatuko dugu 1622ko efemeride batekin. Duela 404 urte gaurko egun batez, euskaldunen eta bikuinarren arteko gerra hasi zen Potosin egungo Bolivian. Juan Urbieta euskalduna hil zutenean, biharamunean euskaldunak kalera atera ziren hilketa mendekatzeko asmoz. Bikuinak eskualdean bizi ziren espainiarren izen formala zen. Cerro Ricoko zilar meategien kontrola lortzeko naia izan zen gerraren arrazoia.

0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
1: Lau airetara, Antxeta Irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.
2: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
3: 00337 46 82 85 eta 34.
2: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
3: Zure hitza garrantzitsua delako.
2: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
3: Entzun, esan, adierazi.
1: Zer berri, zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8tan bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8tan Antxeta Irratian.

Ba, historiaren pasarte desberdinetan zehar murgildu gara eta orainaldi bete-betean sartuko gara aktualitateko albiste garrantzitsuenei astindu bat emanen diegu. Ona, berria egunkaritik azpimarratzekoak diren albiste batzuk. Arkautin, ertzaintzaren kondekorazioak banatzeko ekitaldian Jaurlaritzako lehendakariak esan du ez duela onartuko ertzaintza arma politiko gisa erabiltzea Euskal Polizia batengan inoiz ere sinetsi ez dutenen aldetik. Loiuko aireportuan ertzaintza flotillako kideen aurka nola oldartu zen gizartearen oroimenean bizi-bizirik dagoen honetan, Eusko Jaurlaritzako lehendakari Imanol Pradalesek mezu argi bat helarazi die ertzainei. Polizia horren akademian bertan. Ez da nahikoa aginduak betetzearekin, oinarrizkoa da irizpide propioa edukitzea, autokontrola eta justiziarekiko sena. Hau da, gida etikoari eta deontologikoari jarraitzea beti, ertzaintzaren ezaugarri izan den moduan.

Eta Ego Ameriketara begira jarriko gara, berdinketa teknikoa egon baita Peruko bozetan. Botoen 75% zenbatuta Keiko Fujimori eskuinekoa doa aurretik. Lau puntuko aldea bertzerik ez dio ateratzen Roberto Sánchez ezkerrekoari. Oso parekatuta daude emaitzak Perun. Presidentetzarako bozen bigarren itzulia egin zuten atzo eta botoen 75% zenbatuta erran bezala Keiko Fujimori eskuinekoa doa aurretik. Botoen 142 bilduta. Lau puntuko aldea bertzerik ez dio ateratzen ordea Roberto Sánchez ezkerreko hautagaiari. Berdinketa teknikoa gertatu da hortaz.

Iruñean, Iruñeko guardiako epaileak 26 urteko gizon bat espetxeratzeko agindu zuen herenegun. Ustez bertze gizon bat bortxatzeagatik Iruñeko Takonera parkean. Gizon batek salatu zuenez, iragan hortzegun goizaldean etxera zioala, bi gizon hurbildu zitzaizkion eta bortxatu egin zuten, jo egin zutela eta lapurtu egin ziotela ere, erran zien udaltzainei. Poliziek erasoaren ustezko egileetako bat atxilotu zuten eta bertzaren bila ari dira. Atxilotua larunbat arratsaldean eraman zuten epailearen aurrera eta epaileak espetxeratzeko agindu zuen, bermerik gabe sexu erasoen delitua egotzita.

Ertzalde gaur hasiko dira epaitzen Ibai Aginagaren ongietorriagatik akusatutako 16 lagunak. Ekainaren 26ra bitarte irango du prozesuak Espainiako Auzitegi Nazionalean. Akusatuentzat denera 36 urteko espetxe zigorra eskatu du fiskalak. Erramezala gaurtik hilaren 26ra bitarte, 16 euskal herritar epaituko dituzte Espainiako Auzitegi Nazionalean. 2022ko martxoan Ibai Aginaga euskal presoari Berangon egindako ongietorrian parte hartzeagatik terrorismoari gorazarre egitea egozten diete eta fiskaltzak 2 urte eta 9 hilabetera arteko zigorrak eskatu ditu haientzat. Hain zuzen zigor eskaera gogorrenetako bat Aginagaren beraren aurkakoa da.

Urruñako apaiza kargotik kendu dute adin txikiko bati sexu eraso bat egitea egotzita. Baionako Elizbarrutiak jakinarazi du ikerketapean dagoela. Beziersen zegoela adingabe bati eraso egiteagatik.

Eta bukatzeko nazioarteko albiste bat. Israelek Iran bombardatu du. Apirilaren 8an su etena ezarri zutenetik lehenbizikoz Tel Avivek eta Teheranek eraso egin die elkarri. Aurrez Trumpek Netanyahuri eskatu zion Iranek atzo jaurtitako misilei ez erantzuteko. Su etena paper errea dela erakutsi dute bertze behin. Israelgo armadak jakinarazi du ohar bidez misilak jaurti dituela Irango terrore erregimenaren helburu militarren kontra herrialdearen mendebaldean eta erdialdean. Irango edabideek berriz kaleratu dute eztandak entzun direla hiriburuan, baita Tabriz eta Isfahan hirietan ere, eta Masharreko instalazio petrokimiko bat bombardatu dutela. Israelek misil balistikoak erabili dituela ohartarazi du Irango Guardia iraultzaileak ohar bidez. Herrialdeko albiste agentzia nazionalaren arabera, Tel Aviven erasoei erantzun die Teheranek.

Ba, ona eguneko albistea aipagarri batzuen tarte laburra, 11:28 minutu ditugu hemen Antxeta irratian. Kantu batekin utziko zaituztet eta segituan hementxe izanen nauzue June Azpiroz igantziarraren gomendio kulturalekin.

0: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
2: Ba, krakada saioaren erdialdera iritsi gara, 11:33 minutu ditugu gurean. Nafarrora begira jarriko gara, zehazki igantzira begira. Eta June Azpirozekin izandako elkarrizketaren zatitxo bat entzongo dugu. June Azpiroz igantziar ilustratzaile autodidakta dugu, maitasunak, laguntasunak eta eguneroko detaile txikiek inspiratzen dute June. Hezkuntza sistemaz, jamaikar musikaz edo animazioaz solastu ginen berekin, izan genuen elkarrizketa ontan. Eta bukatzeko ba, bere gomendio kulturalak ere eskaini zizkigun. Beraz gaurkoan ba Junerekin izandako elkarrizketaren zati hau berreskuratuko dugu, ba bere gomendioak aditzeko eta ba ilustrazioan interesa baduzu entzuleok, ba agian interesatuko zaizue June Azpirozek erraten duena. Beraz erran bezala krakada saioaren erdialdean oraintxe adituko dugu June Azpiroz.

0: su, moi je l'ai pas vu, moi je voudrais bien.
1: Ba, oraintxe ezagutuko ditugu zure proposamenak, zerrekin hasi nahi duzu, agian ilustrazioaren munduan hasiko gara, zer ekarri diguzu horren inguruan, June?
2: Bueno, lehen erranduten bezala, oraintxe bertan inspiratzen dian ilustratzaio edo artist, ez da ilustratzaia exactamente, pero bueno, artista haundinetako bat da Jana Luen Instagramen, horrek izpiatzen da pila bat, rekomendatzen dut gustatzen zaionari koloreak, gainera zerakin egindako marrazkiak, osea, hori izan nintzen bat.
1: Eta ze momentutan egin zenuen topo bere lanarekin eta zuregan ze eragin izan du artista horrek? Baduzu berekin antzekotasuna, erranen zenuke gustatzen zaizula egiten duena eta horrek ere baduela eragina zure lanean?
2: Bai, osea, artista hau topatu nun de repente. Artista guztiak topatzen zituzten bezala. Eragina izan du gehien bat erabiltzen ditun koloreen gati erranduten bezala, koloreiek inspiratzen diaten nik erabiltzeko koloreiek ere bai, edo ere bai inspiratu dia eta motivatu dia pila bat neska honek, ze ba iten txu, bueno, kuadruk bastante haundiak, Ta motivatu zean egiteko kuadruk, osan izka honek. Ta gustatuko zean pil bat egitea kuadruk bera bezala.
1: Eta bere kuadroetan ere zer irudikatzen du artista honek?
2: Artista honek irudikatzen duna da, dire paisaiak, koloretsuak, paisaia pues, itxe bat, piztina batekin edo etxe bat, landarea unitzekin eta playa bat ondun, eta olako biztak hori neri gustatzen zaizkit pil bat, eta gainera nire hartan ere bai plasmatzen dut bastante horrelako iruditegiak.
1: Ederki, eta bertze artistaren bat ere gomendatuko diguztu bisualki edo plastikoki ere erranaia duena zuretzat?
2: Erramar dut bat, zena dula Victoria Vincent, eta neska honek egiten duena da animazioa. Osea, animazioa gainera toke batekin bastante demakratua, tema batzuk bastante ilunak, minon bere marrazki forman, bere marrazki direla pues, animazio estiloko marrazkiak, minon toke hori erranduten bezala demakratuarekin, eta me encanta neska hau.
1: Ba, Victoria Vincent izen hori apuntatu, entzuleok, gustatzen bazaizue ilustrazioa eta animazioa, noski. Gero ere, aipatu duzu lehenago kolorearen garrantzia eta liburu bat ere aipatuko diguztu, ez da? Kolorearekin zerikusia duena, ez da?
2: Bai, ni generalki ez dut irakurtzen hau nitzegi arranta, baina justo orain erosinun, bueno, lortunun liburu bat izan dut la psikologia del kolor, eta idutu izan interesante, ze ba, nahi nun aplikatu gehiago kolore, bere psikologiarekin ere, nire ilustrazioetara, eta ez dut bukatu libura, baina idutzen aizait.
1: Bai.
2: Aizait gustatzen pil bat.
1: Ederki, eta azalduko zen eguke pixko bat koloreak baduen lotura psikologiarekin?
2: Bai, adibidez, psikologian lotzen baduzu kolorik, pues, nire kasun. Nire etapa txarretan, jauntzitzen nintzen, pues, ikusten on dena iuna, ikusten nire arropa zen, dena iuna, beltza, ez, como zikina bezala. Ta nire etapa honetan, pues, ikusten zait, pues igual kamiseta bat horia, kolore argia gukta, eta hori pues, lotzen dare bai bastante psikologiarekin, ez? Nola zauden burutikan, nola zauden psikologikamente
1: momentu horretan. Eta hainbat kolorek agian ere transmititzen aldi gute sentsazioren bat. Adibidez, gorria lotu izan da honitz pasioarekin,
2: bai.
1: Edo urdina lasaitasunarekin, berdea naturarekin, bai. Ez? Horrelako kontuak ere aipatzen dira liburuan, edo.
2: Claro. Bai, noski hori ere bai garatzen du liburuak horrelako temak.
1: Musikaz ere aritu gara, elkarrizketan zehar, eta aipatu diguzu, lehen klasikoak aditzen zenituela,
2: bai.
1: The Beatles edo Elvis Presley.
2: Bai, klasikoak.
1: Eta orain txezen musika mota aditzen ari zara. Gomendatuko diguzu zerbait?
2: Neri akompainatzen jaten, osea, eskenik aditzen dut dentikan, osea, ezin dizut rekomendatu bat dobertze. Minon, zaba, nik batxut etapak, gaur adituko dut hau, urrengo astin adituko dut enbukle bertze zerbait, eske da, segun eguna, segun hilabetea, segun etapa. Ta etapa guzitan akompainatu diaten bi artista gehien bat izanen ziren Manu Chao eta Amy Winehouse. Osa, horiek biek egon dire nire etapa guzitan.

0: Eta nahiko desberdinak dire Manu Chao eta Amy Winehouse, ez? Agian Amy Winehousek badu alde ilunago hori, eta Manu Chaok badu alaitasuna, eta agian horrek ere lagunduko dizu etapa desberdinetan, ez? Amy Winehouse, ba, momentu ilun horietan, eta Manu Chaok lagunduko dizu alaiagoetan, edo...
1: Tal cual, osea, tal cual, explicatu perfecto.
0: Ederki. Eta aintzineko musika ditzen hasi zinenean, bueno, aintzinakoa erran beharren, ba, 60garren hamarka, 70garren hamarka da, hortako ze musikari gomendatuko zeniguke?
1: Vale, ni gomendatzen dutena, ni egon nintzen super, super obsesionada eska mugimenduarekin. Osa, bere historia, nola jaio zen, Jamaikan, gero Jamaikarra joan zirela, Inglaterrara hor sortu zen bertze mugimendu bat, txuton erraten dena, hori dena rekomendatzen dut. Osea, hor dagoen musikari guztik, hor dauden subgenero guztik, rekomendatzen dut, osea, 100%. Hori, niri da, da gauz bat markatu dena pila bat horrek.
0: Eta Jamaikar kultura horren eta Ingalaterrako kultura horren arteko loturatik sortzen da eska edo azalduko diguzu pixko bat eskaren historia?
1: Ez, eska sortu zen Jamaikan. Osa, da genero Jamaikar bat, gero hortikan ateizela, aterizirela, pues, reggae, rocksteady, eta horrela, minun, eska izan zen hasierako genero bat sortu zena Jamaikan. Gero Jamaikarrak joan zirelikan Inglaterrara, hor sortu zen pues bigarren oleada eskaren bigarren etapa bezala Inglaterran juntatu zilikan Jamaikarrak Inglaterrako jendearekin biztanlearekin ta ordun sortu zen hor sortu ziren hainbat grupo pues de especias Bad Manners bezala eta bai minon lehenengo sortu zen, osea eska originalmente pues sortu zen Jamaikan.

0: Ingalaterran beraz jamaikar doinuek garrantzia izan zuten, eta gero Euskal Herrian ere egon da mugimendu bat,
1: bai.
0: Ez? En Euskal Herrian ze artista daude hori jorratu dutenak?
1: Bueno, badugu referente bat Fermin Muguruza, osea, berak ekarri zuen, nire ustez, berak izan zela, ekarri zula Inglaterratik gero eska honat. Osea, eska gintzuna zen, Jamaikatik Inglaterrara, eta gero Inglaterratik ere bai, estatu batutan badago bertze sortu zen, como, irugarren olea da, doztakin nola ditzen den, baina hemen Euskal Herriera ere bai, ekarri zuen Fermin, pues, kortatukin, ta hola.
0: Beraz, Euskal Herrian ere ezaguna dugu genero hau, eta horregatik
1: bai.
0: Ere izan duzu hurbilekoa, ez da?
1: Bai, bai.
0: Ba, hori ere zure artelanetan ikusten da.
1: Bai,
0: ikusten da. Ba, horren eragina, eta azkenean horrelakoa da zure artea, ba, zure identitatearen islada. Hobe ezagutu dugu gaurkoan zure obra, beretan
1: bai.
0: Interesgarria izan da dena. Eskerrik asko,
1: bai,
0: June, tarte honengatik. Urrengo arte.
1: Vale, eskerrik asko.

0: Xatzeko.
1: Xehetasunak izateko gure zenbakia 06, 16, 44, 49, 19, 49. Eta gure helbidea bigarrenakarrika62 Hendaian.
2: Zatozte bisitatzera txikitxoko haurtzain etxea Hendaian.
3: Txiki
2: lagunak zatozte txikitxokorat.
3: Elkartzen gira txikitxokon bikain pasatzeko.
2: Yupi! Zatozte txikitxokorat.
4: Kiroletik, astelen eta ostiralero arratsaldeko iruetan Antxete Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Sanpie Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, Antxete Irratian, astelen eta ostiraletan arratsaldeko iruetan. Noiz nahi, kiroletik.eus atarian. Goizeko 11etan, guk hemen krakada Amaiur Miguelekin. Asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko 9:30etan Antxete Irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa hemen Antxete Irratian.

June Azpiro zigantziarrarekin izan genuen elkarrizketa aditu dugu, erran bezala bera ilustratzaile autodidakta dugu. Eta gaur egun ba bere sare sozialetan batez ere, ba publikoari eskaintzen dizkio bere marrazkiak, bere ilustrazioak, beraz merezi du benetan June Azpiro zen lana ezagutzeak, erran bezala igantziarra dugu bera. Eta jadantxe eta irratira, 11:56 minutu iritsi zaizkigu, beraz gaurko krakada saioari amaiera emanen diogu. Ni Lizarra Leixpuru naiz eta bihar hementxe itzordua daukazue goizeko 11:00 Amaior Miguel lankidarekin. Nire partetik hauxe izan da guztia, beraz, ortziralean nirekin izanen duzue itzordua erran bezala goizeko 11:00 astelenetik ortziralera, krakada saioa izanen duzue entzungai Antxeta irratian. Ongi segi eta astelen on!

0: Eguerdion guztiei. Urruñako apesa kanporatu dute Frantzian adin gabeko bati seksuerasoak egitea lepuraturik 2022-tik Urruñako apesa zen Xabier Zabal eta Donostiarra bezie iritik etorri ondotik ango prokuradoreak abiatu du ikerketa eta Baionako apespikoak behin-behinean funtzio oro kendu dizkio. Mediku berezitu hainitz baldin badira Pirineo Atlantikoetako departamenduan, kostaldean dira gehienak kokatzen, horien bajeatzea ez delakotz beharen arabera egiten, Siberoa eta Biarnoaren parte bat berezitu eskasean agertzen dira ondorioz. Larun bat ontan iraganda ziburuko disko eta liburu azokaren zazpigarren edizioa eskuaraz bagara lelopean, berrogeita bat argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizle hor ziren beren lanen erakusteko. Eguzki izpiak agertuko direa egunean zer, Charlotte?
1: Ebe agian atxalde untan bai eguerdian lorea, momentukot temperatura homogenoak ditugu, eskualegi osoan 19 gradu, euri erantzi batzuk barnekaldean eta endaiak gaindi, baina momentu atxalde untan normalki eguzkia agertuko da, salbu endaian, baina barnekaldean eta base Nafarroan agertuko beharko luke.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
0: Urruñako Elizan, 2022-tik apesaden Xabier Zabaletaren kontra ikerketa bat idekidu bezie erriko prokuradoreak adingabe bat seksualki erasotzeagatik, bere kargutik baztertua izan da ondorioz Baionako apespikoak azaldu duenez atzo Urruñako Elizan, Esteban Bastiager.
3: Sud-Ouest egunkariak atzo arratxean jakinarazi duenez, asteburu ontako mezen amaieran markaie Baionako apespikuaren gutun bat irakurri zuen meza eman zuen apaizak. Bertan 2022-tik Urruñako Elizan aritu den Xabier Zabaletaren aurkako akusazioen berri jaso zuten sinestun urruñarrek. Adin txikiko batekin seigarren aginduaren aurkako ekintzak leporatzen zaizkio Elizaren barnean, hau da adin txikiko bakar baten aurka seksu erasoak egitea. Salatutako gertakariak 2022 baino lehenagokoak dira eta bezie hirian edo haren inguruan gertatu omen ziren. Bezieko apezpikuak 2024an jarri zuen lehen salaketa justiziaren esku, ala ere markaie Baionako apezpikuak edabidei azaldu dienez, berak aurtengo martxoan izan zuen lehen aldiz auziaren berri. Ordutik eta diskrezioz, barne ikerketa bat abiatu du. Ekainaren iruan, Xabier Zabaleta Urruñan bertan galdegatu zuten ikertzaileak ere bezieko prokuradorearen aginduz. Horren ondoren, Baionako apezpikoak kargu guztiak kendu dizkio, eta horrez gain Baionako elizbarrutik kanporatu eta bere jatorrizko elizbarrutira bidali du auziaren ardura hango agintarien eskubutziz. Aldi berean auziaren berri eman dio Vatikanoari ere. Izipei Bazki Erratiak bezieko prokuradorearen bulegotik jasotako informazioen arabera, Xabier Zabaletak ukatu egiten ditu bere aurkako akusazioak, ikerketa judiziala eta eklesiastikoa irekiak dira.
0: Hori guzia kontestu berezi batean iragaiten da, Espainiara egin duen bisita ofizialean, Leon Amalaua itasenduak onartu du Eliza Katolikoan izandako seksu abusuen auzia oraindik ere zabalik dagoen zauria dela.
1: Agiri baten bidez azterketak euskaraz kolektiboak azken mobilizazioa esker aintzinamendu batzuk lortu direra oroitara zendu.
0: Ikasleak basoko matematikako azterketa euskaraz pasatzen ahalko dute aurten eta zuzenduak izanen dira, hala ere azterketak euskaraz kolektiboak salatu du ez dela oraindik hori jaiten duen agiri ofizialik, ondorioz basoko ikaslei sustengoa adierazteko elkarretaratzera deitzen dute ekainaren 12an ostiralontan goizeko 9:30 Baionako Bernat Etxepare Lizeoaren aintzinean. Gazte silabaren finala zen atzo eta Unax Aizpurua Ibargaraida aurtengo txapelduna, bere aldetik Joane Laje Zalaberrik bertso izahasari berezia errezebitu du, jakin bost bertsolarik iparaldea ordezkatuko dutela eskualeriko eskolarteko finalean ekainaren 13an Arantzan, erreportai osoa entzuten ahalko duzue ondaizuelan eguerdi eterdietatik goiti.
1: Eta ibiakoitzuntan iragantzen ziburuko disko eta liburu azokaren zazpigarren edizioa.
0: Azken urteetan, eskual literatura eta musikaren erreferentzia bihurtu da pixkanaka, aurten ediziorik arrakastatxuena izan da, eskuaraz bagara lelopean, berrogeita bat argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizle bildu dira ziburuko liburu eta disko azukan zazpigarren edizioaren dako, hogeita mairu liburu gintza arloan eta sortzi musika arloan. Bertan ere, kontzertu edota itzaldiak antolatuak ziren, urrez gain, oine eskualegian erri ezitzailean filosofia sustatzen duen egitasmoak antolatutako jardunaldia, aixia ezitzaile, eskualdun eta inklusiboa elkarrekin eraikiz proiektuaren emaitzak aurkezteko, Naiara Marten Oinerriko kidearekin mintzatu gira, dinamika hori zer den galdetu diogu.
4: Egitasmo honetan unibertsitateak UESik eta udalekuk parte hartu dute Oinerrirekin batera, eta egin duguna da, bueno, aixia ezitzaia elkarrekin eraikiz deitu diogun egitasmo honek bi dimentsio izan ditu. Bata, herrietan gurekin bide hau egitera animatu diren bederatzi herri hoietan tokian tokiko aixialdiaren mapa edo diagnostiko moduko bat egitea, eta etorkizun laburrera begirako erronkak identifikatzea, eta beste dimentsioa esango genuke nazio mailakoa, herri hoien esperientzien ondorioetan oinarrituta, UESik egin du ikerketa bat, eta hor azaldu dira, badaudela interes, behar eta kezka komun batzuk, nazio ikuspegitik, eta hoien identifikazioa.
0: Elkarrizketa osoa eskualirratiak.eus webgunean atsemanen duzue. Mediku berezitu hainitz baldin badira Pirineo Atlantikoetako departamenduan, kostaldean dira gehienak kokatzen, horien barreatzea ez delakotz beharren arabera egiten, beinaten zuten dugu.
5: Berezien behezte eta barriatzia ez da egiten beharren abea, eta horrek dituaren koak sortzen, Orokorki, 1984 bedezi kuntatzen dira 1.000 herritarrentako departamentian. Joben etaik bat konparatzen bada beste lurraldeek ilan, bena huianago sogiten balin bada, kostaldian da bedezi kontzentrazione handiena, Sibeua eta Biarnuaen parte bat aldiz, eskazian agertzen dienin. Inak esan iz lurralde hortako deputatia da, eta bedezien egiteko manea sumait, salhatu dutu asambladan.
6: On est confronté, comme beaucoup d'hôpitaux, et c'était le sens de ma question, dans les sous-préfectures du pays, à des difficultés...
5: Gaitz da, gueluraldiantako bedezien jinazteko. Udan, partikularski. Ejemplu gija, artekaiko sistema ikilan bedezi bat jinazten denian, biegunen tako mandezagun, 5.000 € koste du. Iduitzen zait, regulazione bat behar izatek ila plantatu, zumaitek petenzionia kandiska behitu tie. Behar dia bedezi hoik postu normal bat eta jinazi eta charrazi, edo saiak apalazi, indarka hortan parte ardezen heke bai.
6: Petension financière extrêmement importante. Moi, je demande à ce qu'on puisse réguler la pratique de... intérim médical pour aussi obliger ces médecins à soit rentrer dans la pratique hospitalière, soit revoir leurs exigences à la baisse et de participer à l'effort de soins sur nos territoires.
5: Medezien regulazione bat nahi duke ebai luralden beharren abea orokorki, alhor oen kuntutan hartuz, 1.000 eta 1.435 bedezi dia otatz departamentin, presence medikal 64 dispozitiboa jesker, Igan urtian, hiutan hoita hama hiu plantatze laguntuk izan dia, habosiak beharretan dien lurraldetan ARS osagarregintzako agentzian abea.
0: Aur kantu txapelketaren finala ere bazen asteburu ontan. Ona urtengo txapeldunak, 6-11 urte artekoetan bakarka 1000 janen txapeldun izan da, binazka ana saldun bide dolare eta laia iribarne dager, taldean laje pitikak taldea. Amabiama bost urte artekoetan bakarka Chloe Kazet txapelduna izan da, binazka Lean Elisetx eta Emiliana Nike, taldean Xali Xoxoak, sorkuntzaren xarien aldetik, 6-11 urte artekoetan Lapurdiko Miren eta Udane, 12 eta 15 urte artekoetan berriz Baigurako Laminak, bukatzeko publikoaren xaria ustaritzeko ikastolak eskuratu du, Kirolan, asteburuko emaitzak aipaditzagun orain, pilotan eskuskan armendaritzeko trinketean Elina lehiaketaren finalan atzo, Lafitte eta Dukazuk irabazi dute Lajalde eta Orate Garairen aurka, berrogei hogeita lau, aintzin partidan, Peio Iribarne eta Ibai Etxeberri Borteiruk irabazi dute berrogei hogeita amabi, Salbat Ibarrola eta Andoni Lajeren aurka, Plaza Lasoan, lehen mailako Ipar Eskualegiko txapelketako final sortzirenetan asteburuntan, hortzaizen noiz baitek irabazidu denek baten aurka hogeita amak hogeita bost, goizeko izahak noiz baiten aurka hogeita amak emeretzi, Azparnen Txemperak irabazidu Mauleren aurka hogeita amak hogeita bost, eta Itxasuarrak taldeak airetiken aurka hogeita amak hogeita zazpi, Aijan berri Samikuse izan da garaile hogeita amak amalau zaharrek Sigiren aurka, eta noizbait Urruñarrak taldearen aurka, hogeita amak amasei, itzordu bat egun pilotan Garazin esku pilotan, ospital eta Ugarteariko dirazia justa eta gixanduten aurka, ahatsaldeko bostontan, urrengo berrisaila eguerdi eterditan.
7: Ekainaren amabi eta amairuan, zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaitaian Best Festivalaren txelgarren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Koser Bizaplazan, Gaitistaneko Orkestra eta Tiktara taldeek, musika nahasketa bati esker, bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota Plazan, G-Detektorz, Minako Jote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2008ko Xaitaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi, ekainaren amabi eta amairuan zokoan. Denei irekia eta urririk da! Urriaren amara arte, Irisarriko Ospitalea, Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroko mitologia euskal lehenden bideetan erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
8: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Xenpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 7,150,000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1,000,000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
9: INR eta energiak ereman proiektua.
0: Orain ondaiziela emankizuna hasten da hartzen letonarekin eguerdion hartzen.
10: Eguerdion bai lorea eta eguerdion entzuleak ondaiziela seintzin usein bezala arroaz dugu. Punduño bat eiten eta begriz dugu. Hemen Donapolean behintzat eurireuntxiak izan behar gintuzkela ere reiten zioten aro. Iker ere, baina txalduntan eguzkia nausitzeko aukera izaten alko du. Nesto deia hueti aski. Nausi izan gaupartean eurireuntxiak izan behar gintuzke biar aste artea eta euritsua izanen dugu. Goiza barne alde juntan itxasbaztegan ateri izanen da hau deitxu. Baina eguzkia nausituko atxaldearekin itxas baztegan atxaldea barne alde untan itxas nahasten izo barne alde untan odeiak beti present izanen dilaik bihar atxaldean asteazkenerako bertendentziak egon partikatia argitze eta odeianan artean bai itxas bazter eta bai barne alde untan eta tendentziak hola joaiten dira ostiral arte ostiralean eguzkia nausi eta aste ondar eguzkitsu bat izan behar ginuke oita behatzi osketara eritsiko direlaik gorenak itxas bazterrean barne alde untan oita marrosketan izanen ditugularik mendian ebe bazpiontan behino eguraldi edekagoa eiten du hor omina mendik kaskori ikustean oendik suripiskat gelditzen da gain horietan eta itxasuan ebe olatuak badira batzutan lasaio beste batzutan bisiago eta raien de utxe itxas bazterrean eta sojularitzeko gogoekin ere bakan bat ikusi duela iduritu zauta Angeluko itxas bazter hortan horreintxetan genuen itxas gora itxaso jausten. Hasi da lauak edo bostak irugutitan izanen dugula itxas bera, itxas gora berriz ere amekak eta emeritzitan errepiden aldetik trabak badira ere horruguna eta biriatu artean autopistaz ariniz hori duridunez ara irunera joaiteko norabide horretan eta beste trabak behusaiako lekoetan ditugu traba batzuk Andre Iturralde torbide hortan adibidez hori Donibane loitzunen eta bidarten ere Baionako etorbidean trabak badira miagitzen geltokira geltokitik zentroruntzue joaiteko Angelun Baionako etorbide horretan eta Polmira itzultzeko bai ospitaletik bai Angelutik trabak badira aturiren beste aldean beraz Henri de Navarre etorbidean trabak badirela egiten digute eta Louis de Foix etorbide horretan.

0: Eta ongetorri bai onda izelaman kizun untara ekainaren sortzi astelena gauz hainitza ipatzeko eta iguale xilaban finalak ziren ere, baina haurkantu txapelketako finalak iraganik Simon Iturralta ekaindako reportaiaz gozatzera joanen gira. Kantu autaketan gaurkoan Andoni Tolosa gurekin Egipto eta Erreinu Batuen arteko lotura musika zaipatzeko. Hitzez hitz, tartean Charles Bidegen eta Matin Lerriza, mentxa hitzaren inguruan txolastatzen, jokoetan ere arituko gira mikuzeko irratiko estudio hauetatik, oita mazortxo, oita bat, oita bost. Eta ara, ustut, errandakoak erranditu dala, ongeto rion da izela emankizun huntara, mi esker, gure autua eginik. Eta Simonek baititu gauzak astea, ara. Azgiten, segidan bestela, luzatuko gira, Siberoko bidea hartzen. Dugu, zurekin Simone.
1: Eta azkenin hebengia altzaiko herriko gelan haurkantu txapelketan finala kampun egin gehi balin bagunin azkenin ebikotea zumeitek ekarri gutie barnilat eta behaz azken puntin behaz behazalen lagungoa ekilan heben egin dugu kantaldia bihuen ez behaz haurrak igandia hogeita lau talde ezberdin sortzi lapurditik beste hamest haurrak igandia hogeita lau talde ezberdin sortzi lapurditik beste hamest Baxenafago eta Sibiotik eta guai

0: bazen pixka bat denetaik, eta zek zer zinuten gehienik maite edo?
1: Me, gure aujak, bortxaz. Bortxaz, mehez, me denak biziki untxak antatu dute gero. Bozkatuko dugu gure aujentzat, me... denak biziki untxak antatu dute eta giro biziki gozoa zen.
0: Eta eben trago baten haidu dien ahtin, mehaz, bai zek nula idien duziek antali hau?
2: Zin ez dezerki. Bai, untxa botze jerri padek, untxa hezik, perfosta, eta otai botz huni padu itipini eta ne, eta taldia perfosta hun, untxa zian.
0: Sorprizaik edo ikan duzi gala?
2: Sorprizaik ez, kantu txapalketa hani jerraik itzen ginean lehene, eta oie haureta beti berxitutuk.
0: Eta baikor gehuantak ordin?
2: Bai,
0: gehuantako baikor?
2: Kanto jantako baikor, bai, menego mintzaz jantako zain beste.
0: Eta ziren aletik, nula jenduzie kantaldi hau edo haur kantu txapelketa?
3: Nik eta untsa, bena banik zerbait eraiteko. Potikuk nondia, salduetan badek, bena gio bideazka edo biazka edo salbi bi anaiare bak, bega beste iztiai potikogatik husie, ez da gehiatela etxin zeratzitzen, ala ez da gehiatela edo okupazione pakete badie, bena domazerek. Maizetik, gondizketunak ez ere bardine, ez dik behar eran eta txela unzai, eh? Baina potiko jauosik izan balitz, hobekin zikian. Ene partez, eh? Jo.
0: Eta zientako, ze, sonutrezna sobea edo habo nahi goduzi aho hutsez edo nula?
4: Sobea, sobea. Hanetxe dede gara bede azkaria laik a kapela. Hugu batek egiazko kantaia. Ezke, sonia gordatzen dik kantaia.
3: Sonoa nula den, batekik zumeta musika azkarago duk eta kantaiak ez duzak ezagen. Nik nahiago diat eta kapela edo kantaiak jola eseragotik. Eta bihazka jola gozaldua bostiat hain maitenik. Nik, eh? Gio bestentzea ez dakiat, eh?
0: Eta bestera behaz, bihuenez gozatu zea ala debeatu ala?
5: Azkitu debeatu ez. Zigarra egizia. Merandina potik eskazkaduk, oi holaduk. Hau jokitan haitek edo zakanen nuladien, girola hoietan eta bena bardinak eti zangituk.
0: Eta erramezala bat zumeitek godaret bat egukitzen, bena bon, artin grabagaia heltzen, eta bai, hik nola dienduk kantalia?
6: Ah, laketizanuk. Ageidu gazte hoitan ban txerkatzen diela untsegitia, habosek. Muzikaia bilten die, erritmoa menpeatzen, ez duk didaik gehu oso irtateiduk.
0: Ohar abazian, putiko menztela eta beste zumeitek sonutrezna sobea bat zela eta hik zer dioka?
6: Putiko da neskatila, bon, dantza arra berritu duk neskatiletaik, Sibeun partikirazki. Kantoian merga izabalin bada behan bat hobe, zen eta zerbait egizatadik behar berritu nik alde hortaik ez diat reprotsi bate. Eta muzikatreznak, zena hiduk, oaiko manea behar dik jiraiki. Ez dik behar herroza harretan batu lotuik, berdik joa ibuz zabaltu.
0: Eta epailek ez diuano ben emaitzen berri eman, ordin ostatiangia heben eta jente huiantzen beita, be galto pausatzen, justoki aldi hiuntan. Simon, bo, hik parte hartu duk nik uste hiuz palau aldiz gitarraz behaz hauren laguntzen, hik nola pasaduk?
7: Ba, nik biziki muntza pasatu dut, ahimendaritzen bezala hemen ere giro polita bazen, zinez, nore jano goitala ukantu baziren orotarat, uste nuen behar bada luzatuko zela horai, bat ere, nore jano goitala ukantuak pasatu dira, puf, tita hoen eatu gabe eta giro biziki polita bai.

0: eta xariak emaiten dien ahtian behaz junen gehi abazle txapelun baten gana behaz hauren txipien xailian bakarkakoa behaz mila janean gore esmenak
1: Esker eta maite dut kantu hori zenta bada irringarria da eta polita da
0: Justuki, eta usuari zira kantan?
1: Bai, maite dut biziki aita eta amarekin egiten dugu kantuak eta
0: Hobe, biba zu eta ongi segi beraz.
1: Yeske!
0: Hala eta Jakin kantatziaz gain trikia bai du akordeoia joiten zira berden buan.
1: Bai!

0: Eta bai, behaz, bi azkan ausitigen anazaldun bide dolar eta laia iribarne dagerren ganat jongitin. Arriturik edo ez ongi pasatzen zuen zata?
1: Piskat arritua naiz, ez da janen urten, janen trebelketan eren txatunat, eren lortur, janen hor lortu eta konteniz.

0: Hala bez hainbat paparazi eta sale handien ganat, behaz gue bai hulian gitin xali xosuaken ganat, oitaz dezagun behaz alkatla randa biru eta utarretxota txegi anaiarrebak ditugila heben, bo, bibaziek, ziek duzie behaz taldekako gehitien edo handiagokuen xaila jabazi, ziek gozatu zideia?
1: Bai. Lehen aldi minu habo gozatu gela, habo ezagutzen gunien egin behar gunilo eta profeitatu dugu zen, eta finalilat heltzi ajadanik gaizabat habo zen, hori nire hori abazi edo galdu lehenik profeitatu dugu, eta gainera abazi hori nire bortxan, kontent, eta bai, oso.
0: Eta, hunat heltzeko, zen mustraka hanitz edo nula iganda?
2: Kolegiun, abantzu egunoz, trebatu gira. Badugu musika gebla bat, eta han trebatu gira egunoz, kanpokoten horretan.
0: Egunoz, bena, nuiz ez gehoz?
3: Zila, haste bat, bi haste, aski behant hasikia, bena, bon.
0: Hoi behaz, altzaiko finalantako, bena, barko sentako janek ezerkin eman zuen, hor bazen bultia bat aizinela, da?
3: Amniat habo, haseginen... Aniat hilabete bat lehenago, baina zinez bi haste lehenago untxase iuski trebatzen.
0: Eta, baina nula jinda, nula haitatu duzik kantoia eta nula emaitia eta...
4: Hatsakin erri egiteko kantoi bat zen, ordin...
1: Egunin erri egin, gu azken baita. Eta ordin, egunin geho Shiboko kantoi bat, ordin denak ezagutzen dugun kantoi bat baita, geho ikarri dugu berrikuntza tipi bat, eta tradizionaletik hasiz geho berrikuntza mi bat, hoi haitatu dugu, habo lagatzeko, eta...
0: Eta, guai behaz ikustez nolako arrakasta bat duzien, demagun zumbaitek eta kumitatzen bat zutie eta zer eranen duzien?
3: Bai, zentak ez!
0: Behaz bai, tauleta taula gainat egiteko prestek?
3: Bai, prest!
5: Xuxuak aldu bihotza,
6: buria,
5: begia,
6: lep

0: Bonjour.
1: Eta guai bai, xarik horro banatuk, esku zartak eta giroa bai entzunik. Bo, aldi honetan epaile baten gana jungitin. Bo, Elza Olier Ginez, hietako gaitz izan dea.
2: Oso. Oso gaitz. Bai, eta nibela oso, bankititzen hor, egiazko kantaiak. Eta musikalai hainitz. Eta hoi, enetako oso importanta duzu, be, ez dut baizik kantatzen nahi. Haur hainitzek, edo gitarra, ukulele, piano, oboa, ze izan da, izan dut zu trikia, akordeoia. Bon, voilà, izan dut zu halaike e, musika tresnak. Eta jakitia adin huntan musika tresna batekin gehi kantatzen ai, ber momentin. Hoi du zait oso baliagarri dela. Eta badit zerbait erraiteko ene euskaz behar likezu. Puntiak e horretan gainan ez dutzu guai momentuekot. Uste dit balio di la horren gehitzia ene euskaz importanta dela ez baizik kantatzia.
1: Eta halabaz emaitzak emanik izan dutzen, zien hartin apopresa akortzin den izan da ez da bada handi ala nola iganda.
2: Ez ados gintutzen, habosik ados, geho bigeren edo higueren lekietan bakik hortan, bo mintzatu gutzak bena halaike ados gintutzen, lehen lekiak aurrunt ados.
1: Horritaz voilà. Ez beste pailik behaz bai Jean-Louis Bidabe, Aramburu, Pascalin Aire eta Antion Larrandaburu edo Larrandaburu ziela. Eta bestale behaz epaiketaz kampo, hik hor kantaldiak behak kajik biuan igantitzen, nula iganden?
2: Oso untsa, oso fite, geho emozio handi bat izan duzu ikusi dutalaik hauren begitartik galdu dienek. Eta nahi nik ez joeran. Galdu dienen haurer, etzela batea izaguetako, eta haurek oek untsa eman diela, egiazkiz finala bat behitzen. Hoi, jakin ezazie haurak, entzuten balin baduzie hor, irratia, denak untsa eman duzela zien kantoia.
1: Ez da bai, aitortu berdin, zumet nigarretan eta ikusitu gula, bai. Ez hunkik.
2: Bai, prefosta, eta geho, arrunt berriz sentitzen duzu nula zentzuetako haur den boan, eta zumat important den, ebai, haur kantu txapelketa. Eta, bon, eta ordin haurak, oan oentzuten balin baduzie, segi ezazie kantan, otoi.
1: Justoki, behaz, agian hie bai hortik igan behiz, geho, demagun, behaz, haur sumaiten dako, gusta balin badine kantatzeko, zer proposatzen deien, joitia, kantali eta kantatzea, eta...
2: Bez, justut, atzamaitia nurrekin nahi dien musika egin, donc taldiak sortu, geho... idatzi. Zta, hoi, ez tizugu hain beste sorkuntza uken. Eta, bai, uste dit, be, untsa lukezu e sorkuntza habo ikeitia. Ez baizik kantatzia kantoe tradizionalak edo ezagunak, bena bai sortzia, kantoe berrik, hitzak, ahaidik.
1: Voilà. Urentzeko azken hitz bat?
2: Be, eskerik hainitsi boko botza antolatu behituzi e haur kantu txapelketa, e ne ustez, hoi behita Sibeuko geua. Eta heben segitzeko kantatzen hola, be haur kantu txapelketa, en ustez, be momentu oso azkar bat eta importanta duzu haur batentako eta gehitientako.
1: Hala bo, jakitez Sibeuaz gain behaz, bai basen afaro lapurdin, bai badila kantu txapelketak eta itzina jarrek igei. Justuki, ikusi duen holako difentziek luralden artin ato zumaiteko hola, bai zer?
2: Be halaike, be Sibeutarek akapela habo imaiten dizie. Hoi, arrunt sentitzen du badela heben, ba, voilà, akapelako tradizio bat segitzen dina. Voilà, geho, sentitu dit, bai bazela folk habo beste lekuetan. Hoie sentitzen duk badela beste musika egiteko maniak.
1: Ebe esker milan, da bestali bat hartu.
2: Bai, esker milan.

eta agian zumbaitek emaitzak ukena hibaitut zie ordin sei eta hameka urte artekoetan bakarka txapelduna mila janean biazka anazaldu mide dolare eta leia eribarne dager eta taldian larre pikitiak basen aparroko taldia. Handiagokoetan, hotx hamabita mabosturte artekoetan bakarka txapeldun kloekazet, biazka lehan elizetx eta emilara nike eta taldeka sali sosuak. Jakine bai sorkuntzen aldetik, seita ameka urte artekoetan miren eta udanek uken diela txapela, mabdi eta mabosturte artekoentako baigurako laminek. Eta publikoan txaya, niko etxarten omenezko t-shirtazien edo atorazien ustaritzeko ikastolak jamandu. Eta bai bi urte eguiki beharko dagun haur kantu txapelketaz gozatzeko. Artin hauz badate kantatzeko.

0: Eskertzen zitugu Simon eta heldu den oftan berritz, hori izanen gira untsa laster kantu txapelketa izanen. Baita denbora intzina joan zauko hartu gabean, egerti erdiak pastak ditugu eta untsa pastiak parka lore habainara. Berrekin seitzen dugu zurekin ondoti kantu autaketa eta hitz ezit tarta ere izanen dugu berriak.
1: Agiri baten bidez, azterketak eskuaraz kolektiboak oroitarazten du azken mobilizazioi esker haintzinamendu batzuk lortu direla. Ikasleek basoko matematikako azterketa eskuaraz pasatzen ahalko dute aurten eta zuzenduak izanen dira. Hala ere, salatu dute ez dela oraindik hori erraiten duen agiri ofizialik, ondorioz basoko ikaslei sustengoa adierazteko elkarretaratzera deitzen dute ekainaren amabian ostiralontan goizeko 9:30 Baionako Bernat Etxepare lizoaren aintzinean. Urruñako elizan 2022-tik apesa den Xabier Zabaletaren kontra ikerketa bat idekidu Bezie erriko prokuradoreak adingabe bat seksualki erasotzeagatik Bezieko hartzapezpikoak zuen prokuradoreari seinalatu ekainaren iruan bere kargutik baztertua izan da ondorioz Baionako apezpikoak azaldu duenez gutun baten bidez Urruñako elizan atzo Zabaletak akusazioa ukatzen du. Mediku berezitu hainitz baldin badira Pirineo Atlantikoetako departamenduan, kostaldean dira gehienak kokatzen horien bajeatzea ez delakotz beharren arabera egiten, horrek nahiko ahangura sortzen du, orokorki departamenduan kopuru aldetik sifre onak badira, horbilagotik so egiten bada kostaldean da mediku berezituen konzentrazio handiena, Siberuan eta Biarnoaren parte batean aldiz berezitu eskasean agertzen direlarik. Larun bat ontan, iraganda Ziburuko disko eta liburu azokaren zazpigaren edizioa, eskual literatura eta musikaren erreferentzia bihurtu da pixkanaka, aurten ediziorik ahakastatxuena izan da, eskuaraz bagara lelopean, berrogeita bat argitaletxe, diskoetxe eta autoekoizle Ziburun bildu dira beren obren aurkezteko. Kirol atalean errugbian asteburuko emaitzak aipaditzagun top 14 txapelketan azken eguna zen larun batean eta Baionako Avironek irabazi du Perpignanen aurka 42-7. Aldiz, Federal B mailan final zortzirenetako itzuliko partida zen atzu eta Azparnek galdu du Kastionen aurka 27-20 bi punduren gatik ez dira Federal batera igoko Azparneko errugbilariak. Aurkantu txapelketaren finala ere bazen asteburu hontan, una aurtengo txapeldunak 6-11 urte artekoetan bakarka Mila Janen txapeldun izan da, binazka anazaldun bide dolare eta Laia Iribarne dager, taldean Larre Pitikak taldea, 12-15 urte artekoetan bakarka Chloe Kazet txapeldun izan da, binazka Lean Elisetx eta Emiliana Nike, taldean Xali Xuxoak taldeak du irabazi, sorkuntzaren xarien aldetik, 6-11 urte artekoetan Lapurdiko Miren eta Udane izan dira txapeldun, 12-15 urte artekoetan Baigurako Laminak publikoaren xaria behiz ustaritzeko ikastolak eskuratu du. Una saizpurua Ibar Garaik gazte silabako txapela jantzi du, atzo jokatzen zen Ipar Eskualegiko gazte silabako finalai txasun, saio eder baten ondotik Unax Aizpurua Ibar Garai da bigarren aldiko txapeldun izendatua izan Eskualegiko Eskolarteko finalerako sailkatu dira hiru probintzietako bost gazte, Charlotte Etxeberri.

0: Atzo goizean itxasuko herria bete-betea zen, turistaz eta bertsozalez. Gerezi bestatik urrun, ehun bat bertsozale elkartu ziren Xanoki gelan gazte xilabako finararen kari. Horen bateko saiotik landa, una saizpuru ibargarraiek lehena. Berak du txapela jantzi beraz, mai ane txoperena xilabako txapeldunak emanik.
1: Unas, gaurko txapelduna, egunan eta bibazu.
2: Miskerenitz.
1: Bo, bigarren aldiara irabazten duzula gazte xilaba, ez dagi ostresarik. Lasa iduri duzu holtzain gainean.
2: Bai, bo, ni izaeraz, normalki holako naiz, lasai, dena lasai hartzeut. Gero batzutan behar da pixkat azeleratu, mebon. Ni holako naiz, pixkat stresatzeut alare, baina nahiagot gauzak lasai hartu eta profitatu holtzan.
1: Nola pasa duzu aurtengo final hori?
2: Gerren ongi, eroso biziki, zinez konfiantzan. Eta ofizioetan manituen ideiak, etortzen zaizkidan ideia initz, eta zinez konfiantzan.
1: Euskal Herrikora joan zira, aurten jadanik irabazi zenuen. Bo, nola senditzen zira, aurtengo finala handi horrentzat?
2: Gerren lasai berriz, baina nola iaz irazi nuen berba pixkat estresatu hago, baina zinez bakit lagunekin ongi profitatuko dugula, provintzia denak elkartzean biziki edera bilakatzen da holtza, eta zinez gainera baitut lagun batzuk bizkaiakoak eta provintzi guztitakoak, beraz denak hor ikustea edera izan da.
1: Desberintasunek senditzen duzu hemengo saioetan eta hangoetan?
2: Bo, gero ez baita gauza berdina, hemen da zinez iparraldea eta gero Arantzan da Euskal Herrikoa, baina aurtengoan atxeman dut alare beste urtetan itxasun, beste urtetan baino publikoa zinez hobea eta alaiagoa txeman dut zinez prest gure bertsoak entzuteko eta horrek laguntzen du kantatzen ari zirenean.
1: Agian bertsoari jaskak ere?
2: Bo, ez dakit hori horiek gana dute, baina zinez biba publikoari zen eta zinez biziki ongi atxeman ditut eta ea hola segitzen duten beste urtetan.
1: Eta Madi Anet Txoperenak eman dautzu txapela, bo, ala ere, txapeldun handia, zer egin dautzu?
2: Erraiten den bezala, zela klas, ez da berak irazizuen xilaba, eta zinez, ala, da eredu bat segitzeko, zen eta irazizuen xilaba, eta berak amatea txapela, zinez biziki edera txaman dut.
1: Unas, bebi bazu, untsa gozatu eta behaluren hastean, prest.
2: Nesiren itz.
0: Madi Anet Txoperenak ere plazera hartu duela erran dauku.
3: Ederrean aritu dira eta laburra egin zaite giharran entzuteko eta gustora entzunen ituzke gehiago.
1: Zure hemendik pasa zinen, denboran garaian, nolako oroitzapenak dira, nik beti stresa badut haientzat, zuk nola bizitzen duzu?
3: Bai, gainera guk ere itxasuko Xanoki gelan kantatzen genuen eskolartekoetan eta oroitzapenak heldu dira labeharrez. Eta ba nik uste dut gu ere gure garaian urduritzen ginela, baina bueno, beti lortzen duzu urduritasun hori gainditza eta azkenean plazerra ere hartzen duzu, beraz, merezi du.
0: Una Saizpurua ibargarai eta Joane Lajsarabiri Lapurditik, Naia Etxebiri Lopipe eta Gana Berroko Irriguen Zubeldia Basena Aforoatik, eta Leina Alkat Lajandaburu Siberutik, ara zein bertsolarik iparaldea ordezkatuko duten eskualerriko finaletan elduden ekainaren amairuan Arantzan. Leina Alkat Lajandaburu eta Gana Berroko Irriguen saioko gazteenak entzuten ditugu.
1: Leina, Gana, beraz, nola pasada saioa zientzat gaur?
4: Ongi?
5: Bai, jaski muntza zen, bai maitatu.
1: Stresa genitu duzie, jeske, nola?
4: Ba, estapinean stresazan nintzen eta gero pixkat hobik zen, bukaira aldera hobik zen.
5: Bai, beper gauza estapinean pixka bat stresatua, biba muntza joan da beraz, bai.
0: Xarik eta berezia izan da ere, bertso izarra Joane Lajsarabirik jaso duena.
6: Bai, bo, izar bertsoa deituriko xaria, beraz, bo, ez nuen bat eritxoiten, nire sortziko tipiaren zat. Eta bai, plazer bat, holako xari bat errezibitza, egeran ez nuen bat ere espero.
1: Hori eta hirugarren lekoa hartu duzu ere, nola pasa duzu saioa?
6: Egeran barnetik beti estres puntu batekin bizitzen da, eta ez ditugu bortzaz besteak entzuten osoki eta hori, baina egeran eni biziko ongi pastu dut, laguntasun handiarekin elgarrekiko eta bai lagungarri izan zait.
1: Finalerat joan entzera nola prestatuko duzu?
6: Bon, ba, bertxotan arituz, hemenik aste batera da, beraz, prestakuntza egin dugu urte guzian zehar, eta ba, bertxotan hasi nahizinetik hasi dugu prestakuntza, beraz, ikusiko ginen den bezala, baina biziki konten bai Arantzan katatzagatik.
1: Bazu behar.
6: Bina esker.

0: Urrengo berrixaila ratxaldeko bostontan, Charlotte Etxeberrirekin, anartean aktualitatea segitzen alduzue Eskuali Jatien webgunean eta gure sare sozialen bidez.
1: Erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai euskalirratiak.eus webgunean.

0: Kantu hautaketarekin seituko dugu istantean, eta Charles Bidegain eta Matin Lerriza ere hor izanen ditugu, eta niz nire kalkuloak egiten egia egan aitortu behar izuat. Hagen einen dudana da alderantziz kantuarekin bukatuko dugu, eta Matin Lerriza eta Charles Bidegain hitza eman indiet segidan, hola joko entzat ere tarte bat hartuko dugu, ebe zien solasatik landa hitza zuri Matin. Hitzez hitz, Charles Bidegain, egunon?
1: Egunon.
0: Mentsa hitza, ipatuko du egun?
1: Ba, mentsa hitza entzuten da, bederen Baxena Farroan. Siberuan mentsa egiten dute ere bai, baina Euskararen herri musuan ez da egiten, behaz bai, eta tetele, erdel, edo errandabe, mentsa, edo teila bat faltadu egiten da, baina alako zerbait. Egun batez, aipatuko ditugu hola, ondi eginat izan diren deak nola deitzen diren. Eta mentsa behaz izan ditate, edo da mentsa egun edo beti, nola den, mentsa da, edo. Eta erreten zuten, ero aizeat jendea mensten duela. Eta erua barretu eta diabaldu duiten da menskeria. Eta menskeria ere da astakeria, ergelkeria. No. Mentz hori nuntik diten den aizi ikusten da, eta sibotarrek ere erabiltzen dute, baina beste erran nahi batekin.
0: Falta irudikatzeko.
1: Bai, falta. Hortzian, nik erreten dudelaik horrena ematen dut, eta bostak lagoden duti. Eta sibotar batek aizi erren du kart mentz. Hortzian kart lagoden, gure lagodena, eta mentz duti da. Atik, erridarria txamaten dutena, behaz erdaratik hartzen dute kart eta mentz, baina itzen ordena kambiatu dabe esuararenak, ez dute erreten guti kart, erdaraz bezala, kart guti. Behaz hori alde batetik. Mentz bada erdel eta bada zerbait falta. Eta entzuten da, eman dezan, kantu zaharrean, amodiozko kantua bada, han etzen deus mentzik maitia zubeizik. Ez da falta egan inezakean hitzetan. Edo artaldean ardi bat mentz, falta da. Zaldia falta zuen, otua falta zuen. Da, oharta azten dut, bestalde, falta diorulaik, falta dela oben bat. Baina hemen ez. Da, zerbait gertatzen dela, manezan zure faltaz edo pilotan ere falta iten da, ez da on. Baina ez da egiten mentz, orduan, alakoetan. Eta bestalde bada izbat, mentxe errangabe, eskaz, lanian hasten delaik beti zerbaiten eskazean da, tresnak hauzo honditu, dani beta ez horoz, eskaz. Horren, eskazeare mentxa da, baina ez da berdin erabiltzen. Eman ezan, dizon duziz eskaza diote, nunbait, eta da dizon deisto, txilika, oldarkor, behaz, zerbait badu mentx, ez da indarra, beste zerbait da. Eskaz da ez ona, eta ez mentx. Eta erreten da ere falta, eman ezan, langile duziak orziren, narusia eskaz, salbu narusia. Eta garaziko narbaitzek idatzi zuen, bazuen egun bat eskaz, amairu hilabete abiatuak zirela. Egun bat falta zitzaien. No. Polita atxen baten dut ere, Lafitek aipatzen dut, amiatzen dut kontestua, baina eskaz, eskaz tei. Erreten du, eman nizan, erreten dut, abertzaleruak eskazak eskaz tei, eskoldunei anitzekarri die, eman nizan, Eta mintzatzeko manera hori ez dut anitz entzuten eskazekin. Eta eskaz, behaz, falta, mentz, hiruak euskarak hartu ditu erdaratik. Eta sekatzen dut, bagote den hitz zaharrik haien ordez. Ba, nik atxamaten dudana da urri, behar bada. Erreten dudalaik... Ez da, jauza bera, baina erraiten dut, eman ezan, iturria urri da, ur duti ematen du. Baina ez dut erraiten mentz. Eskaz behar bada. Edo erraiten dut lan urria. Eta lan urria ez da guti, baina emeki, emeki erraiten dut. Eta iakurri dut, herria, errekari zahar batean, Lan urria bana biziki da. Urri balimadare eta luzazari balimada etartzen dula. Bana ez da ez eskor den zerbait. Eh? Aldiz mentx eta bestiak bai, eskaz. Eta eran nahi dut mendian ibiltzen baniz eta erreten dut nela lunak urratxa urri duela, bai, eran nahi du emeki ari da, sobera emeki. Orduan, Siberoko mentx hartan eta dure mentx itzean zerbait bada falta, eskaz, eta iduri luke behaz ez dela osua, edo denbora, epe bat falta dela, edo buruan zerbait. Orduan, biztanda, kaskoinez ezaguna da, mentx edo mentx, alire ez du erdel egan nahi usu, bera, Siberotar ez bezala, ez da. Dio, bada mendre itza, de mendrena erreten baituru, baina hua ere muendro da, ez da arras gauza bera. Eta nik ez dut erabiltzen, mentx hartait, zerbait falta balin bada, akatz balin bada, erreten da mengoa. Tatit emendan zuten den, eran hain da, eman dezan, mendori gabeko zaldia erosina inute. Duk erreten dulu, enegu edo defaut edo akatz. Frantsesez ere ezagutzen da, mentx latinetik heldu da, minus, eta eman du beheziki, muen, duk hemen lehen ene aitamen denboran eta frantsesez erreten zuten muenz. Ez hori, ez zuten galtzen, ez mintzatzean ere. Eta latinez behaz minus, eta minus abenz erreten zen, eta hortik ginda minus dure mentsa bezala burutik pixka bat muratua izaitia. Mentsa eta minus. Behaz, euskaraz behaz badira mentx bi bederen, edo zerbait falta dela, denbora, bostak kar mentx, edo anibena, intelligentzia, gizonari mentxa da. Zer dati pasatu den batetik bestera, ez dizaket sobera erran, baina ala entzuten dut.
2: Zarrez bidegain, esker mila.
1: Zerbizetaz.
0: Bai, eskertzen zituztegu, biak mentxa hitzaren inguruan sorastatzen, haigine eta bai baliatzen den, hitza, benara, zentzu interesgarriak aipaturik. Jokoan tarta irekitzen dugu Andoni Tolosaren gana joan aintzin, bai, bigaldura prez behin ituen, simpleak enunik handa, ortengo aurkantu txapelketako finala Siberoko herri bat sekatzen dut, eta zenbat, taldek parte hartu dute, amikuseko irratiko estibetara. Deizazie guztian, 0-5-19-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8- eskaintzeko ebe badugu deko kulturenko makiako dendariak lasa izakoa, norberak eiteko Euskal Irratian edo ez, lasa izakoa, hor ez da egina da, uste nena aurrekoan aipatu nula bat egiteko azena, hor egina da 65 euroko balioa duena ikusi utezako edera da gure logoarekin, beraz deitza zibus eta guretzat atxibiki beharko, dugu eta Donostira horbiltzen bazizte edo aitzaki bat, Santelmo museoaren bisita ere egitea balio duen museoa dugu, museo polita. Beraz, fite-fite, azken aldiko zerrepikatzeu telefono zenbakia, 88-55, zenbat taldek partartute, kantu txapelketa hunen, finalean bioren ez egitu direna, kantuz luze pentsatzen zutena batzuentzat, fite-fite apastu dena, eta nun iraganda, final haundi hori Siberoko herri bat sekatzen dut, azken segundetan sartzen gira, 05, 59, 88, 81, 85. Entzule honek egin duen bezala. Ea, eguerdion.
3: Eguerdion.
0: Nondik deitzen gaituzu?
3: Saratik.
0: Sarako?
3: Añamari.
0: Añamari, untxagirea.
3: Ba, eskiongi.
0: Bon, hobe. Bera, ze galdera zenbat, zenbaki bat edo erri bat?
3: Zenbat.
0: Zenbat?
3: 84.
0: 84, erantzun hona Añamari. Eta erriaz, ez duzu atxiki?
3: Ez duzu atxiki.
0: Ai, altzai genu. Beraz, zertaz interesatu azira, Añamari?
3: Zakua, zuen logoarekin.
0: Ha, zaku edera, jos, nahi nunan etzat atxiki, zuretzat jonen da agian. Kusiko aste untan nola joanen den, zozketa ostiralean einen behitugu. Mi esker?
3: Eberki, basegunan.
0: Ai, berdin izan untxa.
3: Ja.
0: Ara, ebesarara, joanen da agian. Edo ez, kusiko, biagere itxegituko baituko jokoetan, baina orain musikaz gozatzera joanen gira.
4: Berero bom bom be,
0: kantu hautaketaren tartea. Irekitzen dugu Andoni Tolosa gurekin egunan.
4: Egunan.
0: Ara eta bideiatzera joango gira gaurkoan. Ere, noruntz?
4: Bai, bueno, egingo dugu bideia bat Egipto eta Erresuma Batuaren artean. Kairotik Londonera intzuzen ere, edo Londonetik Kairora, zeibibide hori bera egintzuten, gaur aipatuko dudan kantu honen bi protagonistek. Alde batetik Natasha Atlas dugu, kantari oso ezaguna, ibilbide oso oso luzekoa, 80. hamarkadan, Transglobal Underground, ritmo asiarrak eta elektronika uztartzen aintzindari izan zen taldeko kantaria izan zen, eta gero ibilbide luze egin du, ba, 20 diskotik gora baditu. Eta beste aldetik, Sami Bixai, bueno, berez efektiar jatorrikoa da, Natasha Atlas, baino Londonen bizi dana. Eta berriz, beste aldetik, Sami Bixai, eta honek ere bide berdin egin zuen, baina honek berez Egipton edo Kairon musika egiptiar klasikoan, eta musika arabiar klasikoan hobe esateko horko ikasteketak egin zituen, ibilbidea horretan burutu zuen, asko landu zuen, eta gero Londonera joan zen, hau ere 80. hamarkada baino amaieran, eta orduan bertan deskubritu zituen ba, jazz improvisazioa, musika garaikidea, eta bueno, eta horretan jardundu, ezta? Ba, pixka bi mundu horiek uztartzen. Arabiar musika klasiko alde batetik eta improvisazio bestetik. Orduan biek bat egiten dute oraintxu kaleratu duten Sumud diskan eta One Alley da entzungo dugun kantua. Beraz, bada elektronika apur bat ez, elektronika da nola baite erro bat, baino beste alde batetik oso nabarmena dira arabiar erro horiek ere.
0: Ara, entzuteko aukera ukangu leiko hartuko gira, esatu zunaikin ara lotura egina dela, Egipto eta Erreinu Batuen artean, eta diskoaren azala ere, gomitatzen dut jendeari ikustea, hori ere, ara, egipziarra izan kioztakit, hori hiritzea itun, baina ara, Londreseko izan kieru lehzen dugula, baina estilo politan aurkeztu dutela.
4: Bai, egia dana da, azalak bera ja iradokitzen du, ez da zer dagoen barruan. Azkenean bi artistak ari dira hor, arrazoi duzu hartzen, oso azal politia da bai.
0: Gozen ba, entzutera eta eskertzen zitu Andoni Tolosa, mi esker.
4: Mi esker zuei.

0: Wanna Live, horrentxetan egan bezala kantuaren izena momitatzen dizuet, diskoa berustasunen zutea. Ere, nik hortan usten zituztet biar algarrekin izanen gira maiak, aztoran gurekin izanen dugu, jakin gaur ere zazpietan bizirik eman kizuna izanen duzila, jatibako itzaren esku, usten zituztet esku honetan. Nola ez, izan untxa!
1: Erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai, euskalirratiak.eus webgunean.
2: euskalirratiak.eus
3: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
4: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
3: Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi.
5: Ipar orratza.
3: Euskaraz eta zintzoki.
6: Eguardi honen zule, ipar orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Eta irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Saioari hasiera emateko, egunero bezala, bueno, ba, lehenik eta behin eguraldia zen interesatuko gara. Temperatura nabarmen jetxiko da gaurkoan, zerua odeitsu agertu da, zerua lainotuta egongo da Kantauri zurialdean. Eta litekena da, noizbenka, sirmiria ere egitea, Arabako leku gehienetan ere zerua udeitsu agertuko da, baina Nafarroa hegoaldean giro eguzkitsua gailenduko da, temperatura maxima desente jetxeko dira, ipar partean, eta 20 gradoren bueltan geratuko dira, barne alderago apur bat, altuagoak izan daitezke, hegoaldeko eskualdetan 25 graduak gaindituko dira berriro, iparraldeko eta ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean biziago. Eta bihar asteartean zerua estalita egongo da, ipar partean egunaren amaieran soilik saretuko da odaitza hori, horrekin batera hori apur bat egin dezake Kantauri zurialdean, arratsaldean atertuko du, goaldera ere iritsiko dira odeiak, baina bakanagoak izango dira eta ez dute euririk ekarriko Ebro ibarrean, ziertzoa sakartu eta bolada gogorrekin ibiliko da, temperatura beste koska bat jetxiko da. Ordu batak eta behin minutu pasatxo ditugu, hau dira landuko ditugun gai nagusian. Irauten duena zaintzen dugu lelopean 23. bioterra produktu ekologikoen azoka ospatu dute, asteburu honetan Irunen, 121 erakusketari eta marnaka jarduera osatu dute programazioan bertan izan gara eta xehetasunak bildu ditugu. Bestalde, Bidasoako Itaia eta Jaikaiseko militanteek beraien azerrea desadostasuna azaldu dute azkeneko hilabeteetan, ba, beraien propaganda politikoa bai pegatina pintaketak ezabatzeko agindua dela eta izun ekonomikoak jaso dituztelako, 3.000 euro baino gehiagoko izunak alegia eta bueno, ba, ordenantza, udal ordenantza aldatu dezaten eskatu dute, bereiekin bueno, ba, bildu gara eta bueno, ba, xetasunak ene bildu ditugu. Kronikaren tartetxoan astelenero bezala poesia sarituko gara, horretarako Ainara Maia Urroz idazle eta poeta irundarrarekin hitz egingo dugu, gaurkoan Jesus Artzaioz Antiaren poemak aipatuko ditugu. Baina horretik, bueno, ba, aktualitateari errepasoa emango diogu. Urruñako apeza kanporatu dute Frantzian adingabeko bati sexu erasoak egitea leporaturik. 2022 Urruñako apeza zen Xabier Zabaleta donostiarra, berziz iritik etorri ondotik hango prokuradoreak abiatu du ikerketa eta Baionako apezpikuak behinean funtzio oro kendu dizkio. Akusazioa ukatzen du Zabaletak, asteburu honetako 2 mesen bukaeran, Mark Aiet, Baionako apezpikuren gutun bat irakurri zuen mesa eman zuen apaizak, bertan 2022 aldarian aritu den Xabier Zabaletaren aurkako akusazioen berri jaso zuten, sinistun ba urruñarrek. Adin txikiko batekin 6. aginduaren aurkako ekintzak leboratzen zaizkio Elizaren barruan, hots adin txikiko bakar baten aurka, bueno, ba, sexu erasoak egitea. 2022an baino lehen izan zen leporatzen zaion erasoa, Beziartze hirian edo inguruan, 2024an egin zion hango apezpikuak lehen salaketa justiziari, baina Baionako apezpikuak martxoan besterik ez zuen gertaeraren berri izan, geroztik, eta diskrezioz barne ikerketa egin ditu. Ekainaren 3an Urruñan deklaratu zuen Zabaleta ba apaizak Beziartzeko prokuradorearen aginduz eta horren ondotik lekutu du kargu orotik Baionako apezpikuak. Haren Baionako elizbarrutitik kanporatzea ere erabaki du, haren jatorrezko barrutia den Beziartzera bidaliz eta aferaren kudeaketa haien esku ba utziz. Eta prokuradorearen gatik, jasotako informazioaren arabera, akusazioak ukatzen ditu, Xabier Zabaletak, ba, hain zuzen ere, ikerketa judiziela eta eklesiastikoa irekiak dituela. Irauten duena zeintzen dugu lelopean, ba, 23. Bioterra produktu ekologikoen ba, azoka ospatu dute, asteburu honetan Irunen onda, 21 erakosketari eta marnaka jarduera osatu dute programazioa. Nekazaritza ekologikoa, bio eraikuntza eta kontsumo arduratsua izan dira azoka honen oinarri nagusiak. Orotariko produktuak erosteko aukera egonda eta honetaz gain 50 jarduera baino gehiago programatu dituzte jarduera hauen artean, hitzaldiak, tailerrak, formakuntzak edota gazteei zuzendutako animazioak izan dira. Maialen Gaztainaga Fikobako azoken arduradunak aurtengo edizioaren balorazio positiboa egin eta azokaren berezitasunak azpimarratu dizkigu.
5: Bueno, ba, atzo egia esan egun oso positiboa izan zen, sentsazio oso oso onak eta esaten dena da ondo hasten dian gauzak hobeto bukatzen diala, osea que pozik gaude. Bueno, batez ere lehengo ezberdintasun handiena da elikadura Fikobako bihotzean jarri dugula, bigarren pabilloian erdian dagola. Orduan sartzerakoan ba bioraikuntza ondoren elikadurarekin topatzen gerala eta bertan esan bezala ba gauza asko daude dastatzeko, frogatzeko eta disfrutatzeko. Ze bertan gainera sukaldean espazioa daukagu, katak ere bai martxan daude eta nik uste dut horrek bai egiten dula aldaketa handi bat. Bai, hori da, azkenean guk batez ere aurten egin nahi izan duguna da bisitariak esperientzia gehiago bizitzea. Ez bakarrik dastatzea eta ikustea zer dagoen postuetan, baizik eta zerbait egitea, zerbait eramatea.
6: Aurtengo edizioan Bioterrak azokan 10 urtez modu leialean parte hartu duten hainbat enpresa eta erakunderi aitortza egin zaie eta omenaldi berezia eskaini diete Enek Kulu horri bere 20. Urteurrenean eta Enpek enpresari 30 urteko ibilbideagatik. San Pedro kaleko hainbat platan ondo hilda edo hilzorian daude eta udazkenean ordezkatu beharko dituztela iragarri du Hondarribiko udalak. Aurretik aldiz, herritarren segurtasuna bermatzeko neurriak hartuko dituzte eta ekainean kimak eta bortitzak egingo dituztela iragarri dute adarrak erortzea edota ezbeharrak saihesteko. Bertan, hain zuzen ere dauden 164 platan ondoen azterketa sakona egin dute eta horietarik 50 osasun egoera kaskarrian daudela ondorioztatu dute. Hondarribiko udaleko ingurumen eta hirigintza zerbitzuek ingurunean dauden 1500 zuhaitzen azterketa sakona egin dute, urteroko kimaketa eta mantentzen laneta zaratako zuhaitzen osasun egoeran ba erreparatu nahi izan dute oraingoan. Eta adituen diagnostikoaren arabera San Pedro kaleko platan handuekin kezkatuta azaldu da Estitxu Urtez Berea hirigintza ordezkaria. Argitu duenez 2012 urtean portu auzoko zahar berritzeko urbanizazioa lanen ondorioz asko sufritu zuten zuhaitz hauek.
7: Zer gertatzen zaio zuhaitz horiei? Alde batetikan, esaten dudan bezala, 2012 urtean, behar urbanizazio lan horietan asko sufritu zuten, nahiz eta garaian jarraipen zuzen bat egin zen, eta orduan bertan hainbat zuhaitz aldatu ziren, bueno, ba, beste batzuk ez dute aguantatu, obra horien ondorioa edo ez. Eta gero badago ere bai, ba, Pedro Kaleko platan ondoei eskatzen diogu, ba, udaran itzala ematea, neguan eguzkia pasatzen ustea, osto gehiegi ez erortzea, eta horrek eragiten ditu, ba, kudeak eta modu batzuk, ba, agian agresiboak egiak direnak, eta honek ere nola baita eragin du, ba, zuhaitz hauen enbera. Hortan, nion bezala, datozen asteetan, amalau zuhaitzen gain kimak eta nahiko bortitzak egingo dira, kimak eta hauek zoritxarrez ez dute zuhaitz horren egoera aldatuko, ez, eta esku hartza egiten dugu, herritarren segurtasunari egira. Eta lau apeatuko dira, hau da, babestuko dira, hoiek badelako guztiz hilda. Baina, orain ez da momentu ona, zuhaitz berri bat landatzeko. Zuhaitz berriak landatzeko momentu ona, azaroa, urri bukara azaroa izaten da. Ordan, hoiek eutxiko dira, azarora iritsi arte, eta ordan da ingo da, bata beste alinatik aldatu.
6: Era berean, osasun egoera kaskarrean dauden 50 zuhaitz daudela kontuan hartuta, udalak ez du platan ondo gehiago kendu beharko ote duten ba baztertzen. Mantentze eta zaintzaren lanak egingo dituzte, baina ezin da bermatu aurrera egiterik izango duten. Ekainaren 13an datorren larunbatean preso eta iheslari politikoen aldeko Hendaiako futbol 7 txapelketa ospatuko da. Hondarraiz, Zelaian aurtengo edizioa gainera Hendaiako Sagardo eguna izango du bide lagun egun osoko egitarau oparoarekin. Goizean futbol partidak eta bazkaria izango dira protagonista eta arratsaldetik aurrera Sagardoa kontzertuak eta giro aparta nagusituko dira. Herrian, kirola, aldarria eta festa uztartuko dituen hitzordu berezia izango da. Garazi eta Larrun, txapelketaren antolakuntzan ari diren kideekin hitzegin dugu.
8: Bai, ez da bukatu horrendik prestaketa lana, horrendik gabiltza hortan, ari gara prestatzen dena, eta bai, espero jendea etorriko dela, eta urtero bezala ongi pasako dela, aurten hori ba, sardo eguna. Beraz, seitatik aurrera ez du ondarraitzen jarraituko, gero Hendaiako zentrora etorriko gara eta gero gaztetxean bukatuko.
9: Bai, azkenean, zuk esan bezala ez, guk futbol zazpi manera nazional batean ikusten dugu eta orduan Euskal Herri osoko taldeak osatzen nahi dugu. Orduan komunikatu dugu bai sare sozialen bidez, bai kartelen bidez Euskal Herri guztian pixkat ezarriz eta animatzen dugu jende guztia nahi duen guztiak izen ematera talde bat osatzeko. Eta horrein txe nahiko ongi duai esan izen ematena.
8: Hori da, hasiko da txapelketa 8 urte euro bezala, gero 12:30 hor inguru izango da ekitaldia, ekitaldi politikoa, gero bazkaria izango ondotik, gero 3 hasiko dira berriz arratsaldeko partidak, eta gero 6 hasten denez sagardo eguna, ba 6 mugituko da mundu guztia itxiko da Hondarraiz, eta mundu guztia Hendaiara, Hendaiako herriko etxeparera, eta ospatzeko ba sagardo eguna, 6 egunarekin.
6: Beraz, Sagardo egunarekin bat egingo du aurten futbol 7 txapelketak eta Sagardo egunaren egitaraua arratsaldeko 5:30 hasiko da edalontzien salmentarekin. Guztira 12 sagardotegietako sagardoak dastatzeko aukera izango da, egun osoan zehar giro animatzeko musika, bertsolariak eta bestelako ekintzak egongo dira. Ana Erasun eta Jesus Arzaioz Baleak elkarteko kideekin hitzegin dugu.
10: Bueno, aurten ditugu, ez dugu esan duzun bezala, 12 sagardotegi dira, 5 lapurtarrak dira, beste 5 gipuzkoarrak, napar bat eta aramaioar bat. Orduan, lapurtarrak ditugu kamino berri biriatu, Bidasoako sagarno zaleak hori biriatu ematen du, baina hori mugan bialdetan kokatzen da. Gero dugu antxoborlo Hendaiakoa, dugu Talaia biriatukoa eta beste norbait ere galtzen zaitor senperekoa. Bost lapurtar eta 5 gipuzkoar. Bueno, guk aholkatzen ditugu bakotxak 8 bider 12 botella ekartzea. Gero Republika plazan, ba, gertatzen den bezala gertatzen da, olatua batzuetan sagardotegi baten aldera jokatzen dute edo elkarte baten alde edo, baina bueno, batan azbertze bakotxak konsumitzen alditu 70 laragoi botella.
6: Beraz, esango dugu, ba, guztira 14 elkartek parte hartuko dutela, pintxoak eskaintzen, eta ba, bueno, ba, honen inguruko xetasunak ere ba, azaltzen dizkigu, Ana Erasun Baleak elkarteko bakideak.
11: Oroitarazi behar duguna da, gure formulak, Hendaiako Sagardo egunaren formulak, baduela Baleak Elkarte antolatzaile, bino Baleak Elkartearekin batera urten bertze 14 elkarte ere ariko direla partaidetzan. Eta 14 elkarte hoiekin Jesusek aipatu dituen 12 Sagarno ekoizle hoiek, baita ere musikariak eta baita ere bersolariak. Eta bersolari hoien eginkizuna izaten da elkarteetara hurbiltzea, elkarteekin hartu emana eta urtean zehar elkarte hoiekin egin diren jarduerak errepasatzea, eta bereziki estimatzekoa izaten da bersolariek elkarte bakotxari egokitutako mezu hori nola pasatzen duten ikustea.
6: Bertso erronda Angel Mari Peña Garikano eta Metxa Arzaioz izango dira bersolariak, eta animazioetan bertako Triki Pandero talde batek eta Xiro Larro oiartzungo taldeak animatuko dute. Bestalde, kultur agendan aldiz ekainaren 30-etik ustailaren 3-ra Hendaiako Herrikoetxeak Musikolore Festivalaren 3. edizioa antolatuko du, munduko musikari eta kulturei eskainita, eta astapena markatzen du eta kontzertuz topaketaz eta bideo emanaldiz josiriko egitaragua beratsa proposatuko dute adin guztietako herritarrei. 4 egunez tokiko eta mundu mailako artistak gustartuko ditu festivalak Hendaiako toki ezberdinetan. Gitarra, festivala ordezkatzeko sortu zuten Musikolore duela hiru urte, kultura aniztasuna, tradizioa eta musika garaikidea gustartu nahian, eta honen inguruko xehetasunak entzuko ditugu Aiala, leku ona Hendaiako kultura zerbitzuko teknikariaren eskutik.
12: Musikolore festivala udaren astapena markatzen duen festival bat da. Munduko musikari irekia, munduko kultura eta musika desberdinei irekia, erakusteko hemendik mundura ere zabalik gaudela, ez? Eta gainera world music edo delako horrek ere albideratzen digu mota askotako musikak ekartzea eta horrela ere gustu askotara heltzea. Lehenengo edizioa izan zen, guretzako izan zen pixkat harrigarria, ze saldu zen berehala dena. Jendea zegoen oso konten, euki genituen komentarioak izan ziren pasada bat, Kesia Johnson lehenengo kontzertua hori izan zen, bete-bete egon zen. Eta Paranoiarena ere izan zen giro oso, gertatu zen olako ez dakit, simbiosi antzeko bat publikoa eta taldearen artean, eta izan zen ere oso, oso potentea. Orduan, espero dugu aurtengo programakuntzarekin ere berdina errepikatzea, hartu ditugu beste estiloko musika batzuk, baina nik ustut kalitate aldetik maila berdinean gaudela.
6: Aurreko bi edizioetan, Kezia Jones, Konpai Segundo eta Aioren ondotik, Hendaiako Festivala munduko musika garaikide, arloko norki ospetsua den, Angelik Joko kantari benindarra, eta kumbia, jazz eta antzergian hasten dituen mundu estenikorako famatua den Kolombiako Puerto Candelaria taldea errezibitu ditu aurten, baita kumbia bero tokiko taldea eta igualdeko Afrika Bimbang kantaria ere. Besteak beste, Afrika, Ego Amerika eta Euskal Herriko musika eskaintza izango da. Hortaz gain, hainbat bideo emanaldi ere antolatu dituzte.
13: Antxeta Irratiaren elkarrizketak. Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon.

0: kosketari baino gehiago parte hartu zuten itzordu honetan, bertan izan ginen eta protagonistekin hitz egiteko aukera izan genuen.
1: Bioterrak bi hamarkada baino gehiago darama produktu ekologiko eta kontsumo arduratsuan erreferentzia bat izaten. Asteburu honetan 23. edizioa ospatu dute. 121 erakusketarik parte hartu dutelarik. Sektore ezberdintako profesionalak bildu dira. Batzuk urtero errepikatzen dutenak, beste batzuk lehen aldiz. Aztertu programa esaterako biodibertsitatearen ikerketan lan egiten du eta lehen aldiz Bioterran parte hartu dute. Arene Aztertuz programako kidea.
2: Egunon, oso ondo.
3: Bioterra azokaren 23. edizioan gaude Aztertu elkartearekin, ezta? Zuentzako lehen aldia da etortzen zaretela Bioterrara.
2: Bai, lehenengo aldia da hemen gauzela. Eta gu gatoz ingurumen hezkuntzako programa bat gara eta gure helburua da hori, ba jende apur bat ingurumenaren inguruan kontzientzia sortzea.
3: Proiektu ezberdinak dituzue horretarako?
2: Bai. Gehien bat daukaguz hiru kanpaina, Natura Azter Kosta eta Ibaialde kanpainak eta horrekin egiten saiatzen gara uraren analisien bidez naturgunen egoera ekologikoa aztertzea eta jendeari natura zaindu behar dela diraztea.
3: Orduan baita ere, divulgazio lan hori ere egiten duzue. Nori zuzentzen zarete, hau da, hezkuntza zentroei, profesionalei?
2: Ba, orain arte bai bideratu dugu lana, gehien bat ikastetxei, hezkuntzari, bai orain zabaldu nahi dugu hezkuntza hau jendarte guztien gana.
3: Ikusten dugu zuen mai honetan afitxak baitare hainbat lupak baitare azterketak egiteko tresnak aldiguzu pixka bat deskribatu entzuleak ideia bat egiteko zer den hemen aurkitu dezakeguna.
2: Hori lehen esan bezala dekoguz hiru material didaktiko mota, Natura Azter Kosta eta Ibaialde, natura da gehienbat biodibertsitatea aztertzeko. Eta Ibaialde eta Azter Kosta, Ibaien eta kostaldearen urranalizak egiteko.
3: Eta gero beste mailan horri ikusten dugu, baitaren mikroskopioa, horria azterketa sakonagoak egiteko.
2: Bai, hor pare bat lagin deko guz, umeak eta interesadekon jende guztiak mikroskopioan aztertzeko.
3: Eta gerturatzen den jendea, zuen maila honetara, orokorrean, zer galditzen du, zertaz interesatzen da?
2: Askok Azter Kostako materiala errekonozitzen da hori, ze hori kastetxetan erabili da, orduen hori ikusten da hori eta horren inguruen galdituten da hori.
3: Oso ongi, momentuz zer nolako esperientzia izaten ari da?
2: Oso ondo, nahiko jendetsua, bai.
3: Esker mila benetan gurean izategatik, bakarri falta zaiguna da zuen elkarteari buruz eta zuen proiektuei buruz interesa izanez gero, baduzute horrelako web orrialde bat edo webgune bat edo
2: bai, aztertuprograma.euskadi.eus.
3: Bertan sartzea besterik ez duzue eta aipatu ditugun, xetasun guztiak aurkituko dituzue. Mil esker gurean izategatik.
2: Bale, eskerrik asko zuri.
1: Aurtengo azokan erakusketarien artean veteranoak ere aurkitu ditugu. Ekolurrak esaterako azken 10 urteetan Bioterran parte hartu du. Ibon Ekolurra elkarteko kidea.
3: Ekolurra, esango dugu ja Euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseilua baita ere dugula, Bioterran zaudete, ez da lehen aldia, azoka honetan parte hartzen duzutela, ez da.
4: Ezin dizute esan zenbat urte, baina oker ez banago Bioterrak ja darama 23. Eta orrun begira pentsa zenbat urte produktu ekologikoak eta jasangarriak defendatzen azoka honetan, bai.
3: Zuen gunean zer da aurkezten duzuena?
4: Ekolurra edo enek da, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan produktu ekologikoak zertifikatzen duen kontseilua, alegia, produktu ekologikoek beti aramate zigilo berdea edo euroztoa, eta ekolurrak bermatzen du produktu bat ekologikoa dela. eta bueno, baita divulgazio lana ere

0: Egiten du. Eta orduan azoka honetan egiten duguna, pixka bat informatu, bisitariei informatu zer den produktu ekologiko bat, zergatik garrantzitsua den konsumitzea, bai guretzat eta gure planetarako. Baita, informatzen diegu, esaten diegu zein tokietan lortu daitezke produktu ekologikoak. Baldin badago ekoizle bat interesatuta dagoena bere produktuan ekologikoan bideratzen, baita laguntzen diegu nola egin urratxoiek. Eta, baita daramatzagu urte batzuk, ruleta bat ekartzen, onera azokara, bisitariek parte hartu dezakete, egiten zaizkie elikadura, nekazaritza, beltzaintza ekologikoaren inguruko galderak, eta asmatzen badute, badaukate aukera sari bat lortzeko. Dela zakuak, boligrafoak, sukaldatzeko tresnak, parte hartu dezakete ere produktu ekologiko ez betetako otar batean, edo baita, bono batzuk eskaintzen ditugu hemen azokan bertan gastatu ahal izateko.
1: Eta gerturatzen diren bisitariak, onera zuen postura gerturatzen diren bisitariak orokorrean zertaz interesatzen dira, zein da galdera ohikoena?
0: Galdera ohikoena, esan dizudana, non lortu daitezkeen produktu ekologikoak, hori asko galdetzen diate, baita zer den ekolurra, noski, eta erruletak arreta egiten die eta galdetzen diate jolastu daitezken edo pixkat hasieran esandakoa, horrelako interesa daukate bai.
1: Ongi, bukatzeko Ibon, baienek edo ekolurrarekin harremanetan jartzeko, zuen inguruko informazioa eskuratzeko, zeintzuk izango ziren biderik egokiena? Badaukazute horrelako webgune bat edo zein izango zen iturririk gertukoena?
0: Bai, noski, badago webgune bat, ekolurra.eus izena duena, gero ni neuk ere zalantzak argitzeko apuntatzen diet izena bizenak, helbide elektronikoa, telefonoa, gero bulegotik teknikariek haiekin harremanetan jartzeko, edo bestela badago beste aukera zuzenean egoitzara joaten, Zornotzan dagoela eta han ere zalantza guztiak argituko ahal dizkiete.
1: Oso ongi, Ibon, guzti horrekin gelditzen gara esker mila, benetan gurean izatagatik, mila esker.
0: Bai, eta animatu zaitezte Bioterran etortzen eta ekolurrako estanetik pasatzen.
1: Azokak 50 jardueran baino gehiagoko programa eskaini du hiru eremu tematikoetan banatuta. Amalurra, osasun integrala eta zahartze aktiboari eskainitakoa, sukaldean gunean gastronomia ekologikoa eta hurbilekoaren ingurukoa, eta hirugarrenik eskuz faktoria, tailer partikularrak eta eskulanak eskaini dituzte, aktibitate hauek arrakasta handia izan dute. Bioterra azokaren antolakuntzatik oso pozik agertu dira aurtengo edizioak jasotako harrerarekin. Maialen Gaztañaga Fikobako azoken arduraduna. Maialen Gaztañaga, zer moduz?
2: Kaixo, oso ongi, hemen Bioterran, atea bigarren egun honetan, pozik.
1: Zago, aipatzen genuen 23. edizioa, ibilbide aski sendoa, luzea duen azoka bat da dudarik gabe. Bigarren eguna, lehenik eta behin, horrelako balorazio azkar bat, nola pasatzen ari dira, orain artekoa.
2: Atzo egia esan egun oso positiboa izan zen, sentsazio oso onak eta esaten dena da ondo hasten dian gauzak hobeto bukatzen diala, osak pozik gaude.
1: Gero baitare, aipatu behar dugu, aurten egon da 21 erakusketari, egia da, urtez urte, ba bueno, ba ikusten dugu zenolako ba sektoretako ba arlo ezberdinak, ez? Oso ongi ordezkatuak daude, oso anitza da, Ba, kasu honetan, ez dakit ni dauka sentsazioa zerbait ezberdina. Hau da, elementu berri gehiago.
2: Bueno, batez ere lehengo ezberdintasuna handiena da elikadura Fikobako bihotzean jarri dugula, bigarren pabilloian erdian dagola. Orduan sartzerakoan ba bioraikuntza ondoren elikadura ekin topatzen gerala eta bertan esan bezala ba gauza asko daude dastatzeko, frogatzeko eta disfrutatzeko. Ze bertan gainera sukaldean espazio daukagu, katak ere bai martxan daude eta nik uste dut horrek bai egiten dula aldaketa handi bat.
1: Bigarren elementua horrela deigarria nahiko deigarria egin zaidana izan da, naiz eta egia da publiko osoan hitza izaten duen azoka bat dela, baina goizean goizetik lehenengo orduetatik baitare adin ezberdinetako bueno, bizitariak gerturatu darera. Helduak, gazteak, nerabeak, pixka bat denet.
2: Bai, hori da bioterrako magia, ez? Osea, badagola adin guztietako jendea, egia da gehiengoa bueno, adin bat tekoak diala, baina bai, danetik dago, eta nik uste dute horretan ere bai, bueno, esperientzia bat dagola, 23. edizioa da hau, eta badakigu baita ere goizetik zer funtzionatu dezakeen, zeitzali, zetaier, eta bueno, gure bisitari fidela hemen dago goizeko 10:00.
1: Eta gero, bueno, ba, jarduera paraleloak aurten 50 jarduera baino gehiago programatu dituzute, hoiek baitare arrakasta badute, ikusi dugunez, bueno, bai hitzaldietan, aurkezpenetan, jendea hurbiltzen da, pixka bat, bueno, hori baitare balorean jarri behar da.
2: Bai, noski bai, atzoko tailerrak oso ondo funtzionatu zuten, izan genuen kosmetika tailer bat, izan genuen oinetakoak konpontzeko tailerra, gaur goizean beste kosmetika tailer bat daukagu reziklaturen eskutik, ondoren gure bakeroei beste bizitza bat emateko tailerra izango dugu, eta arratsalean berriz biomaterialekin egiteko bueno, tailer txiki bat erakusteko ba badaudela materialak pentsatzen degula ez direla ezertarako balio, adibidez kafea eta horrelakoak eta hoiek nola erabili ikasiko dugu organik estudiorekin.
1: Gero animazioi dagokionez gainera gaztetan ere zuzendutako, bueno, ba aktibitate baita ere proposatu dituzote aurten ere bai, bueno, zentzu horretan baita ere, ba azokaren bihotzean txertatzen duzuten elementu bat da baitare, eta horrek bueno, ba osatzen du azken finean egitaraua, ez da.
2: Bai, hori da, azkenean guk batez ere aurten egin nahi izan duguna da bisitariak esperientzia gehiago bizitzea. Ez bakarrik dastatzea eta ikustea zer dagoen postuetan, baizik eta zerbait egitea, zerbait eramatea, eta adibidez orain goizean, goizeko 12:00 izango dugu hartzidura tailer bat, Nerea Sorokeainen eskutik, eta ez da bakarrik ikusiko dezula nola egin, baizik eta zuk ere egin ali izango duzu.
1: Bukatzeko Maialen, bueno, ba, gutxienez, orain arte, zerrekin gelditzen zara zu, ba, antolatzaile bezala, azoken arduraduna bezala, 23. edizio dago honetatik.
2: Ba begira, gaur goizean elkartu naiz bisitari fidel batzuekin, ja ia lagunak moduan kontsideratzen ditudanak, eta esan didate, ba aldaketa hauek gustatzen ari zaizkit, beraz, pozik geratu naiz.
1: Ba, bueno, ba, horrekin gelditzen gara, Maialen, esker mila benetan ba, gurean izatagatik, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuri.
3: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
4: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
3: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
5: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.
1: Espazio publikoetako mezu politikoak dituzten kartelak, pankartak, pegatinak eta pintaketak ezabatzeko agindua dute aldiz Txingudiko zerbitzuek, eta alde horretatik azken asteetan Palestinaren aldeko mezuak ezabatzen bat tematu diren bitartean, Irunen ohikoak bilakatu diren pintaketa rasista eta homofoboen aurrean malguago jokatzen ari da Irungo dala. Hori sebera da salatu dutena, bai Bidasoako Itaiak eta GKS-ko militanteek, eta haiek egiten duten lana despenalizatzeko eta arautzen duen udal ordenantza alda dezatela eskatu zuten joan den asteko udal osoko bilkuran. Koldo Nagusia lankidea, ba, biareiekin hitz egiteko aukera izan du.
6: Ba, joan den astean aipatu genizuen bezala, pintaketa misoginoak ezabatzeagatik 3.000 euroko izuna ezarri die Irungo udalak GKS eta Itaiako militanteei. Hain justu joan den azaroan, ba, denon harridurarako Irungo erdigune osoan agertu ziren pintaketa homofobo eta misoginoak, ba, ezabatzeko lanetan ari zirela identifikatu baitzituzten udaltzaileek, gogoratuko dugu, ba, egun hartan, bueno, ba, elitxutik hasi eta erdiguneraino horma eta autobus geltoki eta hainbat lekutan azaldu zirela, ba, pintaketa horiek. Eta orain, basan bezala, 3.000 euroko izuna iritsi zaie, joan den ostiraleko udalosoko bilkuran hitza hartu zuten ere, honi lotutako udal ordenantza alda bezaten eskatzeko eta azalpenak eskatzeko ere, behar bada, udal agintariei zentsura politika egiten dutelakoan. Aldi berean, Irungo udalaren hipokresiari stop, zentsurarik ez, lelopean kanpaina abiatu dute sareetan, eta izunak kentzea eskatzeaz gain, lan militantea despenalizatzeko exigitzen dute. Gaurkoan, hain justu, ba, Bidasoko Itaiako Sara Mari Ezkurrena, kaixo?
7: Kaixo.
6: Eta ba, Bidasoko GKS-ko kidea, Mikel Bartolome gurean, kaixo?
8: Egunon.
6: Esan bezala, 3.000 euroko izunak, jaso bituzu, ez dakit 3.000 zehatz mehatz, edo zertxo baite gehiago den, kasu honetan, pintaketa matxista, misoginoiek ezabatzen ari zinetelako, salatzen bozuten ez da lehen aldia, kalean, nola baitere, zuen ideia politikoak ere plazaratzeagatik, baina kasu honetan alako mezuak ezabatzeagatik, ba, zentsura pairatzen bozutela.
8: Ba, hau ez da lehenengo aldia pairatzen duguna olako arazoren bat, bai identifikazioak, bai multak, eta ba, gu badakigu, ba, propaganda politikoa Irunen, sistematikoak kentzen digutela, eta ez zuliguri, baita beste elkarte eta eregile batzuei, bai kartelak, bai pegatinak, bai pankartak, pintadak, danak entzen digute. Medio ekonomiko handiak ez ditugun elkarte eta eragilek, ba, propaganda hau, zuzenean Irunen kaletan ikusten dena, da, ba, erresena eta alduguna guk egin. Ordu naukentza guretzako, ba, zentsura moduko bat da, eta noskia represioa dela. Askotan jaso ditugu, hau bezalako, bai multak, bai identifikazio eta bai jazarpenak, baino, ba, esan dugu edo pentsatu dugu, ba, orain hau egingo gula publiko, ba, gehien bat ere, ba, oraingo volumena eta esan nahiaren gatik, multa eta identifikazioa guen esan nahia guretzat oso garrantzitsua delako.
6: Aipatu dut, ba, azaroaren lauan uste dut izan zela, esnatu ginela, ba, Irun osoa, esan bezala, ba, pintaketa hoiekin, txingudiko zerbitzuetako langileek berehala ezabatu edo asistiren lanean hauek ezabatzeko, ez ziren denak ezabatu, eta hainbat kolektibo zuek, baina kolektibo antifasistek ere hartu zuten, ez, ba, hoiek ezabatzeko ardura, ara ere, ba, zuek izan zarete identifikatuak. Zer gertatu zen edo nola pasatzen, ba, ez dakit, ba, udaltzainak zuek identifikatzera iristeko, azken batean.
7: Ba, gu, bueno, ikusita pintaketa mota hauek ezin direla onartu kalean egotea, ikusi genuen, bueno, udalaren partetik baita hauek ezabatzeko erabakia hartu zela, baina eguna bukatu zenerako ikusi genuen, ba, bai Kolonen, Mendibilen, Artaleku, Fermi Kalbentonen jartze duzutela pinta hauek horregoten. Orduan guk hartu genuen erabakia hauek borratzeko, eta borratzen ere ginen momentuan, ba, udaltzaina agertu eta identifikatu egin gintuzten.
6: Baina zergatik, ze, ba, pintaketa egitera izinetelako, pintaketa horren gainean hori ezabatzeko, hori da, azken batean, edo?
7: Bueno, esaten zutena zen, ezin dela maila berean erantzun, eta orduan, ba, hori udalak esan badu borratuko dituztela, ba, guk ezin dugula hori egin. Guk kontrara ezin dugu onartu mezu horiek kalean egotea.
6: Onartuko du udal ordenantza bat aplikatzen dutela, zorrotz, gainera, alakoetarako. Joan den ostiraleko udal batzan, alkateari edo, bueno, ba, udalari leporatu zenioten, ba, gertaputakoa, nola baitere, gulertzen duzute, ez duela esanka ez bururik, honakoak.
7: Bai, erabak egin nuen plenora jutea, pixkat, ba, gertatutakoa haiei zuzenean esateko, ez? Ze, ba, bueno, gertaerak larriak dira, orduan, bueno, gu ara junginen, aipatu genuen guztia, plenoan ikusi daiteke, eta ikusi duguna da, haien partetik ez dela erantzunik egon. ez labordak, ez alkate ordenagusiek, ez ziguten ez da begiratu ere, ez ziguten itzik zuzendu, eta bai ikusi genuena zen, ba, urduitasun edo tentsio bat zegoela hor. Normalean gauza hauek aspiratuta edo eskututa gelditzen dira, eta guk erabakitzen dugu momentuan, ba, hau ateratzea, propagandarekin eta antolakunde politikoen aurkako errepresioa plazaratzea, ba, bueno, urdurintasuna notatu zen. Erantzuna bai Inigo Bergesek eman zigula dela segurtasun zinegotzia, baina bueno, zezelka eta totelka erantzun zigun, gainera ez dakigu ez zuen gure interbentzioa ulertu, ez zigun kasurik egin, baina adibidez esan zigun alegazioak egiteko, eta guk argi esan genuen alegazioak eginak daudela. Uh-huh. Orduan, hauek onartzen ez badira, ba, pentsatzen dugu Laborda eta Bergesek zer esan beharko dutela. Uh-huh. Gainera, aipatunak dugu ere, bi puntu geratu zidela hor airean edo, ze, bueno, Bergesek bere erantzunean esan zuen ez dela distintzio politikorik egiten Irunen agertzen diren pintadekin. Bueno, guk hau argi ikusten dugu, ze, bueno, aldarri politikoa duten pintadak goizeko seitan agertzen da, txingudi zerbitzuak hauek borratzera, baina beste montetako pintadak, bueno, ba, hor gelditzen dira, ez? Orduan, honek zer ikusia dauka atzean dagoen irakurketa politikoarekin, eta honekin ez dugu kriminalizatu nahi beste pintada edo beste grafiteroa, baizik eta ikusten dela zentsura politiko bat dagoela pintada mota hauek agertzen diren momentuan.
6: Bai.
7: Udaltzengoa eta garbitzaileak azkar ibiltzen dira horretan.
6: Zentuz, bueno, gero bideo zaintza kamarak eba daude, ez? Mm-hmm. Beraz, nahi duten arentzat, merne dabiltza. Berala sakonduko dugu, eh? Mm-hmm. Berala horretan edo zentsura politiko horretan, baina aipatu barra dugu, Itaia eta GKS Bidasoa eskualdean ez ezik, bueno, Euskal Herri mailan ere antolatua zaretela, Iruniriaz beste leku batzuetan, egoera beretsua da, ez dakit, udal ordenantza bat bada Irunen, aipatu dute, ez, ba, aplikatzen dutela, eta arro gainera udalagintariak hortaz, beste eskualde batzuetan hain zorrotz jokatzen dute?
8: Bueno, bai, Irun ez da Euskal Herriko salbuespena, udal gobernantza, oza, udal gobernu eskubide politikoen urratzak gora egin du Euskal Herri osoan, adibidez, ba, Beasainen baita kanpaina bat hasi dute GKS-eko kidek, honen kontra, baina bai oso esanguratxo dela, ez esatagarrin, esatagatik Irun dela Gipuzkoako multa hondienak dituenak edo izunik hondienak dituenak, baina bai ikusten dugu beste herri batzuekin konparazioa direla oso itxusiak, oza, Irunen bikoitza edo irukoitza da jartzen dituzte multak. Honek ez du esan nahi, guk uste dugunik bidezko kantitate bat dagola izun horiek jartzeko. Guk adierazpen askatasuna uste dugu ezin dela zigortu, baina bai nahi dugu bai ikustaraztea, ba justo Irunen dela bikoitza edo irukoitza sartzen diren multak.
6: Gero dago, nun jartzen duten langa, ez zer den adierazpen askatasuna zerrez, zer den mezu politikoa zerrez, ez? Beharra da hor ere, ba hausnarketa bat egin beharko da edo nork erabakitzen duen hori ez dakit udaltzainek edo politikariek ere. Azken hilabeteetan ikusi izan bitugu, Antxet Irratian aipatu dugu gainera, ba hainbat herritar eta kolektibok ere Palestinaren aldeko pintaketak edo ekintzak, pegatineak jartzeagatik ere, ba isunak jaso bituztela. Bueno, joan den asteburuan ere OCR txapelketarekin ala izan da, ba, zenbait lagun identifikatu dituztela. Txizerreko langile normalean korrika eta presaka kentzen bituzte, garbitzen bituzte, ba, peinakaleko eskaileretan dagoen Palestinako banderarekin ere, hor ikamikak eta hartu emanak izan dira, hau ezabatzeko, honen atzean, hipokresia ezenzik, adierazten dutenaren kontrako jokamolde bat ikusten duzu, izan ere, beno, ba, gauza bada, adierazpen politikoak zeintzu diren, ez, ba, Palestinaren aldekoak, baina geroz dituzte, ba, ez dakit, beraien ekintzekin alakorik babesten, ez?
7: Bai, lehen aipatu dugun moduan, hau ez da bakarrik gurekin gertatzen, Palestinakoa adibide garbi bada. Aurreko astean Loiun gertatu zenarekin ikusi dugu Tainak eta Bingen Zupriak ze nolako nazioarteko ridikulua egin zuen, eta bueno, ba, Palestinako auzia aprobetxatu hemen OCR-ko Europako txapelketa egon zela, haien aurka ere errepresioa egon da. identifikazioak egon dira, kartelak kendu dituzte, eta ez bakarrik beltzengoek, baizik eta kirolesionistek ere, eta udalaren babesarekin izan da hau. Uh-huh. Orduan, guzti hau da, salatu behar duguna, ez da bakarrik guk egiten duguna, baizik eta beste hori agente politiko edo eragileen kontrako adierazpen askatasuna ez dagoela. Utzi behar digute, gure medioekin aldarri hauek kalera ateratzen.
6: Azaroren lauko mezu misogino horiek bazuek ezabatutakoen kasuan, udalak hor bai oharra plazaratu zuela, bueno, gero harrapatu zuten gainera egilea eta epaiaren aurrera eraman ere, eta aipatu zuten baietz, bueno, onartezinak zirela, eta mezu kutsu misoginoak zituzten mezuak zirela nabarmendu zuen udala, baina azken bi hiru urtetan eman izan dira Irunen bestein bat pintaketa homofobo, LGTBIQ+ kolektiboaren kontrakoak, mezu arrazistak, pintaketak Moskun, Lakaxita gaztetxean, Irungo hainbat lekuetan, horiek aldiz ez ditu dala, ez dakit ikertu, baina gutxienez gaitzetsi ez.
7: GKS-eko eta Itaiako kideok beti hau plazaratu dugu, ez azken hilabete edo asteetan gutxienez, fasismoaren eta mezu erreakzionarioen gorakada bat ematen ari da, guk horren aurkalan egiten dugu, mobilizatu egiten gara eta bueno, kontzientzia bizten saiatzen gara, ez? Eta aldi berean udalak pintaketa hauek ikusi dituenean entzungor egiten du. Zuk aipatu dituzun adibideak argiak dira, ez? Moskuko gaztetxeak jasan dituen erasoak, Lakaxitak, hemen gainera Irunen izan dugun neonazien talde antolatua. Irungo udalari ez zaio interesatu hori ez ikertu ez ere egitea horrekin, eta guk aldiz lan bat egin dugu, ba hori, oinarrizko kontzientzia bat pizten, baita horren aurka mobilizatzen, ze guk uste dugu lehenengo mailako kezka bat dela, eta udalak aldiz horrozten du.
6: Pintaketak aipatu bitugu, pegatinak, baina bueno, kartelak eta banderolak jartzen direnen ere, aitaren batean desagertu dira, ez? Eta bueno, hori, horrek ez du espazio publikoa zikintzen, esan nahi dut, horma bat zikintzen, ez? Eta lan askatzen du. Ezta? Ba, zentzu horretan, aipatzen duten lan militantea despenalizatzeko eskatzen duzutela, horretarako noski ba, aipatu dugun udal ordenantza hori, ez dut, ez dakit zehatzmeat zer dion udal ordenantzak, baina hori aldatzea eskatzen diozute, ez, udalari.
8: Bai, ordenantza hori da bizikletza eta jokabide zibikoen ordenantza, eta hain zuzen ere jartzen du, 750 euro eta 1500 euro arteko izunak direla, bai pankarta, pintada, kartelak eta pegatina jartzeagatik. Eta hau, ba, olertezina da, adibidez, martxoa zortzi egun bat bezala, nun udalak denak ateratzen dira manifestaziotara zuritzen dute beraien aurpegia.
6: Bai, adierazpen instituzionala egiten dute, ez?
8: Eta adibidez, ba, jun ginen, pankarta handi bat botatzera egun horretan, ba, bizibilizatzeko eguna eta borroka eguna, eta bertaratu ziren polizia eta identifikazioak egon ziren, pankartak kendu ziguten, graibidez, abenduak 24 bezalako egun baten, nun erailketa matxista bat egon zen, Moskun ginen elkarteratze batean, eta ba, elkarteratzea bukatzerakoan, eta elkarteratzea baino lehenago propaganda guztia momentuan kendu zuten txingudiko zerbitzuek, hori, polizia bertaratu zen elkarteratze bitartean, bai argazkiak ateratzea, bai gu begiratzera, eta gero, esaten dugu identifikazioa, baina identifikazio guzti hauek, gero atzean dakarte izun bat, gehienetan, ia gehienetan. Eta, ba, oso esanguratsua da, udaltzaingoa eta ertzaintzaren artean dagoen adiskidetasun hori, eta militante sozialistei dauden jarraipenak. Espedientea eskatu genuen, pegatinen espedientea, eta bira, irakurriko dut justo jartzen duena, eta jartzen dut, tras realizar comprobaciones con la ertzaina respecto a las dos personas identificadas, nos confirmaron que no tienen nada pendiente, pero que les informásemos de los hechos ocurridos, ya que les constaba una indicación de conseguir información sobre estas personas de forma discreta. Orduan, ja gauza ez da, zerbait egin duzun, zerbait ez duzun egin, baizik eta zerbait pentsatzen baduzu edo ikusi baldin bazaituzte toki baten edo beste baten, ja zure atzetikan jarrituko dutela eta jazarpen polizial bat pairatuko duzula. Eta gu...
6: Susmagarria zaretela, ez? Bai, eta, bai. Osa, zerrenda gorrian, ez?
8: Zerrenda gorri baten ongo darela, edo. Eta gu hori ba, propagandaren despenalizazioak sigitzen dugu, zeren uste dugu borrokatzea eta propaganda jartzea kaleetan ezin dela zigortu egon behar. Eta horretik uste dugu udal ordenatza aldatu behar dela.
6: Ongi da. Modu batean zein bestean, aipatu duzute azken isun horri, 3.000 euroko isun horri alegazioa orkestu diozutela, ikusiko da zein denez, erantzuna edo dakitze epeetan, baina ez da isun bakarra, isuna pilatzez doazte, uste dute pegatinen gatik ere beste bi lagunez, bakoitzak ez dakit 750 euro inguruko...
8: Bai, 750 euro.
6: 80 euro pegatina bat jartzea gatik.
8: Bai.
6: 780 euro pegatina bat jartzea gatik. Isun hau guztiak ordaintzeko, noski ba, eskatzen uste isunak entzeko, baina bestela ere ordaintzeko ez dakit, aipatu dugu lehen ba, sare sozialetan ere, abiatu duzutela alako kanpaina bat, ez dakit bakarrik salatzeko den, edo dirua biltzeko isunei aurre egiteko ere ba, mobilizatzen ari zarete, edo zein da asmoa.
7: Kanpaina salaketa egiteko da, baina egia da orain jaiak datozela, adibidez biglatik ekimenak egingo ditugula, adibidez ekainaren 12an mutxapelketa antolatuko dugu eta horko dirua ba multa hauek ordaintzeko baliatuko dugu. Gainera txosnetan mugimendu sozialistak bat izango du eta animatzen dugu jendea etortzera, ze horko dirua ere dedikatuko dugu ba hau ordaintzera. Ditugun multa guztiak 3.000 euro direlako eta dirua lortzeko ba, behar dugulako jendea hurbiltzea eta ba hori, beste egitasmoren bat edo beste jardunen bat egitema dugu ba, plazaratuko dugu eta animatzen dugu jendea horretan parte hartzera diru bilketa hau multentzat izango delako.
6: Ba, gutxienez ere balio dezala, ez? Ba, bistarazteko eta jendeak ere ba, ikus dezan, ez? Ba, zer realitate dagoen honen atzean, zegia da, beno, ba, pintaketak edo bestelakoak, behar bada, kaleko jendeak ikusi eta ikusten bituela ere bakentzen direla, baina horren atzean dagoen errealitatea eta jokamolde politikoa, azkenean, erabaki politikoa da, ez? Ez duen ustez.
7: Bai, azkenean, epatzen dugun hori da, ez, zentsura, mezu politikoak borratu egiten dira, eta beste motatako mezuak uzten dira, eta gainera hipokresia puntu hori, ez, adibide garbiena, aipatu dugun pintaketena, gaitzetxe egiten ditugu, eta esatu dugu borratu ditugula, baina gero batzuk ateratzen garenean borratzera, ba, zigorra jasotzen dugu.
6: Eta kategoria daudela, ageriko, ez, segun eta nork eta zer ba, margotzen edo pintatzen duen, ez, hori da. Ba, momentu zorrekin geratuko gara, ikusiko dugu baizunekin zer gertatzen den, eta bueno, ba, San Pedro eta San Martzial jaietarako, eta tozen asteetan antolatuko dituzten ekimenen berri ere emango dugu. Sara Marizkurrena, Mikel Bartolome, esker mila, agurean egoltegatik.
7: Zure.
6: Eta kontatzegatik, onda izan. Esker.
5: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Beraz, 8 minutu besterik ez arratsaldeko ordubiak izateko eta astelenero bezala, bueno, ba, bai badakizote, ordubitan kirolarekin daukago leitzordua, kiroletik erratsaioarekin alegia, baina aurretik laburpen txiki bat egiten dugu, horretarako Juan Pedro Arokanen lankideak, ba, xetasun batzuk aurreratzen dizkigu.
9: Bakaixo, bai Aitor, aipatu behar dugu asteburu honetan erreko koparen kontuak eskubaloian hain zuzen ere Barsak irabazi egin zuen erreko kopa. Eta berriz irabazi egin zuen atzo 13. aldiz jarraian, irudek bidasoa argita garbi mendean hartuta, 37 eta 17 finalak zuen lehiarik izan. Kataluniarrek partidaren 7 minutuetan hautsi egin zuten puskatu Nilsenen geldialdiei eta esker alde batetik eta gero dikamemen eraginkortasunari esker. Hori argi eta garbi azaltzen da. Barrasak eskuratutako esia defendatzeko ikaragarria izan zen eta hori kontutan hartu behar da. Mozasen taldeak 11 minutu behar izan zituen lehen golaz egiteko. Bazirelen lan bikaina soilik saihestu zuen atzeden aldian aldea handiagoa izatea. 8:20 Bidasoak bigarren zatian erasoan arnaz pixka, baina oso gutxi hartu bazuen ere, Barsak nagusitasuna erabatekoa izan zen defentsan eta erasoan. Kataluniarrak sasoi betean iritsiko dira datorren astean Kolonian jokatuko den txapeldunen ligako Final Fourera, eta Bidasoak porrot gogorra jaso zuen, baino alata guztiz ere, bere helburu nagusia bete egin zuen, Europako liga jokatzeko txartela eskuratu du, igaro bide hori eskuratuta datorren urtea beste kontu bat izango dira, datorren denboraldirako eskuratu du, helburu nagusia zen, ligan amaitu du laugarren postuan, 42 punturekin hori aipatu behar da, eta finala iritsi da, ba, albiste hona zen, baina Barsa gehiegi alde horretatik. Eta bueno, ostiraldean garaipena eskuratu zuen, 32-26 gain ditu egin zuen Torlavega, ez zan erreza, eta bada Huesca ere, final erdian, gain ditu egin zuen 37 eta 30. Hori eskubaloi aldetik, bero beste alde batetik, aipatu behar dugu ere, Ander Rotegi garaipena eskuratu egin zuela San Pedroko frogan eunta boste dizio ospatu dira, eta atzo San Martzial kalean amaitu zen, eta horri sarrerekin batera, kolmenerokin batera, Bidasoa itzulia bezala, bastango inguruetan ere, egon ziren, eta garaipena eskuratu egin zuen, argi eta garbi, Ander Otegi garaipena eskuratu egin zuen, eta Euskadiko txapelketak genituen Getarian hain zuzen ere, Gipuzkoako txapela Oriok arro munduari agira gara hitz egiten, eta kasu honetan hori garaipena eskuratu egin zuen joan den astean Gipuzkoako txapelketa, baita ere arraunek, ba, errepikatu da kontua, eta Oriok garaipena eskuratu egin zuen, Donostiarra bigarren hiru segundotara, eta hor sartu eginda Hondarribia arraun elkartea. Eta, bueno, albiste ona da, podiuman hor bertan egotea, eta gero bestalde batetik, arraunek nesketan garaipena eskuratu egin zuen ere, eta Hondarribia arraun elkarteak laugarren postua eskuratu egin zuen. Gero bestalde batetik hitz egin behar dugu arraunei buruz, eta Gipuzkoako Futbol Federakuntzak antolatutako besta joan den ostiralean Fikoan. Mikel Etxarri omen du zuten, entrenatzaile handi bat, formatzaile handi bat, tan bertan Iribar, Zamora, Xabi Prieto, Ansotegi, Labaka, Etxarri bera, Real Unioneko arduradunak, entrenatzaileak bertan egon ziren, eta kasu honetan aipatu behar dugu, esan dutan bezala, ba Mikel Etxarri izan zela saritua, eta gero Real Unionek ere saria jaso ez zibe, bai zuen, eta Igor Emery entzungo dugu bere adierazpenekin, eta aipatu behar dugu Mendeurrena ospatzen dela datorren irailean, Estadio Galen Mendeurrena irailaren 19an inauguratu zen, eta 1926 urtean egin zela hori, ba federakuntzak hartu egin zuen erabakia eta Irunera ekarri egin zuen bere besta handia. Hori izan da asteburuko kontu nagusia, gero kiroletik zirrasaioan Paola Oskozen agindupean.
3: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
4: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
3: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
1: Baulase, amaitzen dugu gaurko ipar orratza saioa, gogoratu segidan kiroletik irratsaioarekin jarraitzen dugula Antxeta Irratiko programazioan, neraldetik besterik ez bihar ordu berdinan hementxe elkartzen gara, ordu batetan, besarkada handi bat bira arte.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kuboa.
2: Egunon entzule guziak, egunon Santal, egunon baina din.
3: Egunon
2: Mikel. Eta
4: egunon Toma.
2: Eta Toma.
3: Norda
2: Toma. Nunda Toma.
3: Toma zure egiazko izena da?
2: Egunon Toma.
5: Egunon.
2: Orduan, bai, Toma zure egiazko izena da?
5: Bai.
2: Ez da zure izen artistikoa?
5: Ez. Egiazko.
2: Ba, bo, orduan, Toma, jakin berda, azte hontan, gurekin dela, ba, hori, ikastaldi baten egiten.
5: Bai.
2: Eta nugu azira, Toma?
5: Itxasukoa.
2: Ah, itxasua. Itxasu, beinadina, itxasu.
3: Lobi bat.
2: Eta bai, bai, bo. Eta...
3: Eber bat ira bilbotarrak bezala, en fait.
2: Abai, bai.
3: Denetan baduk, en fait, ez ditut
2: bai.
3: Bat ere angoak.
2: Bai. Bo, ez dut gaiztak
3: edik. Badute odol berezi bat, itxasun?
5: Bai.
2: Gerezi odola. Ara, eta gaurko emankizuna. Are,
3: bai, entzulek, ere bada emankizun bat.
2: Bai, eta entzulek nahi dute, jakin zer den gaurko gaia, ordan lehenik... Xantalek, bere topada fabrikarekin dituen elkarrizketa guzti horietan, atxaman du kompainia bat, baduena izan berezi bat, kompaini, Vents et Marées, hori da?
4: Vents et Marées. Vents et Marées kompainia.
2: Bera zaizea, eta...
4: Eta mareak.
2: Eta mareak, bai. Itxas mareak. Eta hortan, bada euskal artista bat, ere?
4: Bai.
2: Zer egiten dute?
4: Ez da... Zaski kompainan baina artista hori...
2: Parte hartzen du irien ikusgarri baten?
4: Bai, artista horrek, usu, bala, laguntzen ditu beste kompainak. Eta hor, kasu hortan hori da. Historia zenta bestenaz, artista da Ainara Gurrutxaga, eta bera da zuzendari antzesle eta idazle. Eta Deiabu kompainian ari da.
2: Bai, uste dut, jada duela espaldi, bai. Elkarrizketaratu dugula. Eta,
3: Deia ikusi duzu.
2: Bai, eta Radio Kulturan atxemaiten alditu zuen bere elkarrizketak artxibuetan. Eta gure gaurko bigarren gaia, gaiaren dako, Euskal Museora joan goira Baionarat. Eta, bai, eta izan da, holako bizita berezi bat, zenta Baionako eskola hori da Jean Moulin eskalako aurrek prestatu dituzte bertso batzuk Euskal Museoko gela batzuekin lotuak direnak eta beraz Euskal Museoan eman dituzte hien bertsoak kantuz eta ondoren bertsolari ezagun baten erantzunak jaso dituzte Aitor Zerbierenak. Beraz hori guztia entzuteko parada izanen dugu. Eta musika ere, kantu batzuk aukeratu dituzue, quiz bat, Beñarin?
3: Bai.
2: Bi bazu, Beñarin. Eta, Xantal, berri bitxi bat prestatu duzu?
4: Ebe, ez.
2: Ah, ez, eh?
3: Ale!
2: Bakantzetan zira, jada?
4: Delegatu dut.
2: Ah, entelegatu.
4: Delegatu.
2: Eta nori delegatu duzu?
4: Ez dakit.
3: Ez denie.
2: Ez? Toma, zuri, berro? Abai, eta atxeman duzu berri bitxi bat?
5: Atxeman dut birri bitxi bat, beraz ikerketa baten arabera, kuinen musikak diabetikoei intsulina sortzen lagundezake.
2: To!
3: Jingerin!
2: Bainadin!
3: Ez bakarra ere bundu albakazu.
2: Bai.
3: Bezein motako diabeta? A!
5: B! Hori ez dakit. Baina... Suitzako ikertzaile batzuek, beto bat atxeman dute.
3: Ago, Toma. Normalki, bada jinger bat ara ere.
4: Ez moztu. Abe bai.
3: Otoi.
4: Normalki.
2: Nahi duzu jingela entzun.
3: Bistan dena.
2: Ebe bai. Jingel
3: bat betatu.
6: Zuri,
3: Toma.
6: Kultur kuboa.
3: Hor zuzenean, Xantalek egiten du kurtsu bat. Zuri, Toma.
2: Zuri, Toma. Orduan. Suitzako zer?
5: Beraz, birri bitxi bat atxeman dut. Beraz, ikerketa baten arabera, kuinen musikak diabetikoei intsulina sortzen lagun dezake. Eta, beraz, Suitzako ikertzaile batzuk, metodo bat atxeman dute, minutu gutitan, intsulina sortzeko musikaren bidez. Eta beraz azaltzen dute, soinu uinek zeluren jarduera aktiba dezaketela.
2: Ordan, beraz, beinadin diabetikoek insulina behar dute, hori da?
3: Bai, behar dute, bai, ez dute egiten, en fet. Egen gorpotzak ez dute egiten, ez dute sortzen insulina, edo guti.
2: Ados. Eta zuk Queenen musika entzuten duzu?
3: Bai, biziki maite dut Queenen, gainera. Salbu egen musika sintetizor batekin.
2: Sintetizor. Orduan, nola neurtu dute, nola egin dute ikerketa hori, edo horretu dute, zenbat pertsoneri, pertsonekin entxeatu dute?
5: Entxeatu dute, esuaguekin. Beraz,
3: itxasun.
2: Badira esuagu diabetikoak ere, orduan?
5: Eta bo, sistema hau oraindik esperimentala da, beraz, ez da ospitaletan erabiltzen. Baina etorkizunean diabetaren tratamendurako erabilgarria izan daiteke.
2: Ados.
3: Zein kantu da oberena?
5: Oberena da We Will Rock You.
3: We Will Rock You. Zei live Wembley?
5: Bai.
2: Bikain? Mi esker, ez da beste esetasunik baduzunez, edo ez?
3: Xantal bezala da.
2: Xantal bezala. Itxasun maite dituzu ikerketak, eta zientzia...
3: Denogatzen dira?
2: Xantalek beti aipatzen ditu, bere, bueno, beti. Usu bere berri betxietan ikerketak, zientzia gauzak, eta goi mailako jendea bada, itxasun, hori onartu behar du. Bikain bibazu, mi esker, Toma.
5: Nipustaz.
2: Are. Toma, ezautzen duzu musikau?
5: Ez.
2: Hau da, Jubran irukotea, eta beraz, Jubran irukotearen musikau entzuten dugularik erran nahi du, kuizaren tenorea arribatu dela.
3: Palestinan girera.
2: Eta bai, Palestinan. Bainan, bina dinen kuizaren musika. Bai. Eta parte hartuko duzu ere kuizera.
3: Zendena.
2: Kasu.
3: Gorko munuan, munduko sendabide naturalak. Queen aparte. Nola gelditu xotina tradizio erikoien arabera.
2: Xotina da.
3: Hori da. Zuntxe egiten, me...
2: Ez? Ez dut zuntxe egiten? Nola egiten duzu?
3: Dependitzen.
2: Ula, zure xotina.
3: Bai, bai.
2: Orduan, nola...
3: Nola. Ura alderantzi zedan, sukrea koiler bat jan, arnasa hartu 10 segunduz, edo Siberuko kantoe bat abestu.
2: Horbezki. Musikak dena sendatzen du.
4: Iru lehen erantzunak.
3: Lehen iruak.
4: Bai.
5: Bai, nikere, irugarrena.
3: Irugarrena edo iruak. Kasu.
4: Errandut iru...
3: Guziak, ekoa. Xalbu Siberua, zenta ez du maite Siberua. Eta, Mikel?
2: Nik urarena. Ura. Dut, bai, zuko irugarrena?
5: Bai, irugarrena.
3: Agnaz
5: hartu, bai.
2: 10 segunduz.
3: Ez da, sukrea hartu. Bai, kuiera bat, bai. Sukreak nerbio bagoa estimulatzen du. Da, me, hor, mintzatzen iz, zientifikoki. Gero zure amatxiren gauzak, beste. Eta xotina geldi jarazten du askotan metodo simple eta eraginkorra.
2: Eta beldur edo ikararaztean.
3: Eta diabeta bali maduzu.
4: Futu.
3: Futu. Gero, zein sendabide da bikaina buruko minen kontra kultura askotan.
2: Hori interesatzen zaut.
3: Asa ostuen kompresa bat.
2: Asa ostuen kompresa bat, ados. Zer buruan ezartzen duzuna, pentsu dut.
3: Bai.
2: Bai, ados.
3: Bai.
4: Aztekizu.
2: Ba, bai, zenta...
3: Ez dut entxatu.
2: Bai. Gero...
3: Izpiluko olioa, lavanda edo ez dekin duerten bai. Duziek, ez Siberuan ez, itxasun, duerten duziek, lavanda.
4: Lavanda.
3: Lavanda. Kamomila infusua, edo, entzun Niko Etxart, edo maskak.
2: Orduan?
4: Hola, beha kataplasma fen...
3: Bai, kompresa.
4: Kompresa, bai.
3: Kataplasman edo zugere. Azarekin.
2: Azarekin,
3: bai.
2: Toma.
3: Toma kerrango du, maskak. Segur da.
5: Bai, berdini lugarena.
3: Kamomila infusua.
5: Bai.
3: Hortu zira? Ez zira hortu.
2: Ez nizu hartu.
3: Ah.
2: Ez. Ba, ez, ez, ez, ez. Ez nik arango nuen Serge Gainsbourg bezala.
3: Ebe...
2: L'homme à la tête de chou.
3: Sentifiko ki lauak.
2: Ah, bai, eh?
3: Bai.
2: Niko etxarten...
3: Niko etxar segur da, maskak, dependitzen du. Sentitizure, maita. Bala.
2: Ado.
3: Segu berriz...
2: Ado. Ni azarena entxatuko dut ondoko.
3: Aza, oh, usen entxarra du.
2: Ba. Ba.
3: Ba, mama, entxatu. Gora galeen... Gora gale... Bakizu zerden? Bai, goitika emeiaitiko.
2: Bai.
3: Kontra indiak sendabide bat.
2: Ula.
3: Zer da, gingembre gingembre freskoa, kurkuma hautsa, esnea safranekin, edo iris arrunta. Ez da gilego musikaik.
2: Iris.
4: Kurkuma.
3: Kurkuma.
2: Iris arrunta.
5: Esnea.
3: Ebe ez. Gingembre.
2: Ah, bai,
3: gingembre freskoa. Ouais ouais.
2: Ah oui.
3: Ouais ouais, gingembre anti goragal potentea da ayurvedanen.
2: Uh-huh.
3: Ayurvedan ez dakit nunden, me.
2: Bai, hort bai Indiako bai hango eskualde bat, bai.
3: Are azken bat. Zein sendabide afrikar afrikara laguntzen du larru azareko arazoetan, arazoetan. Karite gurina, koko olioa, aloe vera, edo niloko lohia.
4: Lauak.
2: Karite.
3: Karite zuretako?
2: Bai.
5: Koko.
3: Koko.
2: Koko.
3: Dena asendatzen kokok. Ez, karite da.
2: Eta bai.
3: Karite gurina, eduriz mende baldeko Afrikan hidratatzaile eta zauriak sendatzaile naturala da.
2: Bai.
3: Bi bai.
2: Mi esker, benia din. Nork irabazi du, beraz...
3: Eti bezala. Mikel Etxebarria.
2: Ez pues da gitarra segin edo.
3: Itxasugak zeba. Berdina.
2: Eta, ba, gozen lehenik hori, Ainara Gurrutxagarekin eginitako elkarrizketa entzutera, topa da fabrikaren beraz egitasmoaren baitan, eta berak azalduko dugu, kompaini Vanzemageren azken ikusgarriaren
4: proiektua.
2: Ongi aurkeztu dut,
4: Xantar? Dekor deitzen dena, deituko dena.
2: Bikain.
0: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
1: Ainara naiz eta taula zuzendaria naiz, idazlea eta antzezlea.
4: Arte munduan, nola sartu zira arte munduan?
1: Ba, nik uste dut barne-barnean txikitatik eduki duan goza bat dela, baina garai batean nahiko despistatu ibili nintzen, kazetari izan nintzelako, nik pentsatzen nuen arteaz ezin zela bizi, eta, bueno, hala lanean hainbat urte egin nuen, kazetari gisa. Baina bazuen zerbait barruan gelditu ezin nuena. Eta alako batean sentitu nuen aldatu behar nuela nire bizimodua. Eta sei urterekin joan nintzen Inglaterrara, Londresera, arte eszenikoak ikastera. Eta hori aldatu zen, ja nire ikuspegia, aldundu nintzen, nik eta sortu nezakela nire konpainia, Deia Bu konpainia gaur egun, horretakoa gara. Eta horra zizen bide bat, eta ordutik profesionalki ari naiz arte eszenikoetan lanean, eta oso pozik egia zen.
4: Nola definituko zenuke artea? Zer da artea zuretzat?
1: Wow, galdera fortea da. Ez egunetan orentzat, ez? Baina niretzat, dependitzen du asko. Hainbeste pentsatu dut hortan edo irakurri ditut gozaz berdinak oso. Baina, bueno, gaur egun artea da kontzientzia kolektiboa materikoki espresatzen.
4: Boherain, aipatuko dugu kompainia. Nola orkestuko zenuke De Vanzemare kompainia?
1: Bai, klaro, Alexiak aipatu duen bezala da kompainia bat Endaiakoa. Ja da, nik uste dut 10 urte, 15 urte edo lanean dirauena, ez da bereziki lurraldearekin eta komunitatearekin lana egiten duena, ez? Eta zeharka beti paisaiarekin. Niretzat oso lan garrantzitsua eta beti ere oso inspiratzailea egin du konpainiak. begirada hori daukalako, ez? Parte hartzea beti ere beren ardatz zentrala izan delako, oso sentikorra gizartearekin eta oso parte hartzailea, bueno, orduan eretzat beti oso bat egin dut artearen, sorkuntzaren ikuspegi horrekin. Eta gonbidatua izan naiz proiektu honetara. Egia da, jada jarri duela 8 urtetik edo gonbidatu ninduela Alexiak bere kartografiak izeneko proiektura. Horrein genitu nola bi proiektu oso polit, nire kasuan Garruzen egon ginen, eta Hendaian ere bai, eta gero eraberean Alexiak bidaia askoz gehiago egin ditu, bai Euskal Herrian eta Kalifornian ere ba, Euskal Diasporari buruzko lan batean eraritu da. Orduan, bueno, nik uste dut, topatu izan gara artistikoki azken urteetan, berak nik gonbidatu nahu bere konpainiara, eta hau iristen da, proiektu hau pixka bat, harreman horren ondorioz, ez? Uste dut oso ondo ulertzen garela bai pertsonalki eta bai artistikoki, sensibilitate asko partekatzen dugu, irakurketa asko eta pentsamenduan eta bat egiten dugu, oso eztabaida interesgarria dauzkagu, orduan, bueno, kera sortu zenean ona etortzea, bai ezko emanio noski, eta ben proiektu berri bat hasten dugu, hasi berri, aste honetan, baina iraungo duena aurten eta hurrengo urte bitartean.
4: Nola deitzen da proiektua eta abia puntua fe egin duzu pixkat, baina...
1: Bai, ea, markatuko diazue, baina oraindik frantsesa ez dakit. Tordoan behira, abar ulertzen duzun proiektua nola izan da duen. Etxen, eh? Lambert de Decor. Ongi izan dut?
4: Bai.
1: Hori da. Oraingoz, bilatzen ari gara horren euskarazko itzulpena. Zeren literalki egin ezkero ez du berdin funtzionatzen edo ez da ulertzen, ez? Nik uste dut euskaraz esango genukeenla begibistakoa ez dena. Lehen bistan ikusten ez den hori, ez? Beti atzekaldean bada zerbait. Eta horren bila gabiltza proiektu honetan, eta horregatik izena du horrela, ez? Alexiak ondo azaldu duen bezala, paisaia bat lehen bistan, bueno, izan daiteke kuadro bat, argazki bat, postala. Eta guk ez dugu postalaik egin nahi, bada sobera postal, iparraldean. Eta nahiko genuke humiltasun osoz, gerturatu lurralde honetara, atzean zer dagoen ikusteko, ez? Mundu sentikor hori zer den, ze kosmo ikuspegi lotzen duen gizarte hau naturari, mendiari, eta egia da, azte bete dramagula, eta egia esan hunkigarria da. Hori guztia sumatu alizatea, eta hori begiratu alizatea, ze oso hunkigarria da nola bizitzen den hemen, normala den bezala, naturan inguratuak ziste, eta horrek duen eragina, bueno, hori harrapatzea, eta artistikoki bilakatzea da gure lana.
4: Hor, residenzian ziste, eta konkretuki, nola pasatzen da zuen lana, nola lan egiten duzue elgarrekin?
1: Elgarrekin? Egia da, bereziki proiektu hau Alexiak aipatu duen bezala, oso modu irekian, esan dezagun, kasi esperimentalean astea erabaki dugu, nahita. Ze uste dugu, denok baditugu, ja bide bat lehenagotik pentsatzu duzunean, edo zein bidaietan bezala, ez, programatzen duzunean jango naizon ara, gero urrengo gunean ara, bada zerbait galtzen dena. Eta ez dugu hori gertatzea nahi. Eta ez dugu aurriritzirik inposatu nahi bidean. Orduan oso modu irekian hasi gara lanean, eta horrek esan nahi du, hasi garela topadaren eri esker hainbat kontakturekin, elkarrizketak edukitzen, pasioan gindoazen bitartean, hemen inguruko mendiak ezagutu ditugu, arpeetan egon gara, erretiro edo zarretxean ere izan gara. Bueno, gure helburua da, astea pixka bat, bueno, bai naturarekin harremanean jartzea, horretarako hainbat zientzilari, kerlari, etnologoarekin egon gara. Lurraldea pixka bat ezagutzeko, hola, eta baita ere poliki-poliki bertan dauden elkarteekin eta harremanetan jartzeko. Baina oso prozesu sentikorra da, ze, sare bat bezalaekin eta harremanetan jartzeko. Baina oso prozesu sentikorra da, ze, sare bat bezala hasten da sortzen eta kontaktu batek

0: Sentitzen dut, sentitzen dezuela hemen goek eta denetik izanen da, eta oraindik ere, gero, badakigu, ez da dena hain, ez dut romantizatu nahi ere, ez, seguru itzalak eta bar, eta zaitasunak badirela, bazter guztietan bezala, baina badago zerbait oso ederra kontestuarekin sentitzen dezuena, eta, bueno, gaia hola, ez dakit gaiak lagundu digun, baina mendia izanik gaia eta hola, egia esan orain arte oso oso erreza izan da, oso eskuzabal hartu gaitu jende guztiak.
1: Tokiak, zer eragina badu sorkuntza prozesuan tokiak?
0: Erabaki horra guztiz. Aluzinantea da. Eske, nik uste dut, gizakiak pixkat deskonektaturik girela, ez? Hori, aipatzen da, gaur egun zientziak ere badio, ez? Ideia hori individua, norbanakoa, eta beste gainontzekoaren ideia pixkat faltsua dela, bai? Gero eta froga gehiago badira, denak elkar lotua girela. Orduan ikustet, ari garela pixka bat, eta horregatik askotan ematen du, atzera begiratu behar dela pixka bat, ez? Gizarte animista zen garaikoa, oraindik uste dut dekonstrukzio bat tokatzen dela, zeren, bueno, kulturalki, gizarte hola eraiki da, hainbat mendetan, zeinetan, bueno, esan dudan bezala, gure inguruarekin harremana, eten egin nahi izan dugu, eta hori guztiz kontra natura da, eta zanka ez bururik, baina hori sinistu dugu. Bai? Gu garela gu, gizakiak erreginak mundu honetan, eta beste guztia dekoratu badela, ez. Ez da, ora, bat ere, nik uste dut zeinek badakila hori, ez. Orduan, dudarik ez, paisaia ezinbestekoa da, izan ere, nik pentsatzen dut gu paisaia garela. Paisaia gara. Ez da, ni eta paisaia beraz, eragina baino, uste dut dela, noski gure parte. Oso garrantzitsua, beraz, beste pertsonaia bada, edo asko ere, bueno, horre ere filosofia asko dago, poesia asko dago noski, paisaia bera izpilu bere izan daitekela, zure proiektzioa, zure barne munduarena, lerro filosofiko asko dago horren inguruan, baina, bueno, gehiago simple jarrita, gu gara paisaia, beraz, noski, ze paisaiatan zauden, eta nola harremantzen ziren paisaiarekin, erabaki horra da guztiz.
1: Topada dispositiboaren garrantzia zuretzat.
0: Hombre, niretzako oso garrantzitsua, ez? Egia da, nik, bueno, urte asko daramat inguru honekin harremanetan artistikoki. Zesan bezala, nik berez artestenikoetan eta lan egiten dut. Eta ja duela jarri 15-20 urte, nik ja arrixurin lana egin izan dut urtetan. Ameka proiektua oso ongi ezagutu nuen, eta orain topada ezagutzen dut, eta uste dut oso garrantzitsua direla egitura horiek azkenean ez zubila nahiten badidute gizarte egiturarekin, ez? Eta, bueno, artistentzat da ezinbestekoa, zeren zuzenean interlokuzioan jartzen zaitu errealidade batekin. Eta hori ez da erresa, ze askotan izten bazea bestelako zubi lan hori egin gabe lurralde batera badakigu zer den. Ba hori, postalarekin gelituko zara, bueno, hau da, bestea, eta bueno, hemen topadak egunero egiten duen lana bertako gizarte mugimendu, kultura diraz, pen guzti hoien elkar lotze, elkar komunikatze lan hori, da ezinbestekoa.
1: Zure kompainarekin kanpoko hartak egiten dituzue edo?
0: Egia esan, ez espezializatuak gira barneko helduentzako arte eszeniko antzerki lanetan.
1: Zuretzat, zer da desberdintasuna kanpoko artearekin, ez da genuen, edo barneko artearekin?
0: Bai, egia da formatu bakoitzak ere asko baldintzatzen dula. Batez ere esan dezaket harreman mota. Asko aldatzen da. Egia da, nik ere gure konpainian ez dugu bereziki kaleko lanik egiten, baina egin dut lan asko antzezle bezala kalean. Eta bi mundu dira, karo, bakoitza ditu bere kodeak. Oazen jartzea, arte espresio bakoitza ere erritual badela. Eta erritual bakoitzak ditu bere pausoak. Orduan, antzerki barruan, kodea garbiagoa da, garbiagoa edo denok hitzartuagoa dugu gizarte bezala, esatea, bueno, antzerkidan, esarrerak erosten ditut, bada eraikin bat, banoa, bueno, bere ritual horretan, festa horretan, pauso batzuk oso errekonozituak dira. Kaleak daukan zoragarria da, jende asko topatuko duzula, bere eguneroko bizitzan, hau zer da, eta beste Bai, agian antzerkira ohitura, ez, joatea

0: egitura zokan jendea ere bertaratuko da, askoz ere transgenerazionalagoa da, ez da gizergatik barne antzerkian beti da, helduentzat, aurrentzat, egazteentzat, hori ez dut bat ere nik maite. Uste dute arte espresioak izan behar dula intergenerazionala, intergenerikoa, intergalaktikoa. Eta gizartearen sailkatze hori, bakizu hori ere oso produktibista, kapitalista da, ez? Bueno. Orduan, guai dago, ze hortan ere kalea izan daiteke pankiago, eta beste, bueno, horre usten dira gehiago zera horiek, ez? Eskala edo txorakeria horiek, beraz, maite dut asko baitare kalea. Bai.
1: Eta lantzeko sorkuntza bat, desberdina da, lantzeko, barneko...
0: Bai, ez da zandu. Zer da, hombre, arkitektura, esan nahi, kalean egingo duzunean lan bat kalerako, esan dugun bezala, paisaia oso garrantzitsua da. Orduan sortu behar duzu lan bat, gaidena, plaza batean, bizitzeko. Baina baita ere, beste batean frontoi batean, beste batean herriko festa batzuen erdigunean, beste batean mendian, zeren hola mugituko duzu lana, zorionez, deitzen badizute, ba, herri ezberdinetatik kontestua aldatuko da. Batean izango dituzu 50 ikusle eta beste batean igual 3000. Oso asko miresten ditut nik kale arteko artistak, ze behar dute bersatilitate eta gaitasun tekniko handia. Horrekin adibidez, arkitektura bakoitza ezberdina delako eta badakigu espazio publikoa ere energetikoki esan dudan bezala, batzutan besta da, beste batzutan mendian da, beste batzutan 45 gradu egiten ditu, beste batz, bueno, orduan uste dut, bueno, teknika asko behar dela, eta egia da ere energiaren kudeaketa sortzaile bezala da, antzezle bezala ere oso ezberdina da. Ze antzokian mundu guztia isiltasunean, ilunean, zuri begira da. Eta kalean askotan zuk iritsi behar duzu zure energiarekin, ahotsarekin, gorputz espresioarekin, urrun aldatzen du asko.
1: Proiektu horientzat, zerrekin nahi zenukete publikoak jotea, kusgarria eta gero. Mesua edo, zakit, emozio bat edo...
0: Ja, proiektu amaitzen denean. Bai. Ja, hombre, nahi gustatuko litzaidake jendea parte sentitzea, dudarik ez, eta jendea ere gerturatuko dena sortzaile sentitzea. Zen ikuste dutena garela sortzaile. Dan ikuste dut ezakit oraindik ze forma izango duen, baina sortu nahi dugun objektu artistikoa edo artefaktuak seguraski proposatuko die parte hartzaileei ekintza, gorputza jartzea horregatik, ez? Performatibidade bat. Ez da izango pasiboki erakusketa bat ikustea, ederrak dira, baina uste dut gure tresna garrantzitsuena performatibidadea dela. Hitza pixkat arraroa da, baina esan nahi du esperientziatik pasatzea. Hemen eta orain zure gorputza kokatzea leku batean eta presti zaitea irikita zerbait gerta dadin eta gertatuko da material artistikoarekin baina baita ere zure presentziarekin. Denak egingo du bibentzia hori, ez? Orduan hori gustatuko litzaidake. Bizipen hori bizitzea eta beti ere gure azken asmoa badago eraldaketa. Igual handinaia izan daiteke baino asko sinisten dut hortan. Begira da aldaketa bat izaitea, dela zure bizilagunekiko, paisaiarekiko, zerbait txikia sentitu baduzu ere, segurniz transformazio txiki bat gertatuko dela zure baitan, eta hori ja asko da, eta hori desiatuko nuke.
1: Gukanen nuke azken galdera bat, amets bat?
0: Amets bat, ai! Gizartearen paradigma aldaketa sakon bat, bizializatea. Ez ki igual orain daukat aur bat 8 urtekoa. Eta beti pentsatu, ez eta asko pentsatu etorkizunean igual. Baina orain gero eta gehiago. Eta egoera geopolitikoak, kezkatzen hau noski, denak kezkatzen gaitun bezala, eta nire ametsa litzateke nire semeari eta gure inguru guztiari, bueno, bizializatea benetako paradigma aldaketa handi bat, radikala, orain arte ezagutu ez deguna, baina dudarik ez, orain arteko sarraski guzti horiek atzean utzi eta elkarrekin beste modu batera bizitzeko praktikan hori nahiko nuke ikusi. Baikorra naiz. Eta uste dut arteak horretan tresna handia dala baita ere. Gizarte berri bat asmatzeko, irudikatzeko irudimena oso garrantzitsua izango da paradigma berri hortan.
1: Mire eskerren ara.
0: Zuri.
2: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
3: Bakizu zer, Mikel?
4: Zer.
3: Nahiago dut Xantaren hautsa Ainararen baino.
4: Baina norkestu nahiago Xantaren hautsa. Xantaren hautsa.
3: Bere augak berba.
4: Eta horretarazten aldi guzu Xantal nola ditzen den ikusgarriaren izena.
3: Zure hautsarekin.
4: Zure hautsarekin, bai.
5: Bai, l'anver du dekor daituko da. Pikler kontza. Baina ez ba ez da bukatua. Zen hastapena.
4: Mi esker, Xantal. Eta musikarekin pausa bat inen dugu. Eta aldi honetan, Tomak aukeratu du. Gure gaurko kantua.
6: Bai, beraz, Queenen musika bat.
3: Bizki, goren nintzen.
5: Zuri nasortzeko.
3: Goren nintzen, txukarekin bikaila.
4: Zein kantu?
6: Bohemian Rhapsody.
4: Bohemian Rhapsody entzun dezagun guazen.

0: Bohemian Rhapsody Queen taldea, bainain nola duzu zure insulina?
1: Apala dut.
0: Eta, ba, gizu, Toma, du aukeratu kantu hau, ba, gizu musikaria dela, Toma?
1: Bai. Iduriz.
0: Bai. Toma, zuk zer nahi hau duzu, bateria jo maskak taldean edo Queen taldean?
2: Ba... maskak taldean.
0: Maskak taldean. Entxatuko gira hilekin mintzatzen, ia usten dizuten horko taldean aritzen. Txiste txarra, ia da hor arizira, arrakasta hundiz, bibazu. Guazen horrein Euskal Museorat, entzungo ditugu Baionako Jean Moulin eskolako aurrak, beraz, bertzuak kantatzen, eta ba, iruzpalau gela desberdinetan aritu izan dira, beraz bizitatxo bat egin dute Euskal Museoan, eta hasigira beraz etxeen gelarekin, nun badiren margoak etxeak erakusten direnak, eta aurrek bertso batzuk egin dute, dituzte edo bertso bat egin dute, kantatu dute etxearekin lotura duena, eta ondoren Aitor Zerbia entzuteko para izanen dugu, guazen.

Txalo, bai. No, garik eta polita zen, eta hortik mugitu gira, eta joan gira beste gela batera, nun denak ziren itxasuntzien maketak, margoak eta beste, beraz, ebe, aurrek zertaz egin dute egin kantua? Itxasuntzietaz, guazen...

Ara, aitorrek badu gaitasuna fite egokitzeko gai bakotsari, eta are, hirugarren gela bat bizitatuko dugu, pilotaren gela, nun badiren margoak eta beste pilotari batzuekin plazetan eta guazen entzutera, aurrek zer asmatu dute horren inguruan.

Ara, eta bukatzeko gure itzulia, berriz joan gira, beraz, harrera espaziorat, eta an, ba, horrek indute olako agur kanta bat, eta itorren agur bertsoak ere. Entzuteko pare izanen dugu, horrekin bukatuko dugu guazena.

0: Ara, Jean Moulin eskola elebiduneko aurrak eta Aitor Sarbie eta Euskal Museoan egin duten ariketa bizki freskoa, polita eta bai, originala zen, ez da ohiko formatua, beraz zoriontzen ditugu proiektu hau eramanik, eta espero ezagun ondoko urteetan ere olakoak antolatuko dituztela. Eta ara, azken demoraldi untan, ikusten zaituzte pixkat apal, ikusten zaituzte, ez dakit berotasunez, sobera larrituak, eta ara, beroa heldu zaigula, iduridu, ez dakit, negua lotan dela, eta... Zengaitik, zengaitik,
1: guretik edu zira.
0: Gurrunetik, eta zengaitik irri egiten duzu.
1: Zenta autatu dut kantu bat, kantoe bat.
0: Bai.
1: Kanadiatik heldu eta Winter Sleep deitzen
0: da. Ah, Winter Sleep, bai. To, negua lotan.
1: Bai.
0: Bibazu, bibazu bainadin. Atxeman duzu lotura egiteko manera atxeman dudara edo. Bo. Eta kantua deitzen da, Murderer. Murderer.
1: Santarek egiten aldu?
0: Hale, Santar... Murder. Nola?
2: Murder.
0: Murder.
1: Murderer.
2: Murder.

0: Murder.
1: Tal dea Wintersleep, gustatu zait, biziki gustatu zait, bai. Mi esker, baina in.
2: Bai.
1: Prestira, gure gorko azken saldiaren dako, Toma, kasu, hau da, mankizunaren mementu importantena.
2: Bai, egun aipatuko dugu Claude Henri Grignon.
3: Ah, hola.
2: Se utzen zie? Ahi dubiz, looking cack iten zitean.
3: Looking cack.
1: Grignon. Geixo, Claude Henri.
2: Are, Claude Henri, zion hola. Lujera itzultzea ez da hainbeste krisi ekonomikoaren erremedio bat. Baizik eta krisi mugalarena. Lurra eskuen zait dago, ekoizteko eta gizateria hobetzeko.
1: Wow.
3: Luze egizan.
2: Bai, bai. Ez izte ufxatiakora.
3: Yes.
1: Lurra landu. Bibazu, binahin.
2: Bibako, harri.
1: Min esker, Toma, bibazu. Zuere. Harri, izan untza, azte hon bat. Pasa, den deneri.
2: Adiu.
1: Eta elduen azte hartio. Zer untza. Mm.

AIRK Irratia. AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

denez, bertsolaritzari bere tartea eskainiko diogo horretarako, ekinez Zapiain izango da gurean, eta gaurkoan aurre iritziak izango ditugu izketagai. Bertsolaritzari edo bertsolariei buruzko aurre iritziak aipatuko ditugu, beraz, guzti hori entzuteko, gurekin geratu beharko duzu ez, zebrabidea gurutzatzen.

eta horri segika, ba, gaurko egunari begira jarriko gara, gaurkoa, ekainaren 8a dugu, eta beraz, ba, egunak kontatzen degunari begira jarriko gara, 1600eko mendean hasiko dugu gaurko efemeriden emankizuna, 1622. Urteko ekainaren 8an euskaldunen eta bikuinaren arteko gerra hasi zen Potosin egungo Bolivian. Juan Urbieta euskalduna hil zutenean. Biharamunean euskaldunak kalera atera ziren hilketa mendekatzeko asmoz. Bikuinak eskualdean bizi ziren espainiarren izen informala zen Cerro Rioko zilar meategien kontrola lortzeko naia izan zen gerraren arrazoia. Ameriketako konkistari esker Boliviako zonalde horretako ekonomia eta politikaren nagusitasuna euskaldun batzuen esku zegoen Espainiako proiektu imperialistaren barruan.

1913 eta 1913 ekainaren 8an Emily Wilding Davidson, ekintzaile sufragista hiltzen Ingalaterran, egun batzuk lehenago emakumeen boto eskubidea aldarrikatzeko egindako ekintza batean zauritu zen, zaldi lasterketa batean erregearen zaldiak harrapatuta. Hil arte, hainbat ekintza egin zituen emakumeen boto eskubidearen alde, eta 9 aldiz izan zen espetxeratua horregatik. Azkenean, ideia horien alde, bizia bera ere galdu egin zuen.

1900 eta berrogeita lauko ekainaren 8an Maria Josefa Sansberro atxilotu zuten naziek erresistentziako kide oiartzuarra. Mai gisa izen ezaguna 1885an oiartzunen jaioa, bi urterekin joan zen Senperera eta 1928an bigarren ez ezkondu ostean, hotel bat gobernatu zuen Larrungo Magalean bere senarrarekin. Negoan bezero faltak eta estutasun ekonomikoek bultzatuta kontrabandoan hasi zen Bidasoaren alde batetik bestera eta esperientzia hori baliatu zuen 1936ko gerratik ihesean zirenei muga gurutzatzen lagundu eta babes emateko. Bigarren mundu gerra hasi zenean gauza bera egin zuen naziengandik ihesean zirenekin eta nazien eremuan eroritako abiadore aliatuekin. Inguruan muga igarotzeko ziren sare guztiekin kolaboratu zuen atxilo hartu zuten arte. Alemaniako Schützenhauseko kontzentrazio esparrura eraman zuten eta bertan hil zen azaroan.

Eta berrogeita amazazpiko ekaina eta amazazan pertsonen izenak gaztelania zerregistratzera behartu zituzten herritarrak ego Euskal Herrian. Euskal Herri zibilaren legeak gaztelania ez ziren hizkuntzetako izenak desagertzeko arriskuan. Jarri zituen, 1948an argitaratu zen lege hau aplikatzeko araudian, izen erregionalak baimentzen baziren ere, gaztelaniazko itzulpena izatekotan ura erabiltzera derrigortzen zuen. 1977ko urtarrilaren 4ko legeak artikulu hori erreformatu zuen arte ezin zen legez euskarazko izenik jarri. Era berean aurrez iskribatutako izena doan euskaratzeko aukera eman zuen lege erreformak. 1948ko ekainaren 8an Floridako igerilekuko arau arrazistei desobedientzia egin zien David Isomek. Arraza segregazioaren garaian igerilekoan zurien gunea eta beltzena bereiziak zeuden marra baten bidez, zuriena nabarmen hobea zen. 19 urteko Isomek kolore lerroa gurutzatu eta zurien gunean igeri ibili zen. Ondoren adierazi zuen igerileku txukun batean igeri egiteak ez lukela privilegioa izan behar eskubidea baizik eta giro lasaia topatu zuela. Bertako arduradunek igerilekoa itxi zuten beltz batek instalazioak erabili zituelako eta 4 urtez egontzen itxia. 1983ko ekainaren 8an Uztapide bertsolaria hiltzen Oiartzunen, Debe eta Zesto artean dagoen Uztapide baserrian jaioa, Manuel Olaizola Urbieta zuen izena eta bere garaiko bertsolari onenetakoa izan zen. Hirutan jantzi zuen bertsolari txapelketa nagusiko txapela bertsolaritzari sekulako ekarpena egin zion ohitura mantentzeko lan handia eginez. Bi bertso bilduma eta autobiografia bat plazaratu zituen. Eta gaurko efemeridearekin amaitzeko abesti batekin ere amaituko dugu efemeride hau. 2014ko ekainaren 8an gure eskudagok antolatuta Iruña eta Durango batu zituen Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidearen aldeko gizakade erraldoiak. 140.000 bat lagunek hartu zuten parte eskuak elkarri helduta bi hiriak batuz 123 kilometroko ibilbidean. Eta beraz, gaurko efemeridea amaitzeko, guztiok ezagutzen dugun abesti polit hau entzungo dugu.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Azken hilabeteetan momenturen batean norkeztu entzun basoa edo azterketak euskaraz aldarria. Bada, aste honetan bertan izango dute azterketa sehaskako ikasleek. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Erik Etxart sehaskako lehendakari kidea. Arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, ongi. Zoke bai.
1: Bai, mentxeago de. Bueno, aste honetan bertan izango da azterketa, basoako azterketa. Hilabete guzti hauetan askotan, aritu gara honen inguruan solasean. Ze azterketa egin beharko dituzte aste honetan, horrela guk kokatzeko gutxi gora bera?
2: Bai, beraz, aste honetan, nola erran, gure basoa bi urtetan pasatzen dute. Bi urtetan egiten dituzte azterketak. Eta betidanik frantsesa egin dute lehen urtean, hizkuntza bezala, eta gero bigarren urtean, beraz, azken urtean zituzten beste azterketa guziek.
1: Mm-hmm.
2: Aurten ordea bada berritasun bat, eta lehen urte horretan matematikak ere pasatu berrituzte. Azken urtetan etzen matematikarik azterketetan, eta aurten bai. Eta beraz hori, aste honetan izanen dute matematiketako azterketa.
1: Mm-hmm. Ostiralean izango dute?
2: Bai, hori da, zortxietan hasiko dute azterketa eta amarrak arte. Bi oreneko azterketa da.
1: Mm-hmm. Ba, asko hitz egin dugu azken hilabeteetan, eta nik uste aste honetan ere asko hitz egingo dela honetan, izan ere, bueno, zeharkako ikasleek, Etxepareko ikasleek, argia adierazi zuten, akademiak ezezkoa emanda ere, beraiek euskaraz erantzongo luketela matematikako froga, baina iritsi da, edo bueno, akademiak adierazi du, matematikako proba euskaraz zuzenduko dela, ez da?
2: Bai, oi, alde batetik frantses ministeritzak, frantses hezkuntza ministeritzak dio azterketa horiek frantses ezin behar diela.
1: Mm-hmm.
2: Eta hori dela araua, eta hori dela legea, baina guk jakin dugu, eta izan dugu segurtamena, euskaraz idatzirik ere azterketa horiek zuzenduko dituztela. Beraz, etzen guk nahi genuen adierazpena, guk nahi genuen zerbait argiago, baina lere pentsatz, espero dugu ongi joanen dela dena.
1: Mm-hmm. Zuek nola irakurtzen duzue hau garaipen onbat bezala ikusten duzue edo, bueno, bide bat?
2: Batez ere gertatu dena da, beraz, erradudan bezala, azterketa gehienak bigarren urtean iten dira, beraz, azken urtean, terminalean. Eta horri izan da itxin urratxa hundi bat, bi berezitasunetako bat, beraz, erraten dugu gai nagusietako bat, bietako bat, euskaraz pasatzeko aukera. Hori ez dugu gai nagusietako bat, bietako bat, euskaraz pasatzeko aukera. Hori ez du sekula proposatu

0: Euskaraz pasatzea.
1: Zer eragin du zure ustez Hezkuntza Ministerioaren jarrera aldaketa?
0: Nik uste oso importantea izan dela, bo, alde batetik ikastoletako gazteak eta gurasoak eta irakasleak mobilizatzea, hoi dudari gabe, baina iruditzen zaigu hori bezain importantea izan dela Iparra Euskarriko autetxi gehienek honen alde egitea. Parisen batzutan zaila egiten zaie ulertzea guretzat hizkuntzak duen importantzia, eta orduan oso importantea da gure ustez alde batetik herritarrak mobilizatzea eta bestetik autetxiek eta parlamentariek babesa ematea.
1: Horri lotuta aipatu izan duzue, salatu izan duzue arazoaren oinarria ideologikoa zela, ala pentsatzen jarraitzen duzue?
0: Bai, nik uste Parisetik ezaile iruditzen zaiela elebitasuna baino gehiago izan daiteken zerbait, eta guk aldiz erraten dieguna da gure kasuan murgiltzeak duela bakarrik albidetzen euskal hiztunak sortzea, eta beraz guk uste dugu praktikotasunen aldetik murgiltzea berluketela babestu eta lagundu eta garatu eta azterketak euskaraz onartu, eta guk ikusten dugu hori ez dutela erres onartzen, beraz segitzen dugu pentsatzen bai arazo edo oztopo ideologiko bat badela hor.
1: Horri lotuta, gaurkoan gurasoek bidali dute ohar bat edo, gure aurrek euskaraz ikasten dute, gurasoak eta euskaltzaleak gira izenburupean, honi lotuta gehitzekorik?
0: Ez. Nik uste dut hor beste ahos bat entzuten dugula, alde batetik ikaslek aldarrikatu dute, oai gurasoek, azpimarratu beharko dugu, eta segitu aldarrikatzen naturala dela euskaraz itea azterketak, gure gazten kasuan, eta naturala, eta genera ezinbestekoa, nahi badugu gure hizkuntzak aitzina segidezan bizitzen.
1: Gurasoen mezuak argi dio aurrera pausuak mobilizazioari esker lortu direla, zuek ere ala uste duzue?
0: Bai, errandugu bezala aldarrikapenek ekarri dute beren fruitua, dudai gabe, eta orduan pentsatzen dugu ondoko urtetan ere izanen dela olako zerbaiten beharra.
1: Ikasleak izaten dira, dira azken urteetan borroka honen aurpegi nagusi. Zer sentitzen duzu, zuen ikasleak hor aurpegi ematen ikusita?
0: Guk ez ditugu hortara bultzatzen bereziki, uste dut haiei dagokiela erabaki hoien hartzea. Azkenen hor arrisku bat hartzen dute eta hori berek hartu berrunte, asumitu berrute arrisku hori hartzea. Baina argi da ere herriuntan eta gure hizkuntzarentzat holako jarrerak beharrezkoa diela itxin egiteko, bestela gauzak eztia sekula aldatzen.
1: Horri lotuta, beste aldarri batzue lotuta, askak aldarriak asko plazaratzen ditu, beharra ere badelako horretarako. Maiatzean zehaskak aipatu zenuten irakasle postuen auzian ere baduzuela zer esanik, salatu zenutelako ministerioak ez dizkizuela behar dituen irakasle postuak eman, ezta?
0: Hoi da, alde batetik gero izan da negoziaketa bat, hor bagenekien bagenuela negoziaketa tarte bat, gero izan ditugu ere ikasleen aldetik olako mugimendu batzu, eta azkenean irakasle postu batzu

0: falta ditugu, baina horrengatik mobilizazioak galere utzi ditugu, eta segituko du rektoretzarekin hitz egiten, ba, beste bide batzutatik, eta ba hori, nunbait baxo euskaraz eta postuen borrokakor nahazten ziren, eta berriz planteatu dugu gure aldarrikapenak egiteko bidea, eta oraingoz mobilizazioak mobilizazio ofizialak zehazka gisa, ba horiek bertan behar utzi ditugu.
1: Aurrera begira aipatu dugu, ba bueno, aste honetako baxoako azterketan, ba matematikako azterketa ustez euskaraz zuzenduko zaiela, eta ba bueno, ahozko handiaren parte bat ere oso oker ez banabil euskaraz egiteko aukera izango dutela.
0: Aurten ez dakigu ahozko handian zertatuko den, ofizialki ez da euskaraz izanen, baina izan liteke, ba, deitu dituzten zuzentzailen arabera, edo epaimahaikideen arabera, ba, aukera hori izatea ikasle batzuek. Baina hori ez dakigu zehazki.
1: Berez, 2028-tik aurrera, ahozko handia, ba, bueno, posuleko dute ofizialki euskaraz egin, zergatik uste duzu dela hemendik bi urtera eta ez orain?
0: Orduan, kontua da ministroak, Frantziako ministroak esplikatu zuena zen, hor azkenean iten dutena dela erreforma bat, eta erreforma martxan jarri, eta bi urte behar diela ikasleak prestatzeko. Guk egia da betidanik euskaraz prestatzen ditugula gure ikasleak, behaz gure ikasleak berez preslitateke bere ala euskaraz pasatzeko azterketak. Guk ulertzen dugu berezitasun hori euskaraz itea, ba, aurten behar badetzuen denborarik emateko hori antolatzeko. Enaiz matematikez ari, ari naiz azken urteko berezitasunez. Aldiz guk eskatuko duguna da datorren urtean, ba, esperimentazio gisa edo gure ikasleek euskaraz pasa dezaten aukeratu duten berezitasuna. Gure ikasleak pres dielako eta ministeritzak ba, gisa horretan aukera lukelako esperimentatzeko eta nola erran prestatzeko 2028-rako.
1: Hor, esan duzu zuek euskaraz prestatzen dituzue, Frantziako ministerioak edo proposatu duen dekretu honetan hizkuntza gutxitu guztiak sartuko lirateke, ze desberdintasun ikusten dituzue, ba bueno, ipar Euskal Herriaren eta beste hizkuntza komunitateen artean, ba izan bretoien edo okzitaniarren kasuarekin alderatuta?
0: Orduan, Bretainan gure gisa baituzte ikasleak liceuetan, behar bai guk baino pixkat gutxiago, baina haiek ere badabiltza pixkat gure gugabiltzan bideetan, aldiz, ba, Oksitandarrek edo Ipar Kataluniarrek edo Alsaziarrek, ba, ez dute oraingoz ikaslerik maila hoietan. Eta ez da Kortxikarrek ere, beraz, ba, nunbait guk egiten duguna izanen da bestentzat nola erran itxasargi edo nolako zerbait.
1: Uste duzu Frantziako estatuak oraindik arazo gisa ikusten dituela hizkuntza gutxituak?
0: Uste dugu gauzak mugitzen nahi diela. Eta beraz, ez dakit arazo gisa ikusten duten, nik enuke erranen den-denek arazo gisa ikusten dutela, batzuk segurazki bai. Aldiz guk ikusten duguna da, anitzi zaila zaiola pentsatzea, ba, elebitasuna baino zerbait gehiago indaitekela hezkuntzan. Hau da, haiek gehien-gehienen nahi lukete euskaraz eta frantsesez, ba, ordutegiak parekatuak izatea. Guk badakigu ordea, euskaldunek badakigu, bai iparraldean, bai igualdean badakigu horrek ez dula funtzionatzen, eta murgiltze eredua dela euskaldunak euskaldun elebidun eta eleaniztunak iteko aukera bakarra.
1: Baxoara itzulita aste honetan bertan izango dutelako azterketa, Etxepareko ikaslek pasaden astean baxoa osoki euskaraz egin al izatea galdegin zuten subprefeturan, baso erdi utxak edo urez erdiraino betetako basoekin, aldarri honekin aurrera jarraitzeko asmotan zabiltzate, ezta?
0: Bai, bai, erran dudan bezala aurten mobilizazioak utzi ditugu nolarran. Ba, era aldarrikatzaile horretan, baina seituko dugu ministeritzarekin hitz egiten, seituko dugu parlamentariekin hitz egiten, eta bidean aitzina egiteko, eta dudarik ez dut ere ondoko urteetan berriz ikusiko ditugula mobilizazioak gai honen inguruan.
1: Gurasoen oharrean, esan dute ekainaren 12an, denak Etxepare Lizeora gerturatzeko, han izango zarete?
0: Bai, bai, biztuna. Gure ikasleak, sustengatzeko. Azkenean hor euskaraz idatziko dute beren proba, eta nik uste euskal zaleek ikusten dutela horren importantzia.
1: Ba, ez dakit, alde batetik eskatuko dizut, zer esango zenioke orain Frantziako estatuari, edo ze mezu bidaluko zenioke Frantziako gobernuari baizkuntza eskubidez ari garela?
0: Ba, ez dakit, batzuten ditzen zait gauza horiek ulertzeko Frantziako estatutik behar dela atera. Eta denek bakigu mundu honetan milaka hizkuntza diela, eta hizkuntza gehienak desagertuko diela seguraski ondoko hamarkadetan, eta bakigu ere euskara bezalako hizkuntzak galtzurian diela, eta beraz hori dela humanitatearen altxor bat, eta guk hori bezik ez dugula eskatzen, azkenean errespetatzea ondare hori, eta kasu hontan azterketetatik hasten dela eta hezkuntzatik, eta nik hori erranenieke, naiz ta behar bada eluketen ulertuko, baina nik uste hortan beharko dugula segitu.
1: Eta amaitzeko, ostiral honetan baxoako azterketa pasako duten ikaslei zemezu bidaliko zeniege?
0: Sustengatzen ditugula, arro garela iten dutenaz, aste honetan hori gastatuko zaiela euskaraz matematiketako probarekin, baina euskaldun gisa geroan ere beharko dutela burua altxatu eta hola segitu.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
0: Ez, ba, kontseiluak deituta euskaltzaleak bilduko garela larun batuntan Iruñan, eta hiru zutabetako batean ofizialtasuna aldarrikatuko dela, euskararen ofizialtasuna, eta gu han izanen gara. Eta azkenen baso euskaraz aldarria da ofizialtasun beharraren zatietako bat. Beraz, ara deitzen dugu, besteak beste hori ere behar duelako euskarak bizitzeko, euskal komunitateak.
1: Ba, Erik Etxart, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta ba, hurrengo bat arte nahi zuen arte.
0: Bai, mi esker zuei, izanguntza.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: denak. Eta gaurkoan ere iritsi zaigu kazetaritzaz hitz egiteko ordua, kazetaritza ardatz boletina errepasatzeko ordua, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi? Astelena, beti bezala.
1: Ongi. Astelenari bilatu behar zaio arpeiari, eta
0: horrela. Oso ongi, ba, gaurko boletina errepasatzeari ekingo diogu, eta lehenengo titularrak hala dio, informazioaren eta kazetariaren balioa arriskuan.
1: Bueno, hori da, itzaldi baten nik egindako laburpena edo titularra, ez? Eta itzaldia garrantzitu izan da, eta oi hartzuna izan du, ez bakarrik edabide espezializatuetan, kazetaritzaren inguruko edabideetan, edo baizik eta, bueno, gainontzeko hainbat edabideetan ere bai, ez? Eta izan da New York Timeseko zuzendari nagusi, zera ez, Albert Greig Sulzbergen itzaldia Juan Ifra edabideen nazioarteko kongresuan, ez, urteko kongresuan. Itzaldi horrekin ireki zen joan den astelenean kongresua, eta adimen artifizialari buruz hitz egin zuen. Hau da, eta hor aztertu zuen batez ere enpresa teknologikoen papera zein den, eta ze ondoriok eta ze eragina eukidezake estrategia horrek, edo kudeak eta horrek zera eskazetaritzan eta informazioaren alorrean. Eta horregatik, ni pixka bat itzaldi horren ondoriora jo dut, pixka bat nabarmentzera, ondorio nagusia ba hori da, ez? Ba, berak ikusten du informazioaren akatkastarizaren balioa arriskoan egon daitekela. Eta saiatu da beritzalde luze hortan, merezi duena osorik irakurtzea, baina, bueno, intutena labur petxo bat. Bueno, errezteko eta kokatzeko interes gehiago daukana, pues, zera ez, hor dauka, pues izango da bordu erdiko itzaldi bat, mm-hmm. Lako zerbait, ezeken. Interesgarria. Eta orduan berak azpimarratzen duena nertoseko zuzendari nagusi dena, jabea dena, pixka burua dela, burua dena, ez? Zurberger, ba erraldoi teknologikoek egiten duten praktika dela edabidek sortutako balioa zurgatu. Beraien beharretarako, eta berabiltzen dute, eta baino nola egiten dute, ba, baimenik gabe eta ordainik gabe. Mm-hmm. Ez? Eta horrela azten dira eta hasieratik, eta gero kasu batzuetan ba, akordioak egiten dituzte ba lizentziak lortzeko eta bar edukien gaineko erabilpen hori lortzeko, ez. Eta hori da pizka bat gaiaren mamia edo auziaren mamia, ez. Orduan guzti horrek ekartzen duna bueno a ber zurgatzen balima dute ez Davide sortutako balio hori. A ber, Davide gai izango diren ba hori sortzen jarraitzeko. Mm-hmm. Ez, ba, azkenean da ziklo bat pizka bat sortzen dena horren inguruan, eta kaltetu ataratzen dena pieza ahula da, ez? Eta gaur egun ba Davideak oro har duela bi hamarkada baino txikiago eta ahulagoak dira, eta aldoi teknologikoak handiago eta indartsuagoak. Eta baliteke gaina adimen artifizialeko enpresak are gehiago purtsan atatzen direnean. Mm. Eta ja prestatzen ari dira bai Anthropic eta Open AI bursara ateratzeko, eta horren, zera, oain dakaten balioa handituko da nabarmen eta askoz boteretsuagoak izango dira epe laburrean, ez? Eta hor dago nolaiteko talka eta gatazka, ez? Planteatzen duena, ez? Eta zea, ez, mehatxuari buruz ere oaztarazten du. Zea, ez? Naiz eta iruditu den onki doala, ze oraindik. Momentu hontan, ba, zera ez, badaude ez, lehenengo olatuek, zera ez, iragartzen duten azken finean da, datorren tsunamia. Eta hor dago, pixka bat adi egoteko beharra ez. Bueno, gero aipatzekoa da pixka bat idea importante bat, ez? Pixka bat adimen artifizialaren ereduek ze lau osagai nagusi dituzten eko batzen du, ez? Batetik talentoa, eta hori da pues, ingenieriak, ez? Pixka bat algoritmoen diseinatzailek jartzen dutena, konputazioa, eta hori da azpigitura informatiko guztia, ez? Data center erraldoi oie guztiak, gero energia, behar dute data center oiek, elektrizitate pilo bat konsumitu, eta laugarrena zer dira, datuak, ez? Eta datuen atzetik zer dago, sormen lana, ez? Liburuak, filmak, musika, kasetaritza, eta bar, ez? Eta kuriosoa dena da, lehen hiru osagaiek ordaintzen dituztela, horren truke dirua jartzen dutela enpresa horiek, gaina oparo, osea, adibidez, algoritmoen diseinatzaile dakate munduko soldatariko berenak, eta alderantziz, laugarrena datuena da, bizka bat, baimenik eta ordaini gabe hartzen dituztenak ez. Hor dago, zera esalatzen duen jokabide horietako bat. Eta, bueno, gero, ez da hortaz gelditzen bere itzaldian, ez? Ba, salatzera edo pixka bat hori mai gainean jartzera, eta bar, baizik eta, bueno, aholku batzuk edo proposamen batzuk egiten ditu. Bai, batetik, enpresa teknologikoen aurrean nola jokatu, nola defendatu edabideen lana, eta horretako proposatzen ditu idea klabe batzuk, ez? Norberak bere eskubideak defenditu behar ditela, zuhurtziaz negoziatu behar dula, presionatu edo behar ditula legegileak, bizka bat industriak, zea, ez? Ez kaltetzeko behar beste, eta horretarako, bueno, segurtasun araubide batzuk sartzeko, eta batzea, ez, proposatzen du, ez, edabideen arteko batasuna importantea dela, bai politikaria konbentzitzeko, eta bai hobeto negoziatzeko zera, ez, enpresa teknologiko guzti hauekin. Eta azkenik beste lau ideia proposatzen dizkie edabideoko arduradunei, bueno, adimen artifizialen erronkari hobeto eusteko, ez. Zuzenen erabiltzeko adimen artifiziala, lehenik erreferente bilakatzea, hau da kalitatezko kasetaritza lantzea, jarri arreta kasetaritza originalean, norberak landutakoan, eta berezko garrantzia duen kasetaritza berizgarri hori da pixka bat sortu eta landu egin behar dena, eta azkenik gomendatzen die Davidei azaltzea zergatik den garrantzitsua kasetaritzen mota hori, ez? Beraien lanaren garrantzia, ez? Argudiatzea behar bezala, bizkatu zaigai funtsezkoa dela gizarte osasuntxu eta demokratiko batean, ez? Hori da, bizkabat, laburpena.
0: Wow. Azte laburpena. Bueno, ba, urrengo puntura pasatuko.
2: Alde erantziz.
0: Kolatu zaigu, bestea. Bueno, pasaden igandean, aipatu zenuen, boletin hartan, askatasunaren urrezko bolaluma saria eman diela Juan Ifra edabideen elkarteak Gazako kazetari grafikoi, eta hauek, bueno, aipatu, bueno, eskerronak eman zituzten, eta beste zenbait kontu ere aipatu zituzten, ezta?
1: Bai, eta dana gertatu zen lehengo astelenean, egun berean. Eta toki berean, gaina Marseillan. Eta, bueno, gauza hauek, eta euska kasualidadea denboran zehatzea. Eta hiru kasetari jaso dute saria, eta saria jasotzeko itzaldi hortan, ba, aipatzen dituzte, ba, bueno, lehenengo gogoan izaten dituzte, ba, biktima izan dakoak, Gazan, eta normala den bezala. Eta gero, beraiek bizi izan dituzten hiru erronka, ez? Azaltzeko beraien zeregina, nolakoa den, eta zertan ari diren, ez? Eta batetik, lehen erronka da, bezukana kasatarrak izatea, eta ez direla behatzaileak, normalean gertatzen den bezala, gatazka armatu baten kasuan, kasetariak kanpotik iristen direla, eta, bueno, distantzia bat daukatela, ez? Eta beraiek, esaten dute gu barrukoa gara, palestinarrak gara, eta Gaza da gure etxea, ez? Eta hori da erronka bat nolabaiteko gainditu behar dutena, zera ez, buska bat, informazioa behar bezala emateko, eta zera daukan ondorio guztiekin ez. Baina bere misioa betetzeko zinbestekoa dena ez. Eta bigarren erronka izango litzateke isolatuta daudela ez, ezin direla Gazatik atera ez. Atatzen bali madira ez dira bueltatzen. Mm. Eta orduan gerra, kasetaritza gerra kontuetan, no normalena izaten da, kasetari egokitzea aukera, ba, bueltatzeko deskantzatzera, indarrak hartzera, bere herrialdera, eta gatazkatik atera, urrundu, atxe dena hartu eta gero indar beharretuta berriz bueltatu jarraitzera ataska, eta hori ez dela posible aien kasuan, ez? Eta hirugarren erronka ja personalagoa dela, ez? Bizitako mina zuzenean eragiten dizutenean, ez? Eta hoietako kasetari bat, kasu honetan Mohamed Salemek kontatzen du nora galdu duen zera ez, anaia bat Bilal izenekoa gerra horretan berare kasetaria zena ez, eta galera horrek ez duela abandonatzen, hor jarraitzen duela, eta hala ere lana jarraitzen du eta segitu behar du lanean, registratzeak oso garrantzitsua delako ez. Eta bukatzen dute haien itzaldi laburra, zera ez, baldarrikapen batekin, ez, kasetariak libre izan behar dutela informatzeko, eta zeren beldurri gabe, dauden tokian daudela, ez. Hain zuzen ere, aipatzen dutela, kasetariak hiltzen dituztenean, ez zaitzat joten dituztenean, edo baztertzen dituztenean, ez dute kasetari bakarrik sufritzen, ez. Eta beraien esaldi polita orokorra azkenekoa da, egiaren menpe dagoen orok sufritzen du.
0: Meira.
1: Hore da, haien lekukotasuna oso garriare bai. Eta hirugarren gaia lotuta dago.
0: Bai, hori esan behar nizun, gaia kazetariekin eta Gazarekin lotuta dator, ezta?
1: Ba, eta da beste ikuspuntua, ez? Hau da, hasieran aipatu dugu Gazan dauden kasetari palestinarrak, eta artikulo, aipatzen duen artikulo hontan, agertzen da beste aldea, ez? Israelgo armadaren eskutik, ba, Gazan sartzen diren kazetarien kasua, ez? Eta hauek nahiz eta blokeo oso handia daukaten Israelko armadak Gazaren inguruan ez dute usten sartzen libreki kazetariak, ba noizen behin antolatzen ditu olako bidai edo sartu irten batzuk, ba aukera emateko, ez? Eta oso kontrolatuak dira eta denbora guztian lagunduta daude eta joaten dira, ez? Israelgo armadak nahi duen tokitara eta ikusten dute beraiek ikustea nahi dutena, ez? Eta oso gai interesantea da, eta artikulua edo reportajea egiten duena da Washington Posteko korresponsal bat, eta bera ere olako bidaieren batean partu hartu zuen, esperientzia daukana eta barez. Baino nahiko zintzoa da bere azalpenekin eta nahiko jasotzen ditu ikuspuntu ezberdinak. Ikusten dutenak ba merezi dutela horrelako misioetan parte hartzea, nahiz eta mugak izan, ba zerbait atara itelako edo batzutan, ez eta beste batzutan argitaratzea merezi ez duen eta bar, baina beste batzutan, eta bueno, kasuren bat kontatzen du, bueno, lortu zela argazki bat nahiko interesgarria eta bueno, borrokatuta eta bar, gazkin bidez egindako bidaia batean, eta aldi berean jasotzen ditu beste lekukotasun batzuk, ba zalantzan jartzen dutenak horrelako praktikak, ez, eta etikaren kontrakoak direla eta ez duela merezi eta bar, ez, eta hor dago eztabaida sakon bat ze jarrera hartu horrelako kasuen aurrean, eta saiatzen da, bueno, badago ikuspuntu ezberdinak eta informazioa badago gauzak nola egiten diren eta ze baldintzetan ematen diren bidai hoiek, eta kasu ezberdinak biltzen dira, eta bueno, artikulu nahiko interesgarria, ez, bizka bat beste aldea erakusten duena, ez, eta bukatzen du bizka bat artikulua zera, ez, jasan ez do diren kasuarekin, lekukotasunarekin, eta kazetari hau lan egiten du Japoniako albiste agentzia batentzat, eta erabaki zuen Gazan gelditzea gerra zabaldu zenean, eta galdetzen dio, bueno, ba, bizi izan du, kontatzen du pixka bat, laburtzen du bizi izan dako kontuak, nola kalean bizi eta lo eta lan egizan behar zuen, eta salbatu zela bombardaketa batetik, eta beste bi lankide hil zirela bombardaketa hortan, eta bueno, bere lekukotasuna balio handikoa da, eta azkenean galetzen dio berberak nola ikusten duen praktika hau, ez, eta berak esaten du, bueno, esaten du utzi, bueno, joan zaitezte behin bakarrik eta gero bueltatu bukaeran, ez? Libre aukera bueltatzeko, libre bueltatzeko aukera daukazuenean, ez? Orduan alderatu ahal izango duzu, ez, zenbat estali duten, zenbat eskutatu duten, zenbat sarraski eta zuntziketa ezin izan duzuen lehenago ikusi, ez.
0: Ba, Gazatik Herberetara egingo dugu salto, Spill News izaneko edabidea dugu bertan.
1: Bueno, ja aldatzeko bizka bat, beste tonu batean. Gazteentzako edabide bada, ez, gazteen, osea, zetapen analdiaren bila junden edabide gazte bat, osea, hilbide laburrekoa eta duela gutxi sortua, eta bueno, ikusi begiratu behar dira olako ekimenak batzutan, ba, esperimentazio aukera gehiago dagoelako eta goza berriak aurkitzeko ere bai, eta eta ber, nola moldatzen diren, ez? Eta hauek ere egon dira guan IFRA-ren kongresuan, da, txaldi batean, eta ikusi du laburpen bat, eta bueno, burretu zait pixka bat ona ekartzea, ama ber, zer kontatzen duten, edo ez pixka bat alde hortatik, ez? Eta azken finean bereiek edabidea montatzerakoan egin zuten lehenago pizka bat inkesta bat 18 eta 4 urtetako gazteen artean eta haberse falta zitzaien, ez, jakin nahian eta bar, ez, eta informazioa ez zitzaien falta, ez, jasotzen zuten baitare gaztei eristen zitzaiela bat, leko batetik edo bestetik, ez, baina faltan nabaitzen zutela konexioa zan, eta hortan pixka bat espezializatu dira eta antolatu dute eredu bat konexioan oinarritzen dana, ez, eta bueno, hor bereiek argi daukate, pues eso, zeta belanoldiko gazte konfiantza gehiago dutela pertsonengan, marketan baino, eta albistetan parte hartu nahi dutela, eta ez bakarre konsumitu, eta, bueno, sare sozialei begiratzen dietela, eta ez edabideen azalei, eta, bueno, ta, bueno, zume hoiekin pues, egin zute zera bat, ez, tarduan daukate redazio antolatuta hiru ardatzen inguruan, ez, gune editorial bat, sortzaileak eta komunitatea, ez, eta hoien gainean pizkat sortzen dute, baina kasortan bereziak dira, eta emat, sortzaileari ez diote garrantzi personala ematen, bezik eta bilatzen dute lehenengo gaia, ze gai importantea jorratu behar duten, eta gero gai hori nork ze sortzaile jarraituko dut, eta bilatzen dute sortzaile bat gaian aditua dena, gai horrekin bizi talo egiten duena, eta horako persona perfil, kasetari perfil bat.
0: Mm-hmm. Ba, hauekin eratuko gara, ze esango nuke abesti bat ekarri gozula gorkoan ere, ez da?
1: Bai, Palestinako gaia bi aldiz aipatuta, ba, topatu dut Palestinaren mina abestia, Juancho Zeberiok eta Maji Hoien Artek lur, atratatuko lur diskoan dagoena, eta merezi du entzutea, zati bat bari badare.
0: Hori da, ba, abestiarekin utzituko ditugu entzuleak, mila esker Peio gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
1: Hurrengo astera arte.

0: Eskermila, Maren Frantzesena eta Sariarte pausaino bat egiten dugu, bostak baititugu gure irratian eta Euskal Irratietan berriak Charlotte Etxeberrirekin eta ondotik zebrabidearen biaren partean zonen dugu.
1: Hier, 2022-tik Urruñako Elizan apezaren Xabier Zabaletaren kontrako ikerketa idekidu Bezie Herriko Prokuradoreak adingabe bat seksualki erasotziagatik. Bezieko hartzape spikoak zuen prokuradoreari seinalatu, martxotik inkesta eramandute diskretuki Zabaletak ez dezan deust jakien eta ekainaren iruan bere kargutik baztertua izan da ondorioz, Baionako ape spikoak azaldu duenez gutun baten bidez Urruñako Elizan atzu. Zo, Zabaletak akusazioak uko egiten die. Agiri baten bidez, azterketak euskaraz kolektiboak azken mobilizazioak esker aintzenamendu batzuk lortu direra oroitarazten du ikasleak basoko matematikako azterketa euskaraz pasatzen alko lukete eta zuzenduak izanen dirateke. Hala ere hori ofizialki baiestatzen duen agiri ofizialik oraindik ez dira salatu dute. Ondorioz basoko ikasleak sustengoa adierazteko elkarretaratzea deitzen dute ekainaren ama bian ostsaruntan goizeko 9:30 Baionako Bernat Etxepare Lizoaren aintzinean. Eta ekainaren 20an manifestatzerat deitu dute Bilbon ertzaintzaren impunitatearen salatzeko. Azken aste eta hilabeteetan Loioko aireportuko gertaerak eduta manifestazioetan ikusitako segurtasun publikoaren kudeatzeko moldeak kezka handia piztu diete hainbat kolektibori. Gizarte mugimenduen kontrako kriminalizazio kanpaina bat abiatzea leporatzen dakote Eusko Jaurlaritzari. Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurren eskubide zibil eta politikoak defendatu lemapean mobilizatuko dira Bilbon. Beraz, ekainaren 20an atxaleko bost eterdietan, Eskal Herriko Global Sumut flotilak eta beste 10 taldek deiturik. Kadmio kutsadura apaltzaren alde bozkatu du Frantziako lege biltzarrak. Fosfato ongarrietan onartutako kadmio metal toksiko eina apaltzaren alde egin dute diputatuek. Hainbat, ikerketak erakutsi dutenaren arabera, kadmioaren presentziak lotura handia badu Frantziako pankrearen minbiziaren tasarekin. Frantziak kasu berri gehien deklaratzen duten laugarren estatua da munduan zehar eta berdenburan metala astun toksiko horrek gehien unkitzen dituen Europako estatuetariko bat da ere populazioen 147 unkituara eta 2 eta 3 urte arteko aurren 100. Batez ere, janarian agertzen da metal toksiko hori laborantzan baliatzen diren produktuen ondorioz. Ezkerra eta zentroak alde bozkatu badute, eskuina eta eskuin muturrak kontra agertu dira agroindustriaren izenean senatuan aztertu beharko dute orain. Unas aizpurua ebargarai txapeldun gazteari eskainidako txapela maian etxupirena txapeldunak. Igande goizuntan jokatzen zen gazte silabako finala itxasoko sanoki geran. Eun bertsozalek betetako gera baten aintzinen Unas aizpurua ebargaraik du txapela jantzi maian etxupirena silabako txapeldunak emanik Unas aizpurua entzuten dugu.
2: Geran ongi, eroso biziki zinez konfiantzan. Eta ofizioetan manituen ideiak, etortzen zaizkidan ideia initz, eta zinez konfiantzan. Bai, ni izaheraz, normalki olakoa naiz, lasai, dena lasai hartzeut. Gero batzutan behar da pixkat azeleratu, mebon. Ni olakoa naiz, pixkat stresatzeut alare, baina nahiagot gauzak lasai hartu eta profitatu holtzan. Baina aurtengoan atxeman dut alare beste urtetan itxasun, beste urtetan baino publikoa zinez Obea eta alaiagoa txeman dut zinez prest gure bertsoak entzuteko eta horrek laguntzen du kantatzen ari zirenean.
3: Agian bertsoa lehi jaskak ere?
2: Bo, ez da gehet hori horiek gana dute, baina zinez biba publikoariz eta zinez biziki ongi txeman ditut eta ea hola segitze duten bestiokitan.
3: Eta madi anet soperenak eman dautzu txapela, bo, ala ere txapeldun handia, zer egin dautzu?
2: Da, ere du bat segitzeko, zenta irabazizuen silaba, eta berak amatea txapela, zinez bizki dekatxe mandut.
1: Beraldetik joan elak zaraberrik bertso izak asari berezia egezibitu du. Azkenan, bost bertsoarek ipajaldea ordezkatuko dute eskoaleriko eskolarteko finalean, ekainen ama iruan arantzan, una saizpura ibargarai eta joan elak zaraberri lapurditik, naia etxe behilo pepe eta gana behoko egigoen zubeldia basena foratik eta leina alkat lajandaburu siberutik. Kirolarekin buratzeko, pilotan eskuskan doni baina garaziko garatenean ahatsaleuntan, orain berean hasten dena bostuntan, Hospital eta Ugarte Zerrusta eta Gizan duten aurka.
4: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
0: Esker mila, Charlotte Etxeberri berri horiek manik, bostak, bost minutaz pasatuak direlarik, zebrabidearen bigarren partearekin segituko dugu, Maren Frantsesena zurekin.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zuri ere.
0: Zer moduz?
1: Ba, ondo, astelentxo ez, asteburuan aprobetxatu dugu, nik uste dugu guztiok.
0: Bai, aprobetxatu
1: dugu. Baina, guraldi txarra, asteburuan oso nazitu egin, baina orain txarra astean zara dator nik uste dut, nik nahiago dut.
0: Bai, gainera, astebururako guraldi ona eman dute, ez?
1: Ez azkarri esan malen.
0: Hori esan dute.
1: Gero, gozak esategatik kontrako izaten dela, baina.
0: Baina, Euskal Herren, gau, demen edo zer gerta daiteke.
1: Hori da, kontuak ejatzea da.
0: Bai. Bai, esaten dut kejatzen den jendea zoriontsuago bizi dela. Edo luzeago behintzat, horrelako zerbait. Gu kaso horri egingo diogu.
1: Gu kaso izango nahiz orduan, bai.
0: Gaurko honetan astebururari begira jarriko gara albiste honarekin, ezta?
1: Bai, bueno, nik uste dut zentzulen gehiagoa jakingo duela, zaino larumat honetan Iruñean, esan du, sekulako giro agongo da, arrazoi hon batengatik, Euskararen alde, ba, dakizuen bezala, Euskaltzaren martxakik, Iruñeko kaleak zerkatuko ditu, guztiz, eta astearen honetan, ba, iragarri dute pixka bat, nola izango den, larumat honetako martxa, ba, zudera gozo bat zukorendik airean zeudenak, ziurenik sorpresa txaren bat erizango dugu horrendik gordeta, baina, ondo dago gauzak jakitea, eta azaldu dutenez, ba, larun batean Iruñan antolatzeko modua izango da, hiru zutabe egingo dira, esan dezakegu euskaltzaretasunak eskatzen dituen hiru alderrietatik abiatuta, hiru alderri ezberdinetatik, hiru pankartaren pean euskal artista ezberdinek egindakoak, eta kiko ditugu ere, hiru txupinazo eta hiru pregoi berezi zutabe bakoitzeko, eta gero zutabe guzti horiek elkartuko dira Iruñako Gaztelu plaza. Baina, esango dugu, lehen pankarta, aurreratuko dugu, ez esaten egina, lehen pankarta, ba, Patxi Uarte Zaldieroa komikigileak egin duela, eta ba, pankarta honen aldaren nagusia dela, euskararen ofizialtasun osoa eskatzea, Euskal Herri osoan ere, askotan badiru dira kanpora eskatzen dela, baina batzuetan gure herriko bazter batzuetara badiru diez dela heltzen oio hori eta garrantzitsua da. Bigarren pankarta berriz ba, hizkuntza politiketan jauzia emateko premia aldarekatuko da, eta hau egin du Asisko Urmen eta irudigileak egin du. Eta azken pankarta, ba, Malen Amenabar ilustratzaileak egin du, eta azken hau izango, ba, euskaltzaretasuna lehen lerrora ekartzeko ba, beharra azpimarratze hori ez. Eta niri, arreta ditu didana da, arrotuko dira esan bezala pregoia eta txupinazoaz batalde desberdinak, ez? Arrotuko dira lehenengo bi ezarrotuko dira azerketak euskaraz eta batu zaldatu. Nik uste dut badirela dinamika gila da aski ezagunak izan daitezkenak, eta atzetik eta aitortza behar da ere, egiten den lanagatik, baina arreta berezia eman dit, azken txupinazoa botako dutela euskarazko eduki sortzaileek. Baina azken aldian guk badauka gure lankidea bat horrez txartuen dagoela, ez? Baina ez, iruditzen zait garrantzitsua, zehia beti dinamika jakin batzuetan jarritzen dela begira da, garrantzitsua dela gotea egituratuta, baina azkenean individualki, eta ez direla individualki, azkenean denak batzen direlako, baina pertsona aukera egitzea aitortza bat, eta askotan, ba, belaunaldi berriei oso zaila dela heltzea, ba, erakunde batetik, asko zarexagoa dela, tena daukagu mobila, eskuetan, eta eskroleatzen beragoa zela, bakarzen dezkigu gauzak, iruditzen zait, ba, oso aukera aproposa egia esan txupinazoa egiteko, ez dakit, delako azkenean, ba, pixka bat punta ezberdinak gartzen dira, ez dakit zuk malen.
0: Niri zalantza sortzen dit, jende asko dago euskal eduki sortzaile titulua jarri zaiena, justu aurreko astean, ez dakit, noiz horietako bati elkarrizketa egin zioten, eta esaten zuen, hemen txalotu behar dugu edukia euskaraz sortzea, hori ez dugu emantzat hartu behar, bueno, bideo bat zabaldu zen, eta egia esan oso interesgarria elkarrizketa egin ziotena, orain ez dut oroitzen bere izena moda kontu ez, hitz egiten du, baina esaten du ere bera baserritar. Hemen izan zen behin.
1: Ni moda kontu ez dakit, malen bera.
0: Ez, baina egun batean bera hemen egon zen Maialen Iriarterekin egin zuen punpairez. Bueno, baina aipatzen zuen nire, eta nire iruditzen zait aitortza bat egin behar zaiela pertsona hauei, baldin eta gero euskaltzaleak baldin badira bere eguneroko bizitzan, eta aldarri hori bere eguneroko bizitzara eramaten baldin badute. Hau da, niri ez dit balio bideoak euskaraz egitea, eta gero zure etxazpiko tabernan guztia gazteleraz eskatzea, edo zure lagunekin naiz zabereiek euskaraz jakin, ba, euskaraz ez hitz egitea. Hor, kasuak eta kasuak daude, eta badakit guztien errealitatea ez dela berdina, eta askorentzat esfortzu bat suposatzen duela euskarazko bideoak egitea, baina nik uste koherente izaten saiatu behar dela kontu ia guztiekin, ze guztiak ditugu kontraesanak,
1: bai.
0: Baina iruditzen zait izan beharko litzatekela zerbait egitan beraiek sinisten dutelako horretan, eta ez aukera bat ikusi dutelako, bueno, pregoia egingo dut, ikusiko edukiko ditut ikustaldi gehiago, eta horretan parte hartuko dut. Iruditzen zait, hor kontu desberdin asko egon daitezkela.
1: Esan dezake, guaren moda bat orain sortu dela ere, baya, etiketa bat ere agian badagoela horrekin, baina, baina ez dukesan horko, albiste hona izan da, albiste hona utziko dugu, gero ez tabai da, ez tabai da, eta agian egin ez dakik, interesgarria, eta eukide ez dakik egin atzean, joko asko dauka, eta ja, nola ikusten duzun, ba, bai, oso horreixa dela talde irmoak sortzea, eta gero ea, egia den benetan, baina...
0: Hori da.
1: Baina onarekin geratu gara.
0: Bai, onarekin geratuko gara, beraz, ba, mi esker, Lander, gaurkoan gurean izateagatik, eta aste osoan izango zaitugu, ez da?
1: Ostegunera arte, bai, menegon gonaiz, ostiralean kale, kale.
0: Ostiralean kale, ba, nik ere, bai.
1: Ian ostegunera izango dugu albiste ona.
0: Hori da. Osongi, ba, hemen txetzeko dugu gaurkoan, eta mi esker.
1: Gerarte. Gerarte.

0: Asornak Pirineoetan zeharreko ibilaldi bat antolatu du keinu hizkuntza erabiltzeko eskubidearen alde. Hitzez harago ekiteko eskatu diote administrazioari. Eta horretaz arituko gara gaurko agerkarien tartean Nafarroako hitzaren txanda dugulako astelenero legez eta astelenero legez ere gurean dugu Edurne Elizondo arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi ere bai, hementxe.
0: Ongi, astelena ongi.
1: Bai, bai, ongi hasi dugu, ongi hasi dugu.
0: Ongi, ongi. Ba, esan dugu, zeinu hizkuntzaren aldeko edo eskubiden aldeko ba, Pirineo ibilaldia edo antolatu dute. Atzo, hasi zen?
1: Ez, atzo amaitu egin zen.
0: Atzo amaitu bai, egin zen.
1: Hori da, bai, maiatzaren 21an abiatu ziren Asornako kideak hori da, Hondarribitik, Igerreko itsasargitik abiatu ziren, eta, bueno, lehendabiziko etapa Irunen amaitu zuten, eta bigarrena Irundik Berara egin zuten. Eta, erran bezala, atzo, Izaban amaitu zen martxa, denera 147 kilometro egin dituzte, eta, bueno, nik aukera izan nuen, bidea egiten ari ziren horiekin hitz egiteko, beran, bigarren etapa, bukatu zuten egunean bertan, elkartu ginen, egiarran arratsalde ura nahiko guzkitsua izan zen, eta izerri patxetan ailegatu ziren, baina, bueno, dutxe hartu eta gero, antxe, aritu ginen berako terraza baten bueltan. Interprete bat etorri zen egun horretan, elkarrizketa errezagoa egiteko nik ez baitut keinu hizkuntza hitz egiten, eta egiarran, azkenean pixkat erreportajea egiteko bideak edo ere agerian utzi du, ez? Ez zailtasun dituzten gorren komunitateko kideek eta keinu hizkuntza erabiltzen duten pertsonek, ez da? Azkenean, gaur egun administrazioak noski ez du bermatzen interprete bat izanen dutela beren bizitzaren esparrua unitzetan, ezta? Eta, hau elkarrizketa bat da, azkenean lortu genuen interprete batan egotea, baino pentsa, eskolan edo medikuaren gana joaten direnean gor diren pertsona hauek, ezta? Haiek nabarmendu zidatena horixe izan zen. Azkenean, pertsona gor horren ardura dela interprete bat bilatzea medikuaren gana joan behar dutenean, adibidez, ezta? Eta, horrek agerian uzten du, naiz eta eskubide bat izan, desgaitasuna duten konbentzioan, eskubideen konbentzioan jasotako eskubide bat da irisgarritasun unibertsalarena, baino hori ez da inondik inora bermatzen, ez da? Ze azkenean irisgarritasuna ez da bakarrik muga arkitektonikoak kentzea. Irisgarritasuna ere bat da bermatzea pertsona gor bati interprete bat izanen duela, adibidez, bere medikoarekin hitz egin ahal izateko, ez da? Ze azkenean hemen ere, hizkuntza eskubidez ari gara, ez da? Eta ere bai, gizartean dagoen joera bati buruz. Asornako kideek behin eta berriz errepikatzen zuten, ikusten dutela, gaur egungo gizarteak, bai familiek, medikuek, administrazioak, denek egiten dutela presioa, aur gorrek ahozkotasun horretan treba daitezen, ezta? Eta Asornako kide Alma Sierrak adibidez bere kasua kontatu zidan eta uste dute aitzongi, ezta? Islatzen duela inguruak egiten duen presio hori, ezta? Berak erraten zuen berak jaiotzetik dela gorra, baino bere amak nahi zuela beti, bere amaren helburua beti izan zela, bera ahoz komunikatu alizatea, ezta? Ze hor ere badago, aurreiritzi bat, estereotipo bat, mito bat, azkenean gezur bat, baino haunit zabaltzen dena, eta da, pentsatzea pertsona gorrak mutuak ere badirela, eta hori ez da egia. Ahotsa badaukate, ezta? Berak Alma Sierrak hori aldarrikatzen zuen gainera, ezta? Gauza bat da, erabiltzea, baino bertze bat da, ahotsik Sierrak hori aldarrikatzen zuen gainera, ezta? Gauza bat da, erabiltzea, baino bertze bat da, ahotsik ez izatea, ezta? Eta berak kontatzen zuen hori, ez? Nola bere amaren

Karrekin keinu hizkuntzan ari ziren hitz egiten eta orduan konturatu zen ba bueno berak hori naizuela ezta eta hain zuzen ere berretsi du ikasi eta gero orain berak nabarmentzen zuen hori ezta orain kapaza naiz nik nahi dudan guzia errateko eta gainera kapaza naiz erraten didaten guzi hori ere ulertzeko ezta eta gero Asornako kideek ere aunitz nabarmentzen dute eta nik uste dut importantea dela ere bai ez hori zabaltzea haiek erraten dute keinu hizkuntza ez da bakarrik hizkuntza bat, ezta? Hizkuntza baten atzean azkenean kultura bat badago, badago komunitate bat eta bueno, guk adibidez euskararekin erraz ulertzen dugu, ba keinu hizkuntzarekin gauza bera gertatzen da. Ulertzen hizkuntzarekin batera, gauza unitz daude, ezta? Eta haiek komunitate izaera hori ere aldarrikatu nahi dute eta aldarrikatu ba horixe keinu hizkuntza hori erabiltzeko duten eskubidea. Euskaldunontzat ere nahiko ezaguna den mezu bat, ez, haiek erraten zuten. Hizkuntza bat beti da beraztasun bat. Orduan zergatikan aur jaioberriei, zergatik aur txikiei ukatu behar diegu keinu hizkuntza ikasteko aukera, ezta? Gauza bat da ahozkotasun horretan trebatu nahi izatea. Haiek erraten zuten. Ados, egintzazue, baino eman ere bai keinu hizkuntza, ezta? Gauza bat gehiago da. Hizkuntza bat gehiago, komunitate bat, kultura bat, ezta? Orduan horrek aberastu bertzerik ez du eginen. Eta hori da hain zuzen ere haiek aldarrikatzen dutena. Eta noski salatzen dute, keinu hizkuntza ukatuz gero, azkenean, aur gorrei ere, pertsona gorrei oroar, ba, hizkuntza eskubide bat ere urratu egiten zaiela. Ezta? Eta, bueno, pixkat hori da, pixkat mai gainean, ezta, jarri nahi izan dutena. Eta, bueno, nabarmentzeko are bai, Asornak, berrogeita marru urte, dara mazkila, zuzen ere berrogeita marru urte egin dituzte, keinu hizkuntza irakasten. Iruñeko beren egoitzan antolatzen dituzte ikastaro horiek, nabarmendu zuten, noski, administrazioaren laguntza ez daukatela, eta beraz, ezin dituzte doainik eskaini ikastaro horiek, ez dauda dirua, ordaindu egin behar da ikastaro horiek jasoal izateko, eta hori ere, bada traba bat, ez, azken finean, keinu hizkuntza ikasi ahal izateko. Hortxe, Sofia de Esteban, Asornako irakasletako bat da bera, pixkat ere, berak erraten zuen, ez? 50 urte dara mazkigu, keinu hizkuntza irakasten, hemen talde bat pasatzen da, bertze bat, baina ematen du administrazioaren zat, deus ez dela aldatu, ez da? Eta berak erraten zuen, dela garaia administrazioak serio hartzeko kontu hau, eta behingoz, horixe ez, kontuan hartzeko, keinu hizkuntza hitz egiten dutenen hizkuntza eskubi ideak eta badela garaia serio hartzeko bultzatzeko eta batez ere erran bezala erabiltzaile horiek dituzten hizkuntza eskubideak bermatzeko. Eta bueno, medikoarena adibide bat da. Eskoletan ere ez, aipatzen zuten, gaur egun badaude laguntza teknologikoak, eta ordun erratzen zuten, pixkat horiek lehenesten direla, eta interpretea egotea gelan, pixkat hori da, pixkat azken aukera bezala, ez da, osea, bertzeak lehenesten dira, ez da, eta haunitzetan interpretea ez dago gelan, ez da, eta gauza bera erratzen zuten, azkenean hor, aurroren eskubidea bermatu egiten, barkatu urratu egiten da, eta aipatzen zuten gauza bitxi bat ere, eta da, pertsona horrek memoria hitz bisuala dutela, hori xena barmentzen zuten haiek, eta horrek ere, keinu hizkuntza dukatuz, erraten zuten ez daudela baldintza berdinetan nola baiterran, ez da haientzat zailagoa dela, beren memoria hitz bisuala delako. Orduan, berran bezala, gauza unit, aldarrikapena unit, haiek, kasu honetan, mendi martxa baten bidez jarri nahi izan dute augustia erdigunean, pixkatere, giro ederrean, ez da, egin dute bidea gusturaritu dira mendian ere, eta, erran bezala, nik beran izan nuen haiekin hitz egiteko aukera, baino atzo, izabara llegatu ziren, hortxe Idoiako baselizan egin zieten ongi etorria, bidean zetozen Asornako kidei, gero, egin zuten bazkaria, ekitaldi nagusi bat ere egin zuten, han Izabako frontoiaren ondoan, pixkat aldarrikapen hauek guztiak ere zabalduz, ez da, eta gero, bazkari batekin eman zioten amaiera, eguneko egitarau zabal horri. Eta horixe, keinu hizkuntza hortxe dago, nik uste dut ere, haiek ere erraten zuten, ez, zerraza litzateke eskoletan, gutienez, autazko, ez da, ikasai bat izatea. Eta adibidez,
aurrek ikasiko balute zeinen erreza izan litzateke ere, gorra den aurrarentzat, ba, eremu horretan, ba, bueno, modu natural batean.

0: ezta, sartzea eta espazio hori ere bere egitea, ezta? Mm-hmm. Azkenean gauzak amnitz erraztuko lirateke, ba denok ez, ikasiko bagenu, ezta? Baina, momentu honetan, ba bueno, oraingoz ez da erraza, baina hortxe aldarrikapen hori, eta hori, haiek lanean segituko duten noski, eta bueno, guk ere, ba segitu beharko dugu, haien aldarrikapen hoien, ezea, boz goraiu, izaten mm-hmm. hori da dagokiguna.
1: Mm-hmm. Ba oso interesgarria gira sanen nuen honen berri, eta oso interesgarria. Ez dakite aste honetako beste konturik aipatu nahiko zenuken?
0: Ba begira, aipatu nahiko nuke Monika Landaren izena, bera artista da, orain Plantae Imperikulo izenburuko proiektu bat egin du, hain zuzen ere Nafarroan galbidean diren landarei egin dieso eta ere ba biodibertsitatearen galera zuhartarazina izan mm-hmm. du, ezta? Agitz interesgarria emakume honen proposamena azkenean erraten duena da, ba hiriak ere natura izan behar direla eta landa eremuak ere hirian izan behar duela nolabaiteko segida, ezta? Hau da klima aldaketako eta klima larrialdiko gaur egungo ba jokaleku honetan ba bueno berdegunez bete behar dugula hiriare bai, ezta? Ez edozein modutan, hau da zentzuz jokatuta etokiko espezieak erabilita, baina bueno, behintzat bere aldarria ere hortxe, ezta? Ba bueno, porlanak endezagun eta sar ditzagun landareak eta zuhaixkak eta zuhaitzak.
1: Mm-hmm. Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker gurean izateagatik eta hurrengo astera arte.
0: Eskerrik asko zuri, ongi izan.
1: Agur.
0: Aio.
2: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez,

0: Eta gaurkoan astelena den honetan, iritsi zaigu guri ere bertsoaz aritzeko tartea, eta horretarako gurean dugu ekinez apiain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, ba, hementxe, asteari neurria arte, baino, konten gustera.
0: Ongi, ongi. Ba, begira, gaurkoan arituko gara orain arte hemen noiz edo noiz agian gairen batekin edo besteren batekin atera izan da, bueno, gai hau edo, eta dira aurreiritziak. Zuk aurreiritzi asko izaten dituzu orokorrean?
1: Ba, saiatzen naiz ez edukitzen, baina nik uste dut batzuetan ez, ba, gure inkontzienteak edo nahi gabe eraikitzen dituela ideia faltsu batzuk, edo, bueno, aurreiritziak, ba, itzak berak ederki erraten du ez, aurretik izaten den iritzi faltsu edo gezurrezkori, eta, bueno, saiatzen naiz alegin egiten ez, deseraikitzeko eta ez aitzinetik edukitzeko, baina, bueno, nik uste dut, ba, zaila egiten zaidala, eta batzutan, ba, ziurraski bai, eroitzen naizela, aurre iritzitan tamalez, bai.
0: Aurre iritziak gauza askoren inguruan ditugu, ba, jende askok ditu euskaldunekiko aurre iritziak, ba, jendeak ez dakit pentsatzen du harriak jasotzen ibiltzen garela kaletik, edo horrelako kontuak, eta herrialde edo kulturen inguruan, badaude, ba, aurre iritzi asko, baina ez kultura edo herrialden inguruan bakarrik, guztiaren inguruan eduki ditzakegu aurre iritziak, izan, ba, ez dakit lanbide baten inguruan, janari baten inguruan ere aurre iritziak eduki ditzakezu, ba, probatu aurretik, denaren inguruan eduki ditzakezu, beraz, gaurkoan arituko gara, ba, bertsolarieri edo bertsolaritzari buruzko aurreiritzien inguruan, ez dakiteazuk bertxotan hasi aurretik bazenuen aurreiritzirik bertsolarien inguruan edo?
1: Ba, ez dakit erraten egia erran, zenai gabe jotzen dut ez gaur egungo pentsietatik edo gaur egungo pentsamoldetik ikustera ez, ez dakit nik, eske ez dut ongi oroitzen egia erraten badizut malen, bertsolaritzari buruzko zerbait noiz jaso nuen lehendabiziko aldiz, ez? Gure etxan uste dut bertsoa zuzenago edo zeharka bai egon dela presente, ba, aditzen genituen bertso zaharrak edo atxak ere kantatzen zuen, eta uste dut, bueno, presente egon dela orduan zaila egiten zait, ba, une bat edo ekartzea burura noiz hasi nintzen, ba, bertsolaritzari buruz pentsatzen edo orduan zaila egiten zait, baina nik uste dut aurreiritzia gero haunitz izan ditudala. Ba, ezagit, kantatzen asterakoan, ba, plazari buruz edo bat batekotasunari buruz, ba, baduzu ideia posible bat zure buruan, ba, ezagitez, baldintza ezberdinengatik eraiki duzuna, eta gero, bueno, bizitzan, ba, bertze hainbat alorretan gertatzen den bezala, ez? Ailegatzen zarenean, ba, batean topatzen duzu, ba, bertze zerbait, edo sentitzen duzu bertze zerbait, zuk uste zenuen horrekiko diferentea dena, orduan, ba, batzuetan sorpresa, baikorra, edo ezkorra, edo, ez? Harrapatzen duzu, eta nik uste dut, bueno, ba, bertxo ibilbidean zehar, aurreiritziak, eta aurreiritziekin topo egitea, deseraikitzea, berriak eraikitzea, haunit gertatu zaidala. Ez dakit erraten, ba, bertxolaritzari buruzola orokorrean bazaila egiten zaitez, baina gero gauza zehatzei buruz, ba, bai, adibidez, ba, batean lehena bizik. Eta ordura arte, nik uste dut nire nahi gabeko idealizazio batekin edo uste nuela hori ezin zitekela, orduan niri pasazitzei danean nik drama bat bezala bizitu izan nun. Uste nun inorri gehiago ez zitzaiola pasatzen, ez? Jende aintzinean deseroso egotea, klaro, gero, ba, astentzara solasan, astentza irakurtzen, eta hoartutara, ba, bai, ez dela kasualidadea zuri pasa izana, ez? Eta hori bertain bertze, konturekin, bai.
0: Ze, hori ez dugu esan, baina normalian aurre iritzi itzen zuten dugunean, pentsatzen dugu, ba, zerbait txarra izango da, baina aurre iritziak ere onak izan daitezke, idealizazio bat ere egon daiteke. Orduan agian zuk esaten zenuen horretatik agian pentsatu zenezake, ba bertsolariak dira makina bat, ez dira urduri jartzen, lasai-lasai daude oltzaren gainean, horrelakoak era izan daitezke.
1: Bai, eta nik uste dut gaur egun edo sinetxe nahi dut behintzat ari dela honi buruz ere gogoetatzen eta bueno, ez, gaur egun ez kaudela duela amapiko urte geunden momentu berean eta adibidez, ba, ziurazki gaur egun bertxe eskoletan landuko direla edo pentsatu nahi dut, espero dut bertzain bertze gauza ziurazki gutikia ginenan ez zirenak hain bertze lan zen, ez, eta horrek denak azkenean laguntzen du, ba, idealizazio hori deseraikitzen edo ez dakit gero egia da, solasen ari gara bale nahiko orokorrean berez hasiko aldin maginake zehazki ez, termino bakoitza bere izten, ba, ez dakit, zer den aurreiritzia, zer den idealizazioa, zer den topikoa, ziurrazio horrere, nabardura pila bat egon elizatzen, baina bai. Bai, nik uste dut adibidez, gaur egun, edo ni behintzat alegintzen naiz, bertxo eskolako irakasle bezala alegintzen naiz, ba, jendea intzinean kantatzerak orduan, bapatean, lehen da biziko aldiz, ba, saiesten pixkot idealizazio hori edo, ez? Mm-hmm. Nik beti kontatzen diet, nik agizkaizki pasatu nula lehen abiziko aldian, zergatik urduritzen garen, perfektu egiteko joera hori, batez ere unitzetan, ez, emakume onbizkar egoten dena, zerbait egitekotan ongi egitea. Ematen du, gaizki ezin dela egin. Gaizki egitea dela frakaso bat, eta saiatzen ez ba hori dena desera ikitzen ez da errexea, noskitzela errexea, baina bueno ez, eta ba, pentsatzen duzu, akaso horrela, ume horren edo ikasle horren aurre iritzia, ba, bertzelakoa izanen dela, edo behintzat espektatibak ere, behira bertze hitz bat,
0: xatu dugu, bai.
1: Bai, behintzat espektatibak ez direla, ba, hain ez, perfektu egitekoak izanen, eta ez duela, ez dakit, drama bat bezera biziko ba horra tailegatu ez izana, ez dakit, hor sartzen dira tartean gauza potolo pila bat, ez? Baina, bueno, uste dut, kikitik eta keinu txikietatik ere landu daiteken zerbait dela, ez dakit, nik ala uste dut behintzat, gero ez da inerrexa, ez? Arizara nahi gabe, ez? Zirkuito baten barrenean, ba, ziurazki bertzez dakitzen bat modutan ere eraikitzen direnak bertzez dakitzen bat, ez? Ba, idealizazio, edo espektatiba, edo iruditeria, orduan, zaila da, baina, bueno, behintzat, alegina hortan jartzen badan, nik uste dut ja, ba, pauso badela.
0: Egia da gian, nik ikusten dudala edo, lehen bazegoela bertsolariaren irudi bat aurre iritzietatik oso lotua zetorrena baizan, ba, bertsolaria pentsatzen zuela jendeak, ba, gizon bat, baserritik datorrena, adinean gora joandakoa, plaza gizona, horrelako aurre iritziak bazeudela, ba, bueno, eta horiek aldatzen joan direla, urteak joan ala. Ez dakit hori nola ikusi duzun zuk?
1: Bai, bai, bai. Eta, bueno, dudarik gabe, eta nik uste dut azken urteotan izugarri gogoetatu dela horreri buruz, eta, bueno, behin eta berriz, holtza gainan jartzen den aldarri bat dela, nahi dugula, bertsolaritza bizia garriago bat, ez? Denentzat, eta, ba, askotariko gorputzak, ahotsak nahi ditugula mikrofona intzinean, askotariko gaiak, ez? Pixkat egin dela horren aldeko, ezakit pedagogia den, baino behintzat ari dela, ez? Aldarri hori holtza gainan jartzen, eta behin ikerketa baten adira Miren Artetxerekin solasean, eta berak aipatzen zian, berak pixkat gai honen hueltan eta unibertsitatean ikasleekin egiten zuen ariketa bat zela, eskatu ikaslei marrazteko bertsolari bat. Eta ez, hor biztan gelditzen direla, ba, diskursoeran ditugun aurreritzia, honetazkenen gure diskursoa, gure pentsatzeko moduak, gure ideologiak, ez, aurreiritziekin eraikitzen dira, hainbatean, ez?
0: Nei.
1: Eta berak eraten ziela ikaslei, margotu bertsolari bat. Eta bat ziurraski erranduzunaren aritik, ez, egon entzela baten bat, margotuko zuena, baserritar arroparekin, eta kapeluarekin buruan, eta, ez? Eta ba, baten batek akaso ere piparekin hortz tartean, gero egon entzela bertze bat, margotuko zuena, ba, intelektual bat, ez? akaso kultura arloan ba jakintxu bat edo ezakitez, euskara perfektua egiten duena edo ez, pixkat ez dakit, nik espero dut gaur egun norbaitek ere margotuko lukela, ba dakit, ba emakumezko bertxerai bat, edo bueno, ez baina interes, adiketa interesgarria da, ez? Zuk galdetzen norbaiti margotu. Margotu zer den bertxolari bat. Zeberez da gauza bat defini ezina. Bertxolaria da, ba, bertxotan aritzen dena. Bertxoa praktikatzen duena. Orain, persona horrek zein ezaugarritza izan behar duen, ba berez, nere ustez, definizioan etorri beharko ditzake, ba, ez duela ezaugarritza definitu bat izan behar, ez? Edo zer izan daitekela. Baina nahi gabe gure iruditzerian, eta gure aurre iritzietan, eta ere ikitzen ditugunez, zoritxarrez, ba, diskurs horietan, ba, sortzen ditugu alako ideia batzuk, ideia multzo bat dugu, eta pum, horrek eramaten gaitu, margotzera, ba, modu jakin batean. Eta uste dut, bueno, ba, lanketa beharrezko bat dela, azkenean bertxolaritza da, praktika sozial bat, ez? Gizartearekin lotuta dagoena, ez da gizartetik aparteko zerbait, orduan, ba, joaten da, zorionez, aldatzen gizartearekin batera. Orduan, ba, ez, aletu dela momentu bat, egin behar dena lanketa bat errateko. Ados, bertxolaria, eta orain, zer jarriko diozu bertxolari, nola irudikatuko duzu, ez? Mikrofono batekin, eta ero norbetek eran egin zuzua, baina mikrofono irabe ere, kantatu claro. Ez dakit bertxolariak, orduan, ba, bai, darik eta egitzen interesgarri bat, nire ustez, ez? Azkenean, ba, zuk ere, gogoetatzeko. Zu nola egin entzen ukeen, eta horbazten zara pentsatzen, eta nire ustez hori da interesgarri, ez? Pentsatu ala, ohartzen zarela, nahi gabe, ba, zer duzun zuk ere eraikia zure buruan eta zerekin hartzen duzun sorpresa eta zergatik hartzen duzun eta agian etzen ukela hartu beharko eta orduan ba aldatzen duzu, ez? Ezakit.
0: Bai, horregia ere, nik uste jende asko konturatuko zela ba, marraztu ostean, ikusi bere marrazkia eta esan, ostras, ba, baditu eta horre iritziak.
1: Eta hori da interesgarria, eta nahi ustez horregatik da beharrezkoa, ez? Bazkenean norberak egitea ez bakarrik bertxolaritzari dagokion aurre iritzi sorta hortan edo zerretan bizitzan, ez? Etengabe zalantzan jartzea pentsatzen duzun hori zergatik pentsatzen duzun, ez? Eta egitea alako ba, bilaketa bat eta apustu bat aldatzeko, ez? Ala ikusten baduzuta, eski, ne ustez nik bizitza hori gabe ez dut ulertzen, ez? Etengabeko zera, derrikusten bat, guztiarena.
0: Nei. Zuk inoiz, bizitu izan duzu baten partetik edo zuregan jarri dituztela aurre iritzi horiek?
1: Bai, nik uste dut haunitzetan, eta berez, tertulea hoetan saiatzen gara ez, aipatzen etengabe txapelketa, baina txapelketetan ere nahi gabe ez, leia sartzen den ez tartean, ba ezagut argiago edo bizi duzula hori nik behintzat baize, igual ja publikoak batzutan hartzen du edo uste du baduela zilegitasuna zuri zerbait errateko, akaso igual bertze testu inguru batean elizukena erranen, ez? Orduan hor sartzen dire bai, ba, espektatibak eta haunitzotan ez, egiten dizkizuten komentarioek eta egiten dizkizuten iruzkinek, ba, erakusten dute, akaso publiko horrek badaukala iruditeria jakin bat zuri buruz, gero noski. Edozen jardun publikotan, zuk gorputza jartzen duzu jende intzinean, ez? Orduan, eragiten du ere, jende horrek gorputz hori irakurtzeko ze aurre iritzi dituen. Hau da, ez? Publiko horrek duen aurre iritzi edo ez dakit nola erran, ez? Diskurso edo iruditeria jakin horrek eramanen dio zu modu jakin batean edo bertzean ikustera. Eta modu jakin batean edo bertzean irakurtzera. Taldi bidean ere, zuri ba, zuzenduko zaizu horren arabera. Orduan nik uste dute eragiten duela, ez? Ezagut, adibidez, neri pila batetan gertatzen zait, eta behin baino gehiago aipatu dute hemen, ez? Ni urduritzen naizenean, irri haunitze egiten duen persona bat naiz, urduri nagolako, eh? Azkenean bakoitza baditu bere mekanismoak eta bere maskarak ez disimulatzeko eta neri irria ateratzen zaita. Nik uste dut, adibidez, haunitzetan, irribarrea lotzen dela kontzentrazio ezarekin. Hau da ez, Ematen du norbez, aldean dago irrifartxu, bueno, neri, hau, nere zera, ideia da. Akasun batek ez duela ikusiko baina honitzetan ez, irrifartxu dago norbait edo, edo bertxolaria, bere hortan orain arte inork ez duela irudikatu sobera irrifartxu ez. Bertxolaria, mm-hmm. pentsatzen ari da, kontzentratu dago, beraz, serio dago. Hmm. Ez dakit, hori izan dela pixkat orain arteko, ez? Orduan, norbait ikusten duzu ni irribarretxu holtzan eta ematen du ba kasu ez dagola hain kontzentratua. Eta neri jendea honitzek irribarrea aipatu izan dit eta ez zerbait negatibo bezala, eh? Hori izan da gero nik egin dudan ondorioztapena baino zerbait positibo bezala jo bazen gizu irrikar ez dakitze baino beti sentitu izan dut nahi gabe beldur txiki bat aber norbaitek pentsatuko duen irribarretxo nagoelako, enagoela konzentrata baino, bueno, akaso irribarre egitea ere da, izan daiteke autu kontziente bat holtan,
0: bai.
1: Egoteko modu horri da kontra egiteko. Bai.
0: Egia da, nire buruan, pertsona bat irribarretxo baldema dago holtza batean, lasai dagoenaren seinale dela.
1: Baita
0: ez nago
1: baita
0: kezkatuta, lasai nago, ongi nago, gustora nago, hori da nire buruan dagoena.
1: Izan daiteke ere bai, eragiten du ez norden irribarretxu dagoena.
0: Bai.
1: Eta, ba hori, ze zaugarri lotzen diogun guk ez, gure aurre iritzi horietatik persona horri ez, eta akaso segun norden eta ze momentutan, ba, pentsatuko dugu goza bat edo bertze bat.
0: Hor, askotan jaso izan duzu, ba, ez dakit, enuen, espero, gai honekin hori erantzungo zenuenik, edo horrelakoak jaso izan dituzu?
1: Ba, baita ere, eta gero errateko moduak eta haunitzere erraten du, ez?
0: Nahi.
1: Horretek errantzatzuk hori, ba, munduko, ez dakit, ez dakit kariño den hitza ez, baina goxotasun guztiarekin, erran, bat zintzotasunez, ba, harritu nahu bide hau hartu izanak, edo nik neri etorri zaidana hau izan da, edo errandizazuke hola, edo errandizazuke ez dut ulertu hartu duzun bidea, baina nola bururatu zaizu hori, eta diferentea da ere pertsepzia nola hartzen duzun. Nik uste dut tiskot moduak zainduta, eta ez, errespetuz, eta balioan jarrita ere zelandagon horren gibelean nik ba gustora hartzen dut, entzuleak erraten didana noski, gustora hartzen dut, ba ikusten badut alegindu dela zaintzen eta ez erran didala sudurpuntan jarri zaiona, ba sudurpuntan jarri zaion moduan, baina bueno, bai, bai.
0: Hor, bueno, aipatu ditugu bertxolariei edo bertxolaritzari buruzko aurre iritzi batzuk, izan daiteke ere, ba, ez dakit bertxolaria oso irekia den pertsona bat dela, ba, aipatu dugu hizkuntzaren kontua ere, ba, bertxolari guztiek euskara perfektua hitz egiten dutela, bertxolariak direla kulturarloko adituak, zein esango zenuke direla aldatu, bueno, esan dugu, aldatzen ari direla aurre iritzi horiek ere, bertsolaritzaren irudia aldatzen ari den enean, eta gizartea ere aldatzen ari den enean, zein esango zenuke direla, bueno, ipela aburrean edo, bai edo bai aldatu beharko genituzkeen aurre iritziak?
1: Nik uste dut aurre iritzi guztiak direla zalantzan jarri behar ditugunak edo ez, ohartu behar garenak horixe direla bertzerik gabe aurre iritziak, ez zela egitate bat, ez? Ezin dugula jo hori ezakit, zerbait objektibotzat edo ez, egitatetzat, ba bere horretan. Osa nik uste dut aietu dela momentu bat ohartu behar garena, ba hori aurre iritziak bertzerik ez direla. Nik uste dut, ari garela poiki-poiki ez, eta eskerrak adibidez gu, ba, ni beti erraten dut eskertutan agon, ba, garelako belaunaldi bat, bertxo, gure bertxo eskolan, makume bertxolariak izan ditugunak erreferente, eta hori ziurraski gu baino belaunaldi bastarragoko batzuk ez dute errateko aukerarik ez, ba, beraiek ere izan dituztela eta landu dituztela edo saiatu direla emakume bertxolariak kopiatzen, eta ez, referentetzat izan dituztela, orduan, ba, bueno, ari garela poiki-poiki hortan, ba, desera ikitzen, ez, zenbait aurreritzi eta zenbait ideia. Oraindik ere, nik uste dut, bide, haundia eta luzea dagoela egiteko hortan, baina, bueno, ari dela pauso batzuk ematen, eta nik uste dut gaur egungo bertsogintza, bueno, zaket pixko eta puro emate ditu ni buruz solastea, ze ziurraski ni baino haun hitz ere ideia gehiago izanen du jendea dago, eta hortan aritu dena, ba, ikerketak egiten eta lantzen, ez? Baino, gaur egungo bertsogintzari edo nik behintzat inguruan jendeak egin dizkian iruzkinen arabera beraien aurreiritziak pixko eta aztertuta, ez? Ez lehitzen zaizkiola bi mundu orain arte nahiko kontraiarriak izan direnak, ez? Eta bat da, ba, pixka tradizioaren, ez? Eta euskal kulturaren zera hori, ba, bertsolaritza sagardotegiekin eta landa ere muarekin lotzea, eta pixkotez, gizon bertsolari tradizional horrekin, eta liberean gaur egun ere pixo handi hartu dula, ba, gaur egungo kulturgintzaren simbolo, eta ez dakit nola erran, zerbait intelektual bezala, ez? Zakit, txapelketetan goiko postutan aden bertsolariak ematen du direla, ba, super bertsolari batzuk, kasik ez, nahi gabe idealizatzen ditugula olimpoko jainkoak bezala, gai guztiei buruz dakitela, gai guztiei buruz dutela iritzi kritiko bat, eta gainera iritzi kritiko hori eraikia argumentu hipersendoetan, ez? Nik uste dut daudela pixkat bi ikuspegi horiek kustartuak, orain dik ere ez, mantentzen dela pixka bat hori, baina aldibidean ere ba zera intelektualismora edo ere jotzen dela, eta nik uste dut gaur egun adiketa interesgarria da ratea nola irudikatzen duzu bertsolari bat, baina oraindik interesgarriagoa ere iruditzen zait nola irudikatzen duzu bertsolari on bat, eta zer eskatzen diozuzuk bertsolari bati ona izateko. Eta haunitzetan on horren gibelean gordetzen denak ere ekartzen ditu bertze ez dakitzen bat aurre iritzi, ez? Orduan, ba, hemendik onbita entzule guziei pentsatzeko beraiek zer eskatzen dioten bertsolari bati on izateko, eta batez ere zergatik eskatzen dioten hori, ez? Eta galde diezaietera beraien buruei zergatik ezaugarri hori uste duten ezaugarri on bat dela, eta ze ideiak ez aurre ditik eraiki duen hori, ez? Beraien diskurso hori, eta zer eragiten duen, eta batez ere, ba, nor uzten duen kanpoan, ez? Norrek hori hola baldin bada, nor ez da bertsolari ona. Eta, ez, bueno, ez dakit, ne ustez gogo eta gaiak interesgarriak dire, hau ibenak.
0: Bai, ba, gogo eta gai hauekin geratuko gara gaurkoan, entzule, ginen etxeko lanak egin, eta hausnartu ea ze aurre iritzi dituzun, eta ditugun bertsolaritzari, eta bueno, baita beste kontu askori buruz, baina gaurkoan hemen utziko dugu mi eskerrekin, gurean bai, izateagatik, eta hurrengo astera arte.
1: Zuei, astean aizuan.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan zeurabidean, amaitzeko edo agendaren errepaso txiki-txiki bat egingo dugu. Azteko eta behin Gipuzkoan, Donostian, Kursalean, Prokofiev eta Tchaikovskiren Euskadiko Orkestaren eskutik ba, kontzertua izango duzue. Horrez gain, Korokosi eta Bridget Bonin izango dituzue Miarritzen Atabalen, hau zortzietan izango da, eta Nikap, talde Irlandarra izango duzue, Bilbon, Santana 27 Fiber aretoan, hau bederatzietan izango duzue. Beraz, agendaren errepaso txiki-txiki honekin, basaiari amaiera emango diogu, Arratsalde ona izan eta bihar itzuliko gara ba berriro ere zeurabideak gurutzatzeko prest. Ongi segi.

0: radiokultura.eus.
1: Biniloaren mendekua. Musika klasikotik hasi eta rock musikako talde edo artisten lanak deskubritzea proposatzen duen emankizuna duzue hau. Mikel Etxebarriak proposaturiko bidai musikala, beti ere binilozko diskak baliatuz.
2: Agur entzuleak eta ongi etorri binilo mendekuaren 79. emankizunerat. Gorko bi diskak lehena izanen da Robert Schumannen diska bat, nun txeloaren dako idatzitako kontzertu batekin gozatzeko aukera izan dugu, eta ondoren estatuatuar artista bat Tom Verlaine deitu dakoa, eta berak 1980an plazaratutako The Wonder diska ere aipatuko dugu. Robert Schumann 19. mendeko Alemaniako erromantizismoaren ikur nagusienetariko bat da, eta erran behar dugu hortaz aparte ere izigarri pertsona interesgarria zen bere nortasunaren aldetik, zenta aski pertsona sentikorra zen, idealista, irudimena haundikoa, eta proiektu izigarri importantak izan zituen bere bizitzan zehar. Beraren dako, eta hori gazte-gazteanik, pasioz betetako bizitza bat irudikatzen zuen, eta hor, ja, bere lehen dudak izan zituen aur denboran edo aurtzaroaren azken fasean, nun hainbeste gauzeri interesatzen zen, zaila zitzaiola, aukeratzea zit norabide hartu behar zuen, edo piano jole gisa, edo kompozitore gisa, edo poeta gisa, kritikaria, editoria, edo baita ere zen gaitik ez, legegile gisa. Ramar dugu, 12 urterekin jada bere lehen konposaketak idatzi zituela. Garai hartan aski ohikoa zen, aski da ikustea, garai hartako beste konposalari edo musikarien doaia ikusteko aurrak zirelarik jada konposatzen zituztela gauza ikaragarriak. Baina Robert Schumannek ere poesiazko artikuluak idazten zituen, antzerkirako obrak eta baita ere bere aitak holako aldizkari bat editatzen zuen edo plazaratzen zuen, eta horrendako ere Robertek artikuluak ere ekartzen zituen. Literaturarekiko ere harreman aski lotua izan zuen, eta izierri maite zuen irakurtzea, besteak beste Goetheren obrak edo Schiller, Jean-Paul, Byron edo Heine. Eta irakurketa horietan beraz sentitzen duena ere areagotzen dute berak idazteko gogoa. Musikalki, ramar dugu, Schuberten sale haundi bat dela, eta 1828an, beraz Robert Schumannek 18 urte dituelarik, Leipzigeko unibertsitatean sartzen delarik, eta hor abokatu ikasketak egiteko. Aldi berean, bere demora librearen dako, piano kurtzoak hartzen ditu, Friedrich Wieckekin. Eta ara nun, ara ikasketen denborako bakantzetan, italiara joatea erabakitzen du, eta hor Paganiniren obra entzuteko parada du, eta hor bai erabakitzen duela musika izanen dela bere bizitzako ardatz nagusiena. Italiatik bueltan beraz erabakitzen du abokatu ikasketen guztia, eta piano kurtzoekin segitzen du. Baina hasieran gauzak ez dirain errez, eta zauri baten ondoren bere esku baten behatz bat galtzen du, eta hor bere lehen depresioa edo gaizki izatea sufritzen du. Baina hor erran behar dugu bere inguruko kideen laguntzekin lortzen duela hori gainditzen. Lagun horien artean, badugu Mendelssohn musikaria, beraekin harreman aski lotua edo lagun harreman aski garatua zuten, eta baita ere piano jole ipagarri bat, Clara Wieck deitzen zena, eta beraekin sortutako harremana amodio harreman bat bilakatzen dena. Horrere, amodiozko historia hori, ez da gozoki pasatzen, zenta Clara Wiecken aita, ez da batere ados Robert Schumannekin eramaten duen harremanarekin, Eta bost urte igaroko dira, beraz, bien arteko ezkontzara eta arribatu eintzin. Hor, bost urte horiek Roberteri aski luze egiten zizkio, baina erraiten aldugu, garai hartan komposatutako obra ugaria ziarri aberatsa eta ederra izan zela. Hor, kokatzen gira, Robert Schumannen 25. urte eta 30. urten artean. Eta urte horietan komposatzen ditu adibidez pianoaren dako obra batzuk aski ezagunak bilakatu direnak gaur egun, adibidez Fantasia, Karnaval, Estudio Sinfonikoak, besteak beste, eta horiek ere remar dugu Clara Wieck bere maitaleak kontzertuetan zuzenean jotzen dituela. 1840an, Schumannek 30 urte dituelarik, lortzen du azkenean Klararekin ezkontzea, eta ara, armar da, naiz eta urte zoriontzua izan, eta ezkontza horren zoriontasunean bizi, bere zorkuntza ez duela bat ere eten, eta idatzi dituen lider guztien artean, bere bizitzan, 1840 urte hartan bakarrik, 30 lider idatzi zituela, bere produkzio osoaren erdia gutxi gora bera, eta denak izigarri ederrak direnak. Bestalde, naiz eta musikarekiko duen lotura handia den eta denbora guztian konposatzen ari den, ez du erran nahi horrek idazkerari buruz duen zaletasuna hortan uzten duela edo aparte uzten duela, zenta garai hartan ere hainbat artikulu idazten ditu eta gehienek konsideratzen dute edo aipatzen dute Robert Schumann dela bere garaiko musikari literarioena nunbait. Gaur entzunen dugun pieza dela txeloaren dako idatzitako kontzertua, opus 129. 1840an idatzi zuen, beraz 30 urte zituelarik. Eta hori da inzuzen ere alemandar konposalariaren sorkuntzaren azken fasea eta hor aldi berean Düsseldorfeko orkestraren zuzendaritza hartzen duen garaia da. Hortik goiti bere bizitza pixkabat belzten da edo aldatzen da zentzu honean, horretarazi behar dugu Robert Schumann 46 urterekin zendu zela, aski gazte, eta Düsseldorfeko orkestraren zuzendaritza hartu zuelarik, garai zailak bizi izan zituen, zenta laurtez bere zuzendaritzarekiko boikotak jasan zituen, eta aramia 1844an nonbait kanporatua izan zen, eta emeki-meki hor erotasunean erori zen, horrek eriotza arat eramana arte. Hala ere, gaur entzunen dugun txeloaren dako kontzertua, erraiten aldugu, bere garai zoriontzuenetan kokatzen dela, eta ez dela bat ere sentitzen erotasun puntu hori, baizik eta gehiago edartasun ikaragarri bat. Eta lan hau aski berezia da, zenta nunbait naiz eta kontzertu baten izendapenan kokatu, horretan aldugu, kokatzen aldugula sinfonia, kontzertu eta sonata handi baten arteko bidegurutzean. Horretarzi behar dugu, bere pianoaren dako 3. sonata ere, bere garaian, bere garaiko editorek, ere, nunbait kokatzen zutela, orkestrarik gabeko kontzertu gisako izenburupean. Horien entzunen duzuen piezan, txeloaren kantua iziarri ederra da, eta nunbait espresibitatearen aldetik eremu ez ezagunetarat eramaiten aldutena, virtuosismoak ere badu tokia, beraz, musikatresna nagusiaren dako, eta hala ere, bada olako elkarrizketa bat aski orekatua txeloa eta orkestraren artean. Azkenik, aipatu, hau hiru mugimendutan banatzen baita, lehena nicht zu schnell, bigarrena langsam, eta hirugarrena sehr lebhaft. Eta beraz, lehen eta hirugarren mugimenduan atxemanen duzue olako melodia zikliko bat, pare bat aldiz errepikatzen dena, beraz, parte luze bat, eta hala ere, ez dira doinu berean jotzen parte desberdinak, beraz, reiten aldugu kontzertu osoaren entzumenak, ezkaituela eramaiten gauza errepikakor batetarat. Bestire gabe, usten zaituztet kontzertu honekin gozatzen, Robert Schumannen obra interesgarrienetariko batekin, eta ondoren gure gaurko bigarren viniloaz gozatzeko paradizanen dugu.

Ara, entzun berri dugu Robert Schumannen txeloaren dako kontzertua, opus 129an beraz izendatua izan dena, eta musikarietan aipatu behar ditugu beraz Moskuko Orkestra Filarmonikoko musikariak, zuzendari gisa Samuel Samosud dugularik, eta txeloan zein utrezna nagusian Mstislav Rostropovic musikari ospetsuaren doinuak entzuteko para izan dituzuela. Guazen orain gure gaurko bigarren biniloarekin eta hor placer handi bat dut orkestea. Izigarri gustatzen zaidan artista eta diska batena, hor dugu Tom Verlaine eta The Wonder diskarekin. Eta Tom Verlaine, bon, bere egiazko izena Thomas Miller zen, estatu batuar rock abeslaria izan zen, gitarria jole ospetsua baita ere. Eta ara, mila beratzen eta 1949 sortu zen New Jersey estatuan, eta 2023 zendu zen New Yorkeko Manhattan auzoan. Tom Verlaine televizion taldearen partaide bat izan zen, gitar jole gisa, eta hor markatu zituen beraz bere gitar riffak televizion taldeko diska ezin ezagunagoa den Marquin Moon hortan, eta bo, ba, hor kritikari hainitzek erraiten dute. Rock musikaren historian Marquin Moon izan dela album ikaragarri bat denek ezautu eta entzun eta gozatu behar dutena. Ara ere, talde hau, televizion esun luzaz iraun, eta 1978an desegin ondoren, Tom Verlaine bakarlari gisa aritu izan zen, baina aski bilbide diskretua izan zuen, naiz eta diska ugari atera zituen. The Wonder, beraz gaurren zunen dugun viniloa, Tom Verlaineen 6. estudioko albuma da, eta 1980an kaleratu zuen Fontana Records zigilua edo disketxearekin. Anekdota gisa, aipatu behar da, ez dagoela argi, Tom Verlaineek disko hau benetan kaleratzean nahi zuenez ala ez. Historio batek baitio bertsio amaitu gabe bat behali zuenla Fontana Records zigiluari. Beraien iritzi hau keiteko behali zuen, ara, eta demora pasa zen, erantzunik ukan gabe, eta hortik zenbait aste pasa ondoren, disketxearen ordezkariarekin harrimanetan jarri zen, eta horrek jakein arazi zion albuma bi aste berantago kreatuko zela. Beaz, hori ez dakigu egiazko historia den, baina aski polita da anekdota gisa. Hala ere, diska ontan, Tom Verlaine eta aparte, Fred Smith basu joleak ere izgarrizko eragina izan zuen, eta hor rock garaikidearekin izan zuten topaketa aski subertziboa izan zen, eta ara moldaketa aski berezi bat aurkitzen aldugu. Horritara zibar dugu, 1980 urte hortan, kokatzen girela musikalki olako bidere gurutze batetan, nun hori doinu berri batzuk edo musikalki joera edo giro berri batzuk atxemaiten dira. Baina ala moldaketan, The Wonder diskoaren moldaketan, soinu izigarri garbiaz aratago, Tom Verlaineen ahots desorekatuaren presentzia nabarmena dela, eta gitarraren soinua aski agudua sentitzen dela. Horritara zibar dugu, Tom Verlaine gitarlo jole ezoiko bezain aparta dela. Bestalde, bon, melodien aldetik ez dugu eskutatzen al, nahiko malenkolinikoak direla, eta bestien letrak aski poetikoak, nun The Wonder esperientzia interesgarri eta anitzekoa bihurtzen dute. Disko honen harrera aski berezia izan zen, zenta bere garaian ara, jendeak beti kokatzen zuen Tom Verlaine televizion taldeko partaide gisa, beraz bere bakarlari gisako ibilbidea ez da beti arrasuntza onartua izan edo ulertua izan, eta ramar dugu jende batzuk izigarri zale izan direla, bere kantu soil horiekin, eta horietan kokatzen naiz ni, eta beste batzuk aski kritikoak edo ez dute garrantzia ondirik eman diska uni. Hala ere, ramar dugu, biniloaren grabaketaren kalitatea
atxemaiten dut iziarri maila ondikoa dela, eta soinu ekipa onbatekin entzuten delarik, soinua biziki-biziki garpia, eta ezigarrizko dinamika ekartzen duen diska bat dugula. Komparatuz behintzat, telebizion taldeko diskekin, nahiz eta kantuek badu zuten izgarrizko indarra, kalitatearen aldetik, ezen maila berekoa. Azken aipamen bat, diska azalari, diska azala urrundik ikusten alda, kolore gorrietan kokatzen da, ikusten da olako irudi bat, match batzuk, kadera batzuk, olako figurak ez direnak ongi nabaritzen, bakotsak iruikatzen aldu nahi duena, dena kolore gorri argi batean, lehen arranduan bezala, eta goikaldean Tom Verlaine, unbait eskuzidatzia balitz bezala agertzen da, eta azpian The Wonder horrele eskuzidatzia suriz. Gaurkoan aukeratu dan diskaren aldea B aldea izanen da, bigarren aldea, eta hontan bost kantu atxemaiten ditugu. Lehena aski gogokoa dudana, lasaiki azten dena, Pillow ditzen da, bigarrena Storm, hori piskat gutxiogo maite dudana, baina ala ere diskaren osotasunaren parte nabarmena da, eta ondokoa iziarri maite dudan kantu bat da, Five Hours from Calais. Aitortu berdu, diska hontan gehien gustatzen zaidan kantua dugula, eta ondoko ere aski indartzua, piskat indarraz goiti joaten den alde bat dugula. Coleridge deitzen da laugarren kantu hori, eta azkena hor berriz erritmoa paltzen da, diska honekin bukatzeko, Prayer deitzen da, eta besterik gabe, espero dut zuek ere maitatuko duzuela, gozatuko duzuela Tom Verlainen diska berezi honekin, ikusiko duzue ez duela deus ikustekorik rock munduan sortutako beste musikekin, Tom Verlainen bai ahotsa eta bai gitarra jotzeko manera berak bakarrik zuen, eta espero dut maitatuko duzuela, nik maite dudan bezain beste, eta ondoko emankizun bat arte, agurtzen zaituztet.

忘记。From now to day, you're the rainbow dove.

AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala. AI ereka entzuten ari zira.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, zaletuak irudikatutako irratzi digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: Voici l'une des toutes plus jolies joueuses de banjo du monde, de Babatushka, allez.

crystal shoes.

0: AI, Erika. Pourquoi pas?
1: Vous écoutez AI, Erika.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zira. Fiesta Show!

0: AIREKA, la radio.
1: AIREKA, iratia.

AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: I erreka entzuten ari zara.
1: A I erreka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.

Я не могу.

AIRK Irratia. AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIRK on egiten dizuen irrati digitala.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, obetzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digital. AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da. AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AIRK irratia.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AI ereka entzuten ari ziren. AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK, c'est numérique et c'est en DAB+.
1: AIRK, entzuten ari zira.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIREKA, c'est numérique et c'est un DAB+.
1: Vous écoutez AIREKA, la radio numérique autrement. AIREKA, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
2: AIREKA, liluratzen zaituen irrati digitala.
3: Kaiola baten aintzinean denak so ziren jarriak, gorila bateri begira herriko emazte guziak, toki berezi bati buruz jartzen zituzten begiak, amak erraiten uzten ez nauen bati buruz itzuliak, kaso gorri hilari. Betbetan alimaria bizi zen presondegia, aranun irekitzen den gaizkizitaken hetxia, gaur galtzen diateran ez aterazen gure piztia, pentsatuko zenuten hori zela virginitatea. Kaso gori hilari. Ziminoaren jabeak oiuka eta negarretan dio, urrizarik ez du ezagutu santa sekulan, estrenatua etzela emazteek entzutean, hortaz baliatzeko ordez denak joan ziren tarrapatan. Kaso gori hilari. Begi goxo zaintzinean begiratzen zionak ere, aldegin zuen erakutsi zetzela beroa bat ere, alta jakin beharko zuen gorilak duela botere, emazte batzuek erranik amodioan ez omen du pare. Kaso gori hilari. Gorilaren tresna ikusi tatenak doaz presaka, salbo atxo zahar bat eta juia gazte bat miaka, ikustean denak igesi, badoa zila lasterka,

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, Anchieta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. IRK, la radio digital autrement.

0: I erreka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: A I erreka, bidaiarazten zeituen irrati digitala.
2: Vous écoutez AI Ereka. AI Ereka, laguntzen zaituen irrati digitala.